0: پرداخت و البته سرنوشت برنامه هسته‌ای که نه تنها بازدارندگی نداشته بلکه کشور ایران رو با هزاران مشکل روبرو کرده. اما در ابتدای برنامه نگاهی داشته باشیم به ناکامی جمهوری اسلامی در نشست عمان در مورد تنگه هرمز.
1: پس از عملیات 39 روزه آمریکا علیه جمهوری اسلامی در فروردین 1405 در پی برقراری یک آتش بس موقت در درگیری‌های منطقه‌ای، ایران و عمان گفتگوهای فشرده‌ای را برای مدیریت امنیتی آبراهه هرمز آغاز کردند. جمهوری اسلامی با موشک پرانی به کشتی‌های تجاری در تلاش بود تا امنیت کشتیرانی را به خطر بیاندازد و با مین‌گذاری در آب‌های تنگه هرمز این آبراهه استراتژیک را که حدود 20% نفت خام جهان از آن عبور می‌کند را عملاً مسدود کرد. در طول آتش‌بس جمهوری اسلامی ادعا می‌کرد برای عبور کشتی‌ها از این گذرگاه باید عوارض به جمهوری اسلامی پرداخت شود، موضوعی که در همان ابتدا با مخالفت جهانی روبرو شد. در تیر ماه 1405 گفتگوهای جمهوری اسلامی و عمان ادامه پیدا کرد و این بار عنوان نشست مشترک فنی را به خود گرفت. هدف آن تدوین چارچوب اولیه مدیریت آینده تنگه هرمز پس از تفاهمات اولیه ایران و آمریکا برای کاهش بحران خاورمیانه عنوان شد. جمهوری اسلامی نشست ها را یکی از کلیدی ترین ابتکارهای دیپلماتیک منطقه‌ای خود عنوان کرد. با این حساب عمان هم از وضع تعرفه برای عبور کشتی ها حمایت نکرد. در شهریور 1405 رسانه ها خبر از تدوین تفاهم نامه نهایی دادند که میان جمهوری اسلامی ایران و عمان به عنوان دو کشور ساحلی اصلی به وجود آمده و عنوان شد که مسئولیت مشترک تنظیم سازوکارهای عبور ایمن از تنگه هرمز را این دو کشور دارند، اما جزئیاتی از آن منتشر نشد. ولی عمان باز تأکید کرد که موضوع وضع عوارض به هیچ عنوان در تفاهم نیست. دولت عمان تصمیم گرفت برای تبدیل این توافق دو جانبه به یک تعهد منطقه‌ای، نشستی را با حضور وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، عراق و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس یعنی عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان در روز دوشنبه 23 شهریور 1405 برگزار کند. یک روز پیش از نشست بحرین اعلام کرد که در این جلسه شرکت نمی‌کند. عربستان سعودی هم به دلیل حمله به زیرساخت‌های انرژی اعلام کرد در این نشست شرکت نمی‌کند. ایالات متحده آمریکا هم با هر گونه فرمول پرداخت عوارض برای عبور از تنگه هرمز مخالفت کرده و بر حق عبور ترانزیت بدون قید و شرط بر اساس قوانین بین‌المللی دریاها اصرار کرد. با اینکه موضوع تنگه هرمز کاربرد خود را به عنوان یک ابزار فشار از دست داده، جمهوری اسلامی همچنان تاکید می‌کند که اصل توافق میان حکومت ایران و عمان پابرجا و نهایی است، اما بازگشت کامل و دائمی تنگه هرمز منوط به شرایط مستقل و تفاهمات کلان با طرف آمریکایی است، همان توافقاتی که جمهوری اسلامی آن را زیر پا نهاد.
0: سپاسگزارم از همکارم ونوس مرادی به خاطر این گزارش. اما طبق روال هر برنامه امشب هم در این برنامه میزبان 3 مهمان هستیم: آقای مسعود منیری، کارشناس انرژی هسته‌ای از تورنتو کانادا، آقای حسین علیزاده، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا، و آقای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو اسکاتلند. درود بر هر 3 مهمان برنامه. اجازه بدین از آقای منیری شروع کنم. آقای منیری، بحث قبل از اینکه وارد موضوع تنگه هرمز بشیم، بحث آمریکا و خط قرمز آمریکا از ابتدا هم برنامه هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو با چه وضعیتی میخواد ادامه بده، با توجه به اینکه هم اعلام میکنه بحران در واقع مورد حمله قرار گرفته و بخش بزرگیش آسیب دیده، و از یک سوی دیگه آمریکا اصرار داره بر برنامه هسته‌ای فقط مذاکره میکنه؟
2: بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیز که در این برنامه استفاده می‌کنیم از صحبت‌هاشون. من الان تو عرض بکنم که صدای شما رو خیلی کم داشتم، واقعاً صدای ضعیف. فکر می‌کنم سوال رو متوجه شدم، ولی می‌خواستم ببینم که بقیه دوستان هم همونطور مثل من صدا رو ضعیف دارن یا نه. ولی اون چیزی رو که فکر می‌کنم سوال بود این بود که چرا ایران این برنامه هسته‌ای رو الان بهش نمیپردازه و بیشتر تاکید میکنه روی موضوعات دیگه خارج از این برنامه هسته‌ای، من جمله اون تنگه هرمز و مسائلی که اونجا هست و ارتباطی که و این مشکلاتی که از برای ایران برای بستن تنگه هرمز و از اون طرف از طرف آمریکا بستن یا گرفتن اون مجرایی که ایران میتونه از اون نفت رو صادر بکنه و اینها و بلاکجی رو که به وجود آورده. ببینید ایران میتونه مسئله هسته‌ایش رو جلو ببره، ولی فکر میکنم مسئله هسته‌ای برای ایران به جایی رسیده که یه مقداری الان منتظر هست ایران ببینه که موضوعات دیگه چجوری جلو میره. اون چیزی رو که الان در موضوعات هستی ایران داریم، اون تأسیسات غنی‌سازی فوردو و نطنز هستن که اینها ضربه خوردن، احتمالاً مقدار زیادی از اورانیوم 60% و اورانیوم 20% در این مکانها بوده. به خاطر اینکه اینها ضربه خوردن، ایران فکر میکنه که اینها هنوز قابل بازیابی و باز کردن نیستن. اگر که فرصتی باشه بیشتر به این موضوع که چرا ایران اینطوری موضع میگیره و طرف غربی موضعش چی هست میتونیم بپردازیم. از اون طرف تأسیسات تبدیل اورانیوم UCF اصفهان هست که UCF اصفهان که خوراک این غنی‌سازی نطنز و فوردو رو تولید میکردن، اون هم از بین رفته. ایران الان UF6 دیگه درست نمی کنه. اون چیزی رو که داشته همون UF6 هست که قبل از حمله جوان 2025 به این تأسیسات به آژانس گزارش کرده بوده. نتیجتاً الان کار زیادی ایران روی تبدیل اورانیوم طبیعتاً نمیتونه بکنه به خاطر اینکه UCF از بین رفته و کار زیادی روی تأسیسات غنی‌سازی فوردو و نطنز نمیتونه بکنه به خاطر اینکه اونجاها بسته شده. موضوع جدیدی که ایران در یه سایت جدیدی داره کار میکنه و اطلاعاتی آژانس ازش نداره و بحثش هست، اون کوه کلنگ هست، تأسیسات کوه کلنگ هست. اگر که باز فرصتی در این برنامه باشه میتونیم بیشتر به اون سایت هم بپردازیم. ولی کلن وضعیت هسته ایران الان جایی هست که در غنی‌سازی و تبدیل اورانیوم بی اف 6 کاری الان نمیتونه بکنه، جلو نمیتونه بره و این رو متوقف کرده. از طرف غربی دسترسی میخوان به این سایت ها که ایران الان به دلایلی نمیده. میتونیم راجعش بیشتر صحبت بکنیم. در تأسیساتی مثل تأسیسات نیروگاه بوشهر که دارن نیروگاه معمولی هستن برای تولید توان برق، اینها دسترسی آژانس برقرار هست و اونجاها ایران داره به پروتکل که بین ایران پیمان جامعه هسته‌ای که بین ایران و آژانس هست داره اونجا عمل میکنه. نتیجتاً خلاصه عرض بکنم در پاسخ سوال شما این هست که ایران تمام این وضعیت هسته‌ای رو الان در اینجا نگه داشته، میخواد ببینه که چطور میتونه توی موضوعات دیگه جلو بره. توافق هست، رفع تحریم ها هست، موضوع تنش بین ایران و کشورهای منطقه هست، بنابراین موضوع جنگی هست که ایران الان درش درگیر هست با آمریکا و اینها رو در یه پکیج کامل میخواد حل بکنه. اون چیزی که ما در یادداشت تفاهم 14 بندی دیدیم، اگر که ایران میتونست به اون عمل بکنه میتونست برسه به جایی که راجع موضوعات هستی هم صحبت بکنه. ولی الان به خاطر اینکه اون یادداشت تفاهم خیلی جلو نرفته، اون موقع ایران هم موضوعات هستی رو نگه داشته تا بتونه در یه پکیج کاملی با سایر موضوعات راه حلی براش پیدا بکنه.
0: بله آقای علیزاده، من خواهم از شما این سوال رو بپرسم. الان وقتی که بحث در مورد آمریکا صراحتا داره در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنه و میگه اصلا نمیخوام در مورد تنگی هرمز صحبت کنم، جمهوری اسلامی همچنان دنبال یک نشستی هستش با عمان برای تنگی هرمز. فکر میکنید اصلا جمهوری اسلامی با چه هدفی پیگیر این نشست عمان هست؟
3: واضح هستش که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که دستور مذاکرات رو کلن عوض کنه با کشورهای عربی که هر یکشون تک تک مورد حمله قرار گرفتن. میخواد بگه که صورت مسئله آنچه که حاصل شده، یعنی جنگ و این درگیری ها و حمله هایی که به اونها شده، برمیگرده به حضور امریکا، در اونم به بهانه مسئله هسته‌ای و بعدش هم مسائل نیابتی. در صورتی که اگر این مسائل رو شما باش مساعدت نکنید، ما تنگی هرمز رو باز میکنیم و تنگی هرمز به حالت قبلی خودش پیش میاد. به عبارت دیگه میخوام بگم که تهران به دنبال یک نوع فاصله انداختن هستش بین امریکا و این کشورهای دوست منطقه‌ای که صد البته دل آزرده شدن از امریکا. در همین اخبار روزهای اخیر بود که بعد از حمله حوثی‌ها به مناطقی از آرامکو آکسیوس و دستگم آکسیوس که یه منبع معتبری محسوب میشه اعلان کرده بود که بن سلمان دو مرتبه در یک روز با دونالد ترامپ صحبت کرده برای اینکه امریکا بیاد مداخله بکنه و ترامپ گفته بود که نه کاری از دست من بر نمیاد. از اون طرف پاکستان هم که در پیمان مکه وارد شده و میبایستی متعهد باشه اگر عربستان مورد حمله قرار میگیره، پاکستان هم گفته نه این موضوع به ما سبق بر نمیگرده، موضوعات پیشین رو شامل نمیشه. خب اینجاست که فضای بازی برای دیپلماسی تهران باز میشه که بگه که آقا اصلا صورت مسئله رو بیم خودمون حلش کنیم. صورت مسئله هم اینطور حل میشه که شما دسترسی امریکا به خاکهای خودتون رو قطع کنید، ما چرا باید به شما حمله بکنیم؟ از این اساس در واقع یک اقدام دیپلماتیک هست که صورت مسئله ای که جنگ آغاز شد چه بودهش، مسئله هسته‌ای. الان میگه که اساس صورت مسئله هسته‌ای به کنار مسئله هرمز که هم مشکل شما هم مشکل خود ما هم هستش، ما هم در مضیقه قرار گرفتیم. چرا؟ چون امریکا آمده به دلیل هسته‌ای ما حمله کرده، شما امریکا رو از منطقه به دور کنید، ما همه چی به وضعیت عادی خودش باز میگرده. از این رو در واقع به طور خلاصه میخوام بگم که اقدام تهران برای این هست که فاصله ای بیاندازه بین این کشورهای عربی و امریکا در شرایطی که واقعا دلخور شدند از ایالات متحده برای عدم پشتیبانی از این کشورها.
0: خب آقای تقی‌زاده، این سوال رو میخوام از شما بپرسم. فکر کنید در شرایطی که جمهوری اسلامی میدونه که پرونده‌ای که مورد نظر آمریکا است، اصلا جنگ آغازش از همین برنامه هسته‌ای بود، آقای علیزاده هم بهش اشاره کردن، ولی جمهوری اسلامی به جای اینکه بیاد در مورد این موضوع حرف بزنه، به قول آقای علیزاده داره دستور و مذاکرات رو تغییر میده، دلیلش چی است؟
4: ما برگردیم از جمهوری اسلامی به آمریکا که چنین وضعیتی رو به جمهوری اسلامی تحمیل کرده. طبیعی است که اهمیت راهبردی برنامه اتمی جمهوری اسلامی از میان نرفته، اما با حملاتی که در طول جنگ 12 روزه و بعد متعاقبا در جنگ 39 روزه علیه ایران صورت گرفت، تأسیسات راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های اتمی از بین رفتن و دسترسی جمهوری اسلامی به بمب اتمی با یک فاصله طولانی ولی نامشخص روبرو شده. اگر پیش از این حملات جمهوری اسلامی میتونست در فاصله چند هفته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، حالا این موضوع اولا موکول به بازیافت 40 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 60% و بعد داشتن تأسیساتی که بتونه در صورت مهیا بودن بقیه عوامل یک بمب اتمی رو حتی در مرحله آزمایشی مونتاژ بکنه. اینها الان در اختیار جمهوری اسلامی نیست و آمریکایی ها وارد این مقوله الان نمیخوان بشن چون فوریتشون از دست داده. اما تنگه هرمز با اهمیت نسبتاً کمتر برای امنیت منطقه الان فوریت بیشتری داره و جمهوری اسلامی در تنگناست. آمریکایی ها فشارهای اقتصادی رو همراه با فشارهای نظامی علیه جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص تنگه هرمز اعمال کردن و اون چی که جمهوری اسلامی تلاش میکرد انجام بده برگزاری کنفرانس در عمان بود با کشورهای منطقه که بتونه نمایش خارج شدن از انزوا بده و این هم با مخالفت عربستان سعودی و اعلام مخالفت بحرین تحت تاثیر فشارهای آمریکا عملا ساقط شده از اهمیتی که میتونست داشته باشه.
0: بله آقای منیری، شما اشاره کردین تو بخش اول صحبتاتون به این قضیه که در مورد فعالیت‌هایی که در کوکولنگ داره اتفاق میفته و اینکه جمهوری اسلامی نمیذاره بازرسان برن تأسیسات هسته‌ای که خودشون میگن مورد حمله قرار گرفته و در ورودیش بسته شده، در واقع برن تأسیس بازرسان برن اونجا رو بازدید کنن، دلیلش چیه؟
5: ببینید، تأسیسات کوکولنگ نزدیک سایت نتنز از سال 2020 راه اندازی که داره کار میکنه، دسترسی بهش هست، ولی از نظر ایران هنوز راه اندازی که به صورت تأسیسات هسته‌ای باشه نیست. بیشتر دلیلی که این سایت رو ایران رو انداخت به خاطر این بود که حمله ای شد به تاسیسات مونتاژ دستگاه سانتریفیوژ. از اون به بعد ایران دنبال سایتی میگشت که مقداری این تولید و مونتاژ دستگاه سانتریفیوژ رو به جایی منتقل بکنه که نشه بهش حمله بشه و اون سایت کورکولنگ جایی بود که برای این کار انتخاب کرد. آژانس مرتب درخواست کرده که دسترسی پیدا بکنه به این سایت ولی ایران مخالفت میکنه با دسترسی آژانس به این سایت به دلایل حقوقی که ایران اعتقاد داره و یه مقداری اختلاف نظر هست روی اون مفاد پیمان جامع پادمانی که ایران با آژانس داره. بر اساس اون پیمان جامع آژانس یک کد سموازیکی هست که اون کد سموازیک به ایران رو ملزم میکنه که 6 ماه 180 روز قبل از این که مواد شکاف پذیر ببره در سایت هسته‌ای بایستی به آژانس اطلاع بده. این 180 روز رو ایران به عنوان مبنا قرار میده و میگه که الان در اون سایت کورکولنگ ما هیچ مواد شکاف پذیری نداریم، بنابراین این سایت از نظر مفاد پیمان جامع پادمان که ایران با آژانس داره قابل اطلاع به آژانس نیست. از اون طرف آژانس بحث حقوقیش این هست که یک کد سموازیک رو یه دونه اصلاحیه بهش زدن در 2003 که ایران موقتا قبول کرده اون اصلاحیه رو و بعد گفته که اون اصلاحیه رو دیگه ما نمیپذیریم و تصویب نشده. اون اصلاحیه اون موقع ملزم میکنه ایران رو که نه تنها اون 180 روز رو میذاره کنار و میگه که از زمانی که ایران میخواد یه سایت هسته‌ای رو طراحی بکنه یا شروع بکنه به ساخت اون سایت هسته‌ای، فارغ از این که آیا مواد شکاف پذیر چه زمانی وارد اون سایت میشن بایستی به آژانس اطلاع بده. بنابراین از نظر آژانس اون سایت کوکولنگ حتی اگر که مواد هسته‌ای درش نیستن و مواد شکاف پذیر درش نیستن و حتی این که ظرف 6 ماه آینده هم نخواهم بود، ولی از نظر آژانس به اساس اصلاحیه کد 3-1 آژانس میخواد که ایران بهش اطلاع بده. بنابراین این اختلاف نظر روی سایت کوکولنگ هست. از نظر عمومی اطلاعاتی که ما داریم راجع به سایت کوکولنگ این هست که اونجا ایران دستگاه سانتریفیوژی رو برده اونجا ذخیره کرده. به احتمال زیاد این برداشت هست، ایران اطلاعات دقیق نمیده به خاطر همون کد سموازیکی که عرض کردم خدمتتون، ولی برداشت عمومی این هست که ایران دستگاه سانتریفیوژ رو میبره اونجا سالن‌هایی برای مونتاژ این دستگاه سانتریفیوژ هست و این برداشت هست که احتمالاً ایران میخواد این دستگاه سانتریفیوژ رو اونجا اسمبل بکنه، اون چرخه های سانتریفیوژ رو، اون چیزی که در فورد اون اتنس بوده اونجا زنجیره ها رو اونجا تشکیل بده، احتمالاً بعداً بتونه گاز یو اف 6 رو به اونها تزریق بکنه. اینها در مراحل بعدی هست ولی برداشت فعلی این هست که در حال حاضر ایران فقط دستگاه سانتریفیوژ اونجا داره و میخواد مونتاژ بکنه، شاید بعضیش رو مونتاژ کرده. این اطلاعی هست که آژانس میخواد داشته باشه که بدونه که چه زمانی آیا ایران آماده هست ظرف مثلا فرض بکنید اگر که 3 ماه دیگه ایران بخواد گازی تزریق بکنه به اون دستگاهایی که در سایت کوکولنگ هست، آیا ایران این توانایی رو داره یا نه و اینکه آیا اون سایت الان قابلیت این عملیات هسته‌ای رو داره یا نه. این اطلاعاتی هست که از آژانس نیاز داره، یه اطلاعات عمومی هست و اینکه چرا ایران اجازه نمیده که آژانس دسترسی پیدا بکنه به سایت کوکولنگ بر اساس همون مفاد کد سموازیکی که در زمینه پیمان جامع پادمان بین ایران و آژانس بوده.
0: آقای مولیری برمیگردیم به شما بعدش در مورد سایر دسترسی ها صحبت کنیم. آقای علیزاده، آقای مولیری اشاره کردن که یک اختلاف حقوقی بین جمهوری اسلامی هستش و آژانس در مورد اینکه 180 روز قبل از تزریق مواد شکافنده در سایت باید بازرسی انجام بشه، اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی سالهای سال برنامه هسته‌ای خودش رو پنهان کرد و هنوزم خیلی از سوالات آژانس رو جواب نداده، آیا آژانس میتونه اعتماد کنه به اینکه چون الان تصاویر ماهواره‌ای هم نشون میده در سایت کوکونای فعالیت‌ها داره انجام میشه، آیا آژانس میتونه اطمینان کنه به این قضیه؟
3: قطعا نه، بر اساس ادعای یک کشور هرگز آژانس نمیره، چون آژانس یک نهاد نظارتی است و فنی، هم نظارتی و هم فنی، و در واقع نظارت خودش رو بر اساس اقدامات فنی که انجام میده، از بازرسی که انجام میدهد راستی آزمایی میکنند. الان هم در خصوص پرونده اصلی ایران آقای گروسی به کرات گفته ما اساسا مثل آدم نابینا هستیم، در خصوص این پرونده هیچ دسترسی نداریم، یعنی دسترسی آژانس به صفر رسیده. خب از طرفی هم ایران هم یک مدعای درستی داره و اون میگه که خب شما اگه میخواید دسترسی داشته باشید، اول بگید که ببینم در این حملاتی که به دست کم سه جای مهم، نطنز و فردو و اصفهان شده بود، آژانس یک کلمه، یک جمله موضع‌گیری کرده باشه به حمله کشورهایی به این مراکز هسته‌ای که میتوانست مثلا خطرات اشاعه داشته باشه، و اصلا آژانس هم هیچ گونه واکنشی از خودش نشون نداده بود. یعنی این هم خودش به جای خودش ایراد واردی است بر عمل کرده آژانس. حالا این آژانس طبق وظیفه ذاتی خودش درست میگه من باید دسترسی داشته باشم، ولی میگه خب حالا شما میخواید دسترسی داشته باشید، آیا الان محکوم میکنید که این حملات انجام شده؟ این اقدام که هر کشوری بخواد حمله بکنه الان به توانمندی دیگری، خب ما که با شما در خصوص تا اندازه با شما همکاری میکردیم.
0: آقای علیزاده ببخشید،
3: این ادعای تهران هست.
0: ببخشید آقای علیزاده، این موردی که شما اشاره کردین اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه اولین حمله اصلا صورت بگیره، جمهوری اسلامی دسترسی آژانس رو قطع کرده بود، اگه خاطرتون باشه همکاری انجام نداد، و بعد حتی گزارشی که در واقع آقای گروسی اعلام کرد، جمهوری اسلامی اون رو به عنوان دستاویز حمله اسرائیل و آمریکا حتی قلمداد میکرد، خاطرتون هست. برای همین در واقع این اطلاعات وجود نداشت که بخواد محکومیت یعنی انجام میشه، ضمن اینکه آیا آژانس کارش فنیه یا کارش سیاسیه؟
3: خب نمیدونم که میخواستم بگم من تلقی که تهران داره منعکس میکنه بازتاب میده این هستش که آژانس از وظیفه فنی خودش خارج شده، داره اقدام سیاسی میکنه، و به قول شما، به مثال دقیق شما، در پی یعنی هنجنگ 12 روزه دقیقا روز پیشینش یک قطعنامه ای رو آژانس، گزارش رو آژانس داد که خیلی قلاز و شداد بودش، و همون فرداش جنگ 12 روزه آغاز شده بود. اینها خودش این تلقی رو تهران داره منعکس میکنه که خب آژانس داره یک نهاد سیاسی، یک اقدام سیاسی داره انجام. البته خود شخص گروسی رو هم متهم میکردن که حالا این اغراض شخصی داره، میخواد دبیر کل سازمان ملل بشه و برای خودش مثلا موقعیتی بتراشه و رأی آمریکا و کشور اروپا، این حرفا رو هم درش میزدن. ولی به هر روی مهم این هستش که قطعا حتی اگه این ایرادها وارد باشد، قطعا این نافی وظیفه آژانس نیست. شما به عنوان یک کشور عضو MPT، متعهد به پادمان‌های MPT، وظیفه دارید که دسترسی بدهید. اگه انتقاد دارید، تا حالا این نکته رو بگم، اگه شما به آژانس انتقاد دارید، شما چرا یک بیانیه که در خود آژانس منعکس نکردید آقای گروسی رو اونجا طی یک بیانیه رسمی محکومش بکنید؟ چرا تو خودشون اگه این ادعا رو نسبت به آژانس دارید، نسبت به شخص آقای گروسی دارید، خب شما باید اقدام حقوقی انجام بدید، یه چیز سندی رو، یک بیانیه رو بذارید رو میز که شما هم نکردید. خب به هر روی، حالا غیر از این گلایه و گلایه گذاری ها، یک کشور به عنوان عضو MPT متعهد به پادمان، وظیفش هستش که موجبات دسترسی رو فراهم بکنه، و اتفاقا اگر ایران بخواد بگه که به من حمله نباید بشود، که همین تقاضا رو داره دیگه، خب شما بایستی دسترسی به آژانس بدهید، که آژانس بگه آقا ما داریم میریم دسترسی انجام بدیم، داریم کارمون انجام میدیم، از لزومی برای جنگ وجود داره. الان قصه همین کوه کلنگ همین شده دیگه، امریکا میگه که اونجا داره فعل و انفعالاتی انجام میشه، ایران آقای بقایی میگه نه اصلا هیچ اتفاقی نمیفته اینجا، آژانس هم میگه خب من دسترسی بدید من میدونم هیچ اتفاقی نیفتاده. پس وقتی شما این دسترسی رو نمیدی، کشورهایی که نگران هستن برای خودشون این حق رو ایجاد میکنن که حمله مورد حمله قرار بدن، که الان زمزمه هاشو دونالد ترامپ داره راه میاندازه که لازم باشه با کوه کلنگ حمله میکنه.
0: بله. آقای تقی‌زاده، سوال بنده از شما این است، جمهوری اسلامی یه موقعهایی میاد یه موضوع رو خیلی بیارزش جلوه میده، بعد این اتفاق میفته، بعد در مورد اون اتفاقی که افتاده میاد اعتراض میکنه. به طور مثال اگه خاطرتون باشه وقتی صحبت شد سر اینکه اسنپ بک رو میتونن برگردونن، تمام مقامات از جمله آقای عراقچی اومدن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفتن اصلا مهم نیست، امکان پذیر نیست اسنپ بک رو برگردونن و غیره و غیره. وقتی که برگشت بعد شروع کردن اعتراض کردن که چرا اسنپ بک برگشته و این ظالمانه است. تو وضعیت برنامه هسته ایشون هم بارها آمریکا گفته بود اجازه نمیده، باز جمهوری اسلامی این کارو انجام نداد تا مورد حمله قرار گرفته. باز همین وضعیت همچنان داره ادامه پیدا میکنه، همونطور که آقای علیزاده هم اشاره کردن الان در مورد کوکولنگ هست، ضمن اینکه هنوز دسترسی آژانس رو به سایت هایی که جمهوری اسلامی میگه مسدود شده هم نداده. آیا فکر نمیکنید که جمهوری اسلامی آیا واقعا داره خطای محاسباتی میکنه یا داره با زمان خریدنش برنامه دیگه ای رو پیش میبره؟
4: واقعا این پاسخ، چون بحث ما یه مقدار از مسیر روشن کردن مسئله منحرف شده، من نمیدونم چیه. ولی فوریت امروز برنامه اتمی ایران فقط پیدا کردن 440 کیلوگرم اورانیوم است با غلظت 60%. تأسیسات اتمی ایران در اصفهان، نطنز و قم از میان رفتن. جمهوری اسلامی فاصله بسیار طولانی داره برای بازسازی ظرفیت‌های منهدم شده اتمی ایران. در کوکولنگ تنها اولویت این است که گمان بدن در صورتی که این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده در اصفهان همه اون وجود نداشته و در نطنز هم نبوده و در فردو هم نبوده یا بخش اونها بوده و جمهوری اسلامی به اون دسترسی پیدا کرده، آیا در کوکولنگ پنهان شده یا خیر و امکان پنهان کردن این کنیسترهای حاوی گاز اورانیوم با غلظت 60% زیر کوه، شاید این فرصت رو به جمهوری اسلامی میداد تا بتونه در مقابل بمب‌های سنگرشکن آمریکا از اونا محافظت بکنه. وگرنه هیچ فعالیت اتمی لمسی امروز در ایران وجود نداره که بتونه به سمت تهیه سوخت، چرخه سوخت اتمی یا غنی‌سازی پیش بره. در کوکولنگ هم احتمالاً حتی سانتریفیوژ هم نصب نشده. سانتریفیوژ هایی که قرار بود بعد از اینکه در سال 2020 منصوب به اسرائیل خرابکاری در سایت مونتاژ سانتریفیوژ ها صورت گرفت و این سایت به طور کامل روی زمین بود از بین رفت، آقای صالحی که اون وقت رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی بود اعلام کرد که ما حالا در عمق بیشتری با وسعت زیادتری که حد زده میشه در حدود 5000 متر مربع باشه تأسیسات مونتاژ سانتریفیوژ ایجاد میکنیم. این اطلاعی است که غیر رسمی به آژانس هم ایران داده. ورای این اطلاع رسمی هیچ اطلاعی وجود نداره که در کوکولنگ چی میگذره، فعالیت های اتمی ایران الان در چه مرحله ای بعد از انهدام. تنها تکرار میکنم اولویتی که برای اسرائیل، آمریکا، آژانس انرژی اتمی وجود داره دست پیدا کردن به اطلاعاتی مربوط به 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده است.
0: خب شما اشاره کردین که مهمترین اتفاق براشون در واقع دسترسی به اون اورانیوم هست، از سوی دیگه این همه مشکلات برای جمهوری اسلامی داره پیش میاد از جمله تحریم‌های مختلف، برای چی جمهوری اسلامی اجازه بازرسی آژانس رو نمیده تا تکلیف این مشکلات از کلن حل بشه؟
4: بلاحت اون هاست، اونا میخوان همکاری نکنن، فکر میکنن که با همکاری نکردن میتونن سر میز مذاکره امتیازی به دست بیارن. این برنامه اتمی از ابتدا 30 سال پیش یک برنامه راهبردی ابلهانه بود، چنان که به گفته علی خامنه‌ای تبدیل کردن جنگ بعد از مورد حمله قرار گرفتن ایران یک راهبرد ابلهانه بود و الان نه تنها جمهوری اسلامی بلکه یکایک مردم ایران دارن این هزینه سنگین رو برای یک راهبرد اشتباه میپردازن. برنامه اتمی ایران جز انهدام ایران هیچ دستاوردی تا به حال نداشته و جمهوری اسلامی با همون حماقتی که 30 سال پیش این برنامه رو شروع کرد با همون همراه با بلاغت بیشتر اصرار میکنه در ندادن اطلاعات. یک زمانی در سال 2000 آقای خاتمی سیاست درهای باز اتمی رو اعلام کرد، ولی از اون به بعد تو دهن خاتمی هم زدن و بقیه نظامی ها که از وضع موجود ایران سوء استفاده میکنن به ادامه یک برنامه ابلهانه همچنان پایبند باقی موندن. واقعا جمهوری اسلامی الان هیچ چیزی برای تبدیل کردن به یک خطر واقعی اتمی در اختیار نداره و یکی از علل پنهانکاریش هم به غیر از بلاغت همین قضیه است.
0: بله آقای منیری، جمهوری اسلامی خیلی ادعا میکنه که یا حتی تهدید میکنه سر این قضیه که میخواد از پیمان NPT یا منع خلع سلاح هسته‌ای در واقع جدا بشه. اگر جدا بشه چه شکلی راهکار جدا شدن و از این مجموعه اومدن بیرون چگونه است و چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
5: ببینید بله این در مقاطع مختلف موقعی که شورای اوکان قطعنامه میده و الان هفته گذشته پرونده ایران رو فرستادن به شورای امنیت سازمان ملل، این جمهوری اسلامی میگه که میخواد اقدام تلافی جویانه انجام بده و یه بخشی از اون چیزی رو که بعضا عنوان میکنه این هست که از NPT خارج بشه. ببینید خارج شدن از NPT مقدماتی داره بر اساس مفاد پیمان جامعه مرن گسترش، اون که یه مراحلی داره، ایران باستی اعلام بکنه، زمانی میده و اینها خارج میشه از NPT، ولی باستی دید که شرایط بعد از این چجوری خواهد بود از نظر ایران، از نظر شرکای حالا شرکایی که واقعا شاید بشه نشه گفت، ولی از نظر کسایی که الان کشورهایی که الان دارن ایران رو حمایت میکنن در مقابل غرب مثل چین و روسیه و از نظر کشورهای غربی که آمریکا هست و بیشتر کشورهای اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، ببینیم از نظر اینها چگونه است. ببینیم از نظر ایران خارج شدن از NPT دستاوردی نخواهد داشت مگر اینکه ایران از بخواد به سمت تسلیحاتی سازی صنعت هسته‌ای حرکت بکنه که اون در شرایط فعلی بسیار بسیار دشوار هست. ایران ذخایر اورانیوم 235 60% رو داره به صورت گاز فلوراید اورانیوم، اینها رو اگر که در سایت حالا هر سایتی در کوکولن یا سایت دیگه‌ای بتونه برسه به 90%، موقع امکانش رو داره که مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای رو داشته باشه که این تازه مرحله ای از این هست که ایران بتونه به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره و بعد از اونجا مراحل ساخت سلاح هسته‌ای هست و بسیار مراحل پیچیده و با تخصص و این تکنولوژی بالاست و زیر نظر دنیا هست و رفتن به اون سمت امکان پذیر نیست. بنابراین خارج شدن ایران اگر که نتونه بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای از نظر ایران واقعا توجیهی نداره. خوشخواهی میکنم. از نظر روسیه و چین من بعید میدونم که روسیه، چین قطعا اونها موافق تسلیحاتی شدن ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای نیستن. طبیعتا اینکه روسیه و چین آیا موافقت بکنن که ایران از NPT خارج بشه، اون رو هم من بعید میدونم که چین و روسیه این موافقت رو داشته باشن و بعید میدونم که ایران بدون هماهنگی با چین و روسیه بخواد این کار رو انجام بده و از NPT خارج بشه. از نظر آمریکا و کشور اروپایی که مقدار فشار زیادی روی برنامه هسته ایران آوردن از بعد از 2003 که مقداری شفاف شد که ایران به سمت ساخت سانتریفیوژها و غنی‌سازی در فورد و نتنز رفته، از نظر اونها خارج شدن ایران از NPT مقداری برداشتشون این هست که ایران میخواد به سمت تسلیحاتی سازی صنعت هسته‌ای حرکت بکنه. برابر این طبیعی هست که فشارها بسیار بسیار بیشتر خواهد شد، اجماع جهانی علیه ایران مصممتر و جدیتر خواهد شد، ممکنه شکافی رو که الان در شورای امنیت سازمان ملل حتی بین 5 عضو دائم شورای امنیت میبینیم علیه برنامه هسته‌ای ایران، اون اجماعی که الان نیست و چینی و روسیه مقداری حمایت نمی کنن، اون اجماع هم ممکنه برگرده به اون درجه ای که در 2006 و 2010 اتفاق افتاد. بنابراین این واقعیتش اگر ایران محاسبه بخواد بکنه به هیچ عنوان از هیچ جهتی نمیتونه این از NPT خارج بشه. اصلا ایران واقعا نکته مثبتی نخواهد بود، کاری نمیتونه انجام بده. بعید میدونم که حمایت روسیه و چین رو داشته باشه و از کشورهای غربی برداشت اونها این خواهد بود که ایران میخواد به سمت ساخت سلاح هسته‌ای بره و این فشارها رو بیشتر میکنه. با رفتن برنامه هسته ایران به شورای امنیت سازمان ملل، اگر این حرکت رو ایران انجام بده، اون موقع موجب میشه که شورای امنیت سازمان ملل اقدامات تنبیه بیشتری رو در نظر بگیره. میدونیم که چین و روسیه ممکنه اونها رو به تو بکنن، ولی اگر که ایران خارج بشه از NPT مقداری اون حمایت چین و روسیه رو ممکنه از دست بده و این یه مقداری برای ایران شرایط بسیار بسیار دشواری رو به وجود میاره.
0: خب آقای علیزاده، سوال میخوام از شما بپرسم. آقای منیری اشاره کردن که شانس این که بخواد جمهوری اسلامی از NPT خارج بشه خیلی کمتر است، اما از یک سوی دیگه همین الان پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنیت رفته. چقدر ممکن هست مثل سال 2015 چین و روسیه هم بخوان با این پرونده شورای امنیت موافقت کنن و وتوش نکنن؟
3: در خصوص اون پرسشی که از جناب مدیر بولسینگونی پرسید، بذارم یه توضیح تکمیلی بدم. ببینید، ما تنها یک مورد داریم که عضوی از اعضای NPT خارج شده و وقتی هم خارج شده تست اتمی کرده و اون کره شمالی است که در 2003 خارج شده و در 2005 با موفقیت تست اتمی خودش رو انجام داد. اما در اینکه یک کشوری به این سو برود صرفا نیستش که توان علمی، فنی، مالی، پولی داشته باشه، حمایت سیاسی مهمه. شما تصور کنید که کره شمالی سر خود دل خود تنها بدون رایزنی با چین میخواست این اقدام انجام بده، 100% مورد حمله قرار میگه، از بینش میبردن. اما چطور توانست جرأت کنه این مرز رو بگذرونه، از NPT خارج بشه و تست اتمی هم بکنه؟ هیچ اتفاقی هم نیفته. الان هم که تهدید میکنه، میگه که امریکا حمله میکنم، داره موشکای دوربرد خودش رو درست میکنه که به خاک امریکا برسه. چی جوریه که امریکا در اینجا حساسیت از خودش نشون نمیده، بلکه دیدارش هم میره، ترامپ میره دیدار میکنه؟ این نیست مگر اینکه حمایت یک کشور بزرگ رو با خودش داره و اون در مورد کره شمالی چین هستش. حالا مشکل جمهوری اسلامی چیه؟ شما فرض کنید مشکلات توان فنی داره، توان علمی داره، دانشمند هم داره، پولش هم داره، حوصله‌اش هم داره، همه چی شو داشته باشه. اصلا مسئله توانمندی اتمی ایران اول از همه نگران کننده برای روسیه است. روسیه هرگز دوست نداره همسایه خودش توان اتمی داشته باشه. بعد نگرانیش برای همین کشور پاکستان و نمیدونم هند هستش. اسرائیل صد البته همیشه اظهار نگرانی میکنه، اما اونهایی که اظهار نگرانی نکرده هم کم این اظهار نگرانی نکرده اند هم افراد کمی نیستن. بس بنابراین در این شرایطی که جمهوری اسلامی حمایت یک کشور بزرگ رو نداره، اصلا جرأت نمیکنه طرف این فکر بره. مثل لافشو میزنن، ادعاشو میکنن، از بوش فلک رو کر کردن، هزاران بار گفتن که از NPT خارج میشیم و نشدن و نخواهند شد. چون به من خواهید پرسید از کجا من با این محکمی خواهم گفت که اینا خارج نمیشون؟ دلیل ساده ای داره. دلیلش این است که شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی همه هزینه ها رو متقبل شده اما خارج نشده از NPT. دیگه شما بالاتر از این که حمله اتمی به مراکزتون بشه، بالاتر از این که دانشمنداتون کشته بشن، بالاتر از این که افسران عالی رتبه کشته بشن، اصلا بالاتر از این که رهبر جمهوری اسلامی کشته بشن، ولی باز خارج نشده از NPT. اینجاست که خودشون ملتفت هستن. اگر ما از NPT خارج بشن، اول پیام ما به خود روسیه است، به چین هست، به کشورهای همسایه، البته به اسرائیل و امریکا هم هستن. ما هم شما بسرد کنه اسرائیلی نیست، آمریکایی نیستش، روسیه اصلا موافقت نمی کنه. این نکته اول که به نظر من اونها اراده سیاسی ندارن. حالا بماند بر هزینه هایی که هزینه های فنی نیاز هستش، اما آسیب هایی که دیده شده، می توانند خودشون رو به مرحله انحراف هسته‌ای برسونن، نه مسائل جانبی هستش. اما اشاره کردیم به مسئله شورای امنیت. ببینید، در مسئله شورای امنیت به نظر میرسه امریکا یک بازی ترکیبی رو یا فشار ترکیبی رو بر تهران داره انجام میده. یکم مسئله جنگ بوده، جنگی که بالاخره تا همین الان نشه جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه، بعد درگیری 13 روزه، همین الان زد و خورد برقرار دیگه. دوم بحث فشار اقتصادی مالی پولی هستش که بحث تحت عنوان همون انزوای اقتصادی یه ماهی رو اندازی کردن، فشار مالی کلیه شرایان ها رو در کنن. سوم دیپلماسی الان رفتن، چون این قطعنامه که تصویب شده در آژانس همین هفته گذشته، امریکا درافت کرد، امریکا درافت کرد، ترویکا حمایت کردن، 23 کشور هم رأی مثبت دادن، 3 کشور رأی مخالفت کردن، یکیش نیجر بوده، یکی چین بوده، یکی روسیه، پس رأی بالایی آورده. خب

0: رئيس فرق که یعنی برگردیم به اون سالها بودن احمدی نژاد و وضعیت افتضاحی که در وجود داشت اینا و روابطی که به حال روسیه داشتش با امریکا و با کشورهای دیگه، میخواستن جانب رأی امریکا رو داشته باشه. اما خب این آقای ترامپی که الان دیگه از کانادا رو تهدید میکنه تا گرینلند و تا دوستان خودش و اینها، آبش با روسیه هم تو یه جوبه، با چین که اصلا در یه جوب نمیره. دیدید سفری که ترامپ به آمریکا چین کرد؟ واقعا چه سفر بیمایه بود، هیچی از توش حاصل نشد. 17 تا از سرمایه‌داران بزرگ دنیا مثل ایلان ماسک رو با خودش برده بودن، یک قرارداد، یک صفحه قرارداد امضا نشدش. خیلی قرارداد سفر ضعیفی بودش. پس به نظر میرسه اگر امریکا بخواد بره سقف مطالبات خودش در شورای امنیت مطالبه بکنه علیه ایران، این کشور حق وتوی خودش استفاده خواهد کرد. اما کفش نه، کفش این که قطعنامه بگیرن که آقا ایران باید تعهد داشته باشه، پایبند باشه به NPT و از این موضوعات اینجوری محکوم میکنه، از این موضوعات رو میتوانن یک اجماعی حاصل کنن، یک قطعنامه ای در حد محکومیت لفظی از شورای امنیت بیرون بیاد. اما اون سقف رو من فعلا بعید میدونم، امروز که داریم صحبت میکنیم بعیده، تا حالا تحولات شاید به طرف دیگری ببره ما.
1: خب آقای تغییزاده، زمان شما، چون دیگر دوستانمون زیادتر صحبت کردن از زمان شما الان بیشتر هم هستش، اگر صحبتی دارین در مورد سایر مهمانان برنامه بفرمایید. در غیر این صورت من می‌خواستم یه سوال دیگه بپرسم. آقای علیزاده اشاره کردن به این قضیه، جمهوری اسلامی یک برنامه هسته‌ای رو انداخت و با این برنامه هسته‌ایش امیدوار بود بازدارندگی را داشته باشه، نه تنها بازدارندگی نداشت، رهبرش و خیلی از مقام‌هاش رو از دست داده. الان هم به قول آقای منیری بسیاری از سایت‌های خودش از بین رفته، خود شما اشاره کردید هیچ فعالیتی نداره. و برای چی داره اصرار می‌کنه روی یک چیزی که از سوی دیگه آمریکا خط قرمزش هست؟
2: نداشتن درایت، این پاسخ ساده و مستقیمه. در این جلسه مطرح شد الان از طرف میهمانان برنامه که جمهوری اسلامی با خروج از NPT چه میتونه بکنه یا چه نمیتونه بکنه. اگر موافق باشید من این توضیح کوتاه در این مورد
1: حتما
2: بدم. اقدام جمهوری اسلامی مصداق لباس نوی بعد از شب عید در همین ضرب المثل های فارسی، زمانی آقای علی لاریجانی دبیر شورای امنیت ملی بود و تهدید میکرد که ما تنگه هرمز رو میبندیم، روش بستن و علت بستن اون موقع فرق میکرد، میخواستن یک یا دو کشتی رو در تنگه غرق بکنن و رفت آمد رو قطع بکنن. اون موقع صادرات نفت ایران بیشتر از 2 میلیون بشکه و قانونی بود، ولی زمانی مبادرت به ناامن کردن تنگه هرمز کردن که صادرات نفت ایران به 300 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود، قطع صادرات نفت ایران کمترین تأثیری در بازار جهانی نمیگذاشت و اگر سود و زیانی بود متوجه کشورهای جنوبی خلیج فارس بود که صادرکنندگان عمده نفت و گاز از خلیج فارس هستند. بنابراین بجز محاصره دریایی و بجز پرداختن هزینه های سنگین برای معیشت مردم ایران، هیچ دستاوردی از این قضیه برای جمهوری اسلامی وجود نداشته. خروج از NPT زمانی برای جمهوری اسلامی میتونست اهمیت داشته باشه که اورانیوم 60% غنی شده رو در اختیار داشت، با این اورانیوم میتونست تا حدود 10 بمب اتمی بسازه و اون بهش ظرفیت بازدارندگی بالفعل بده، به جای قرار گرفتن در یک وضعیت threshold nuclear power یعنی قدرت اتمی درگاهی، تبدیل بشه به قدرت اتمی شبیه کره شمالی. ولی امروز تمام تأسیسات جمهوری اسلامی از بین رفته، از آزمایشگاه و مراکز مطالعاتی تا مراکز مربوط به مونتاژ سانتریفیوژها و یا تأسیسات فرایند اورانیوم و هرچه شما اسم ببرید، یک تأسیسات یا یک نهاد اتمی جمهوری اسلامی سرپا نیست و تکلیف 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده اگر روشن بشه ابزار تبدیل اون به یک بمب اتمی وجود نداره. بنابراین بودن در NPT یا نبودن در NPT کمترین تأثیر

0: فوری و یا حتی میان مدت در وضعیت امنیت منطقه نخواهد داشت، اما توجیه خواهد بود برای حملات کوبنده تر اسرائیل و آمریکا و هدف گرفتن خود جمهوری اسلامی. این درست وضعیتی است که در ارتباط شاید با قطعنامه اتمی هم برای آمریکا بتونیم متصور باشیم. این قطعنامه فقط میتونه توجیهات حملات بعدی باشه برای اسرائیل و برای آمریکا. در وضعیت فوری علیه جمهوری اسلامی اقدام خاصی با تصویب یا رد این قطعنامه اتخاذ نخواهد شد.
1: خب با این حساب شما اشاره کردیم به اینکه باز هم دارن خطای راهبردی انجام میدن، اما خط قرمز پرزیدنت ترامپ کاملا مشخصه، گفته اصلا در مورد این موضوع فقط خیلی صراحتا همه مقاماتش دارن میگن باید واگذار کنه. برای چی نمیاد واگذار کنه و این همه معاصر و غیره و غیره رو از بین ببره حتی برای دوام خودش؟
0: یک موقع یک حداقل عقل یا داشتن قدرت تصمیم در جمهوری اسلامی وجود داشت. علی خامنه‌ای هنوز زنده بود. بزرگترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی نبودن یک مرکز تصمیم گیری در درون حاکمیت. هر کدوم از شاخه‌های حاکمیت، از پلیس نمیدونم ناجا گرفته تا سپاه تا دولت تا مجلس، هر کدوم ساز خودشون رو میزنن. حالا هم یک دستگلی رو به اسم آقای رضایی گذاشتن در رأس شورای امنیت ملی که واقعا عقل‌گراییش به اندازه یک بچه ابتدایی هم نیست. اون چی که امروز وجود داره، نحوه رفتار جمهوری اسلامی، واقعا نبودن عقل‌گرایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی است.
1: خب ما چیزی حدود کمتر از 9 دقیقه فرصت داریم و سوالی که میخوام بپرسم، اگه منت بزنین در حد 3 دقیقه پاسخ بدین که مساوی برسه زمان، ممنون میشم. قبل از اینکه سوالام بپرسم آقای علیزاده، فرصت نشد در پایان صحبت‌های شما اشاره کنم، شما دو تا مورد رو اشاره کردین، حالا احتمالاً یکی از مواردش اشتباه به اصطلاح لوپی بود، گفتین حمله اتمی کرد به تأسیسات جمهوری آمریکا، هیچ وقت حمله اتمی نکرد، شاید منظورتون این بود حمله کرده به تأسیسات اتمیش. این نکته دیگه هم اشاره فرمودین به قضیه سفر پرزیدنت ترامپ به چین، هر دو طرف خیلی دستاورد زیادی گفتن داشته، از جمله خرید هواپیما و محصولات کشاورزی و در مورد تجارت هم صحبت کردن. فرصت نشد در مورد این موضوع اشاره کنم بهش، اما سوالی که من دارم از هر سه میهمان برنامه و دوست دارم که در طول 3 دقیقه اگر ممکن هست بدین، این هست: با این وضعیت چه راه حلی، آقای منیری شما شروع فرمایید، چه راه حلی می‌بینید که جمهوری اسلامی از این بحران بیاد بیرون؟ میدونیم وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی وحشتناک شده، محاصره اقتصادی ادامه داره، پرزیدنت ترامپ دیگه هیچ علاقه‌ای و عجله‌ای نداره که نتیجه بگیره، گفته تا انتخابات نوامبر هم، بعد از انتخابات نوامبر هم میخوام تصمیم بگیرم، یعنی انتخابات نوامبر هم کنار گذاشته. راه حل برون رفت جمهوری اسلامی از همه این بحران‌ها چگونه خواهد بود؟ آقای منیر شما اول.
2: درس مرز بگم خدمتتون. ببین، از نظر آمریکا ایران بایستی دستی بده به آژانس که بیاد اون سایت ها رو بررسی بکنن و ببینن که این اورانیوم 60% که ایران در اختیار داشته قبل از حملات به سایت های هسته ایران کجا هست. این از نظر آمریکا درخواستی هست که آمریکا و آژانس دارن و انتظار دارن که ایران این کار رو انجام بده. از نظر ایران فکر میکنه که ایران بایستی این شرایطی رو که درش هست فعلا در هسته ای نگه داره، این رو به عنوان کارت مذاکره ای میخواد، به خاطر اینکه تنها کارت مذاکره و یا اگر که بذاریم در کنارش تنگه هرمز، این دوتا اهرم فشاری هستن که ایران میتونه از اینها استفاده بکنه در قبال دسترسی دادن به آژانس برای بررسی این سایت ها، بتونه رفع تحریم ها رو بگیره و بتونه این رو تضمین بگیره که به ایران دیگه حمله نمیشه. اون چیزی رو که از دسترسی از ایران میخوان، ایران به دلایل زیادی از جمله باز پیمان جامع پادمانی که ایران داره و امضا کرده با آژانس، ایران اشاره میکنه به بند 76 دی اون که اینجا که میگه که در شرایط اضطراری با اصلی مدالیت جدیدی برای بازرسی از سایت ها دیده بشه و تنظیم بشه. اون چیزی هست که ایران بارها بهش اشاره کرده که این سایت ها الان در شرایط اضطراری هستن، ایران در شرایط جنگی هست، اینها شرایط اضطراری هست و اساس مفاد بند 76 دی ایران و آژانس بواسطه به روش جدیدی برای بازرسی از این سایت ها برسن. اون چیزی که به نظر میرسید در قاهره با اینکه منتشر نشد بین ایران و آژانس امضا شد ولی هیچ طرفی امضا نکرد. ولی در نهایتا در یک دقیقه عرض بکنم، ببینید راه حل خروج از این اون چیزی هست که ما در یادداشت تفاهمی بین ایران و آمریکا دیدیم در 14 بند. اونجا تمام شرایط و مشکلات بین دو کشور دیده شده بود، برای هر کدومش برنامه‌ریزی کرده بود. درسته که هیچ کدومش راه حل خاصی براش دیده نشده بود، ولی میتونه زمینه ای رو ایجاد بکنه که دو طرف به سمت یه توافق جامعی حرکت بکنن. از نظر ایران توافق در زمینه هسته‌ای میتونه توافق‌های دیگر رو کنار بذاره، میتونه باز منجر بشه به اینکه به ایران حمله بشه. طبیعتاً ایران این رو نگه می‌داره، بحث‌های هسته‌ای رو در یه پکیج کاملی دو مرتبه با آمریکا بتونه به توافق برسه. بنابراین تنها راه خروج این هست که این به عنوان یه توافق جامع بین ایران و آمریکا شامل همه موضوعات از جمله هسته‌ای، جنگ بین ایران و آمریکا، مشکلات ایران با کشورهای همسایه و بحث محاصره دریایی و تنگ هرمز، اینها در یک پکیجی بواسطه، همونطوری که در یادداشت توهم بهش اشاره شد، اینها بواسطه در یک پکیج بررسی بشه و روش توافق بشه.
1: خب آقای علیزاده، نظر شما چی هست با توجه به اینکه آخرین پیامیه که دونالد ترامپ امروز منتشر کرده، گفته جمهوری اسلامی در حال ورشکست شدن هست، التماس میکنم برای مذاکره، باید نگاه بازی داشته باشیم به این قضیه؟
3: خب من ابتدا فقط در مورد اون دو تذکری که دادید، اولا در مورد اول تشکر کنم که سبق لسان شده بود، حمله اتمی نشده، حمله به مراکز اتمی شده، درست فهمیدید؟ در مورد دوم اما نه، شما به هیچ سندی امضا نشده، شما سند
1: بله امضا نشده بود، ولی هر دو طرف اعلام کردن که در واقع پیش خیلی خوبه، قراردادهای قرار هست با بوئینگ امضا بشه در صنایع کشاورزی، حتی اعلام شد. منظور این که دستاورد داشته، حالا دستاورد اگه روی کاغذ نیوردن تا اون لحظه،
3: نه دستاورد حساب نمیشه، دستاورد وقتی که روی کاغذ بیاد توافق امضا بشه، دو تا رئیس جمهور در سطح امریکا و چین نشستن و یه سندی امضا بشه دیگه، اینجا از این ور دنیا رفته اون ور دوم یه دونه سند امضا نشده باشه، دستاورد نمیشه که بگه قرار چینی ها 200 عدد از ما خریداری کنن. البته شاید تو این سفری که آقای شی به امریکا خواهد آمد در آخر سپتامبر، شاید اینجا توافق، اما اون سفر سفر موافقه.
1: حالا به هر حال اگر تو ندیسایی بله بریم، چون وقتمون خیلی محدود هست، اگر زحمت بکشیم بگین راه خروج چی هست با توجه به این پیام آخر پرزیدنت ترامپ.
3: بله در بخش قبلی گفتم که ترامپ یک اقدامات ترکیبی رو داره انجام میده، یکی محاصره در یکی نگه داشتن شمشیر بالا سر تهران که به اصطلاح حمله میکنیم، همه حمله به پلنگ کوکولنگ و یا انواع حمله هایی که داره انجام میشه به کشتی ها، غرق کردن نفتکش ها و و و و و و بعدش هم مراجعه به شورای امنیت، اینها همه برای این هستش که در واقع یک فرسایشی رو ایجاد بکنه. ببینید جنگ ایران بخواد به جنگ، جنگ هم پول میخواهد. وقتی شما دچار فرسایش شده باشید، علی طاهر سقوط میکنه، شما هیچ اقدامی هم نمیتونید بکنید. این خودش نشون میده که یک ترامپ به مسئله فرسایشی شدن اقتصاد ایران داره نگاه میکنه. دقیقا همونطوره که در مورد جنگ 8 ساله هم همین اتفاق افتاد، اون چیزی که موجب شد که جام زهر خمینی بنوشه، مسئله جنگ وضعیت فرسایشی پیدا کرد. ما حالا اون موقع صدام که نمیتونستش تمام شاهرگ‌های حیاتی ایران ببنده، اما این امریکا هم میتونه ببنده. پس رو مسئله این است و همین هم به قول شما پیام فرستاده که بعد دیگه بنزینم نایاب میشه و از اینجور موضوعات. صد البته از اون طرف هم وقتی که مسئله بستن تنگی هرمز پیش اومد، الان مسئله باب المندب داره پیش میاد و یه حمله ای هم که در شمال مصر اتفاق افتاده بودش که اونها یعنی در واقع سه تا گذرگاه دریایی باب المندب، هرمز و کانال سوئز، پیامی هم که تهران داره میده این هستش که در صورت وضعیت خطرناک برای من، حملات من به کانال‌های رهگذر این جور جا خواهد بود. حوثی‌ها که دیروز فیروز زدن به آرامکو حمله کردن در جازان، همین پیام رو دارن میدن. یعنی در واقع جمهوری اسلامی میخواد بگه که وضعیت مدمن، اون مرد دیوانه، رفتار مرد دیوانه رو خودم نشان میدم، اگر من بخوام غرق بشم همه رو خودم غرق بکنم. حالا پس بنابراین هر دو رو فرسایش طرف دیگری تهران روی فرسایش اقتصاد جهانی شرط بندی داره میکنه، ترامپ روی فرسایش اقتصاد ایران. خب کدوم پیروز هستن؟ اقتصاد ایران یک کشوره که باید فرسایش پیدا بکنه. اقتصاد جهان رو شما بخواید فرسایش کنه، حالا خیلی زمان میبره. خب. پس بنابراین به نظر من ترامپ از این زاویه است که داره اعتقاد داره یا امیدوار هستش که جمهوری اسلامی ناگزیر باشه رفتار خودش رو عوض کنه.
1: آقای تقی‌زاده، نظر شما رو بشنویم.
0: اقدامات یک فرد یا یک کشور همیشه متناسب با امکاناتی است که در اختیارش است. جمهوری اسلامی وارد یک قمار نظامی سیاسی امنیتی شده که هر روز امکانات بیشتری رو از دست میده و به جای اقدام کردن متوسل به تهدید میشه. به نظر من تنها راه باقی مانده برای جمهوری اسلامی و برای پیشگیری از انهدام بیشتر ایران، برای پیشگیری از یک خونریزی وحشتناک در داخل کشور، حفظ پوسته کنونی این حکومت و متغیر شدن از داخل. حسن روحانی هفته پیش چنین چیزی رو با لفافه بیشتری و متفاوتی عرضه کرد. جمهوری اسلامی ادامه وضع موجود براش غیر ممکنه. هنوز نان 200 دلار 200,000 تومانی سر سفره مردم نرفته، در حالی که دلار رسیده به 250,000 تومان و این روند سرعت بیشتری گرفته. برای پیشگیری از فاجعه جمهوری اسلامی باید واقعیت‌ها رو بپذیره، باید غرور کاذب خودش رو قورت بده و از درون متحول بشه و با جامعه جهانی و کشورهای منطقه در درجه اول بسازه. برنامه اتمی وجود نداشته امروز رو با همه زیانها واگذار بکنه و تنگه هرمز رو با پیدا کردن یک راه حل ظاهر الصلاح باز بکنه و به جامعه جهانی بپیونده.
1: سپاسگزارم از هر سه میهمان برنامه، آقای مسعود منیری کارشناس انرژی هستی از تورنتو کانادا، آقای حسین علیزاده دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی از لندن بریتانیا و آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو اسکاتلند. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصت بعدی که باز هم در خدمت شما باشم، شب و روزتون خوش و بدرود.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی از

فراخوان اعتصاب سراسری در 25 شهریور. مردم مقاوم و انقلابی کردستان، هم میهنان مبارز، 4 سال از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژینا ژن ژیان آزادی می‌گذرد. قتل حکومتی ژینا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی مردم کردستان و آزادی خواهان بود که پایه‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و صدای آزادی خواهی ملت کرد و تمامی آزادی خواهان ایران را به گوش جهانیان رساند. اینک که به آستانه سالگرد این خیزش سراسری نزدیک می شویم، وضعیت معیشتی مردم و مسئله آزادی در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد، به خصوص پس از درگیری ها و تنش های منطقه‌ای میان ایران با آمریکا و اسرائیل. بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وخیم‌تر شده و بیش از پیش شدت گرفتند. نظام جهت پنهان کردن شکست ها و ضعف های داخلی خود، فشارهای امنیتی و اقتصادی را بر ملت کرد و عموم مردم ایران چند برابر نموده است، به گونه ای که فقر، گرانی، بیکاری و نبود آزادی و امنیت زندگی روزمره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. با وجود افزایش نارضایتی ها و فعالیت جنبش های مختلف، رژیم همچنان به سیاست های کشتار و سرکوب خود ادامه می دهد. موج بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، مدافعان حقوق زنان، فعالان حوزه فرهنگ و محیط زیست، کارگران و معلمان ادامه دارد و روز به روز بیشتر می شود. صدور احکام سنگین و افزایش بی سابقه اعدام ها از یک سو بیانگر ترس رژیم از اراده مردم و سوی دیگر اصرار بر رویه سرکوب و خشونت است. در تاریخ معاصر ایران، ملت کرد همواره پیشاهنگ مبارزات آزادی خواهانه بوده و در این مرحله تاریخی نیز نقش خطیری بر عهده دارد. گذار از این مرحله و گذر از رژیم تنها با اتحاد و اراده مردم میسر می شود. تأثیر فعالیت‌های مدنی و جمعی جامعه در تداوم مبارزه برای بزانو در آوردن رژیم امری ضروری است و همزمان تأثیر نمایش همبستگی و اراده جمعی تمامی اقشار جامعه امری مسلم و اثبات شده به شمار می رود. اعتراضات سیاسی و اجتماعی، به ویژه اعتصابات سراسری کردستان از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز، این واقعیت را نشان داده است که مطالبات ملت آزادی خواه کردستان در تقابل با خط مشی سیاسی این رژیم قرار دارد. ملت ما در تاریخ مبارزاتی خود از طریق اعتصاب سراسری و تاریخی، ضمن اصرار بر حقوق حقه خود در برابر سرکوب و خشونت ایستادگی کرده و پیام سیاسی و مدنی مبارزات خود را به گوش جهانیان رسانده است. با در نظر گرفتن وضعیت موجود، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از تمامی آحاد و اقشار ملت درخواست می کند که در روز 25 شهریور ماه، همزمان با 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب سراسری بزنند. این اعتصاب جدای از گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جانباختگان و ارزش‌های انقلاب ژینا، زن زندگی آزادی، مبارزه مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحران‌های امنیتی و اقتصادی است و پیامی رسا
در جهت پویایی فعالیت‌های مدنی و مقاومت مردم کردستان به شمار می‌رود. از تمامی مردم مبارز و آزادی‌خواه درخواست داریم روز چهارشنبه مصادف با 25 شهریور با بستن مغازه‌ها و بازار و خودداری از حضور در محل کار به این اعتصاب سراسری بپیوندند. همه با هم و با موضعی مشترک انسجام ملتمان را بار دیگر به نمایش بگذاریم، از هر فرصتی برای احقاق حقوق مشروع خود استفاده کنیم و هرگز تسلیم ظلم و ستم نشویم. این اعتصاب سراسری گامی مهم و پیامی آشکار در مسیر مبارزه و بازتاب دهنده اراده سیاسی ملت ما خواهد بود. بدین وسیله از تمامی اقشار و سازمان‌های سیاسی و مدنی درخواست می‌کنیم که از این اعتصاب سراسری حمایت کنند تا هماهنگی و همراستایی فعالیت‌های مدنی خود را اثبات کرده و اعلام نماییم که رژیم سرکوب و اعدام به هیچ عنوان نمیتواند مانع راه مبارزات ما شود. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2026 میلادی.

0: ایران امروز فقط با یک بحران روبرو نیست، بلکه بحران اقتصادی، بحران سوخت، فشار معیشتی، اعتراض رانندگان، اعتصاب کامیونداران، نارضایتی کارگران، بازنشستگان و گروه‌های مختلف اجتماعی همه بخشی از رویدادهای امروز ایران هستند. و در کنار همه اینها، 4 سال پس از قتل حکومتی ژینا امینی، کردستان دوباره به 25 شهریور نزدیک می‌شود. اما امسال یک تفاوت مهم وجود دارد. در آستانه 4 سالگرد ژینا، ائتلاف احزاب کردستان ایران برای 4 شنبه فراخوان اعتصاب عمومی داده. یعنی در همان زمانی که بخش‌هایی از جامعه ایران حتی بدون ارتباط مستقیم با این فراخوان خودشان به ابزار اعتصاب و توقف کار رسیدند. راننده تاکسی به دلیل فشار معیشتی اعتراض می‌کند. راننده اسنپ میگوید دیگر وضعیت اقتصادی برایش غیر قابل تحمل است. کامیونداران درباره هزینه سوخت و ادامه کار هشدار می‌دهند و در کردستان مسئله از اقتصاد فراتر می‌رود. 4 شنبه قرار است یاد ژینا، دادخواهی خانواده‌های قربانیان، آزادی، برابری، حقوق زنان و اعتراض به ساختاری که 4 سال پیش جنبش ژنجیان آزادی را با خشونت پاسخ داد، بار دیگر به کنش جمعی تبدیل بشه. و درست در همین نقطه باید سؤال مهمتری پرسید. آیا این اعتراض‌ها واقعاً از یکدیگر جدا هستند؟ آیا اعتراض راننده به بنزین یک مسئله اقتصادی است؟ اعتراض زن به حجاب اجباری صرفاً یک مسئله اجتماعی؟ اعتراض کردستان یک مسئله ملی؟ اعتراض کارگر یک مسئله صنفی و دادخواهی خانواده کشته شدگان یک مسئله حقوق بشری است؟ یا همه اینها در سطحی عمیق‌تر به یک پرسش مشترک درباره ساختار قدرت در ایران میرسند؟ یعنی پرسش درباره این که چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی هزینه تصمیم‌ها را میپردازد و جامعه تا کجا حاضر است بدون داشتن سهم واقعی در قدرت هزینه ادامه این ساختار را تحمل کند؟ اینجاست که اعتصاب از یک اقدام اقتصادی فراتر می‌رود. اعتصاب در ظاهر یعنی کار نکردن، اما در سیاست میتواند معنای دیگری داشته باشد، یعنی عدم همکاری. و این مفهوم در برابر حکومت‌های اقتدارگرا اهمیت بسیار زیادی دارد، چون هیچ حکومتی، حتی سرکوبگرترین حکومت‌ها مانند رژیم ایران، فقط با نیروی نظامی اداره نمی‌شود. کشور را میلیون‌ها انسان عادی هر روز به حرکت در می‌آورند. یعنی راننده حرکت می‌کند، کامیوندار کالا می‌رساند، کارگر تولید می‌کند، بازاری مغازه را باز می‌کند، معلم به کلاس می‌رود، کارمند اداره را می‌گرداند. قدرت سیاسی در رأس حرم قرار دارد، اما زندگی واقعی در پایان حرم جریان دارد. به همین دلیل یکی از عمیق‌ترین پرسش‌های مبارزات مدنی در جهان همیشه این بوده که اگر بخش بزرگی از جامعه تصمیم بگیرد همکاری عادی خود را با وضع موجود متوقف کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ تاریخ نمونه‌های مهمی دارد. در لهستان دهه 80 اعتصاب کارگران کشتی سازی در ابتدا مجموعه از مطالبات کارگری داشت، اما اتفاق مهمتر زمانی رخ داد که اعتراض از یک کارخانه عبور کرد. یعنی کارگر فهمید تنها نیست، دانشجو فهمید مسئله کارگر به او هم مربوط است، روشنفکر، فعال مدنی و بخش‌های از جامعه به شبکه‌ای رسیدند که بعدها همبستگی نام گرفت. و نکته مهم این بود که جامعه توانست از مطالبات پراکنده یک قدرت اجتماعی مشترک بسازد. و شاید این دقیقا همان مسئله ای باشد که امروز ایران با آن روبروست. ایران کمبود نارضایتی ندارد. مسئله پراکندگی نارضایتی است. یک روز بازنشسته اعتراض می کند، روز دیگر کارگر. یک روز معلم، روز دیگر راننده. یک روز بلوچستان، روز دیگر کردستان. یک روز نان و روز دیگر خانواده های دادخواه. و البته حکومت با هر کدام جداگانه مواجه می شود. مطالبه اقتصادی را اقتصادی معرفی می کند، مطالبه زنان را فرهنگی، مطالبه کردستان را امنیتی و اعتراض کارگران را صرفاً صنفی می نامد. به این ترتیب تلاش می کند جامعه را به جزیره های جدا از هم تقسیم کند. اما چه اتفاقی می افتد اگر این جزیره ها یک دیگر را پیدا کنند؟ این همان جایی است که 4 شنبه میتواند معنایی بسیار فراتر از یک سالگرد پیدا کند. کردستان تجربه اعتصاب عمومی را دیروز کشف نکرده، در دهه‌های گذشته اعتصاب بارها بخشی از زبان اعتراض سیاسی و مدنی مردم کردستان بوده و پس از جینا این تجربه بار دیگر به شکلی بسیار روشن‌تر دیده شد. در اولین سالگرد قتل حکومتی جینا در استان‌های کردستان بازارها بسته شدند. آن اعتصاب نیز پس از فراخوان احزاب سیاسی کرد و حمایت جامعه مدنی شکل گرفت. اما شاید مهمتر از تعداد شهرها و استان‌ها واکنش حکومت بود. تهدید، اعزار، فشار بر خانواده‌های دادخواه و استقرار نیروهای سرکوبگر. اما چرا؟ چرا حکومتی که ارتش، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و مجموعه عظیمی از دستگاه امنیتی را در اختیار دارد، باید از بسته شدن چند بازار در چند استان نگران باشد؟ جواب ساده است. چون مسئله فقط بازار نیست. مسئله چیزی است که بازار بسته نمایندگی می کند. یک مغازه بسته شاید تصمیم یک نفر باشد. اما هزاران مغازه بسته در یک روز مشخص دیگر تصمیم شخصی نیست، بلکه تبدیل به یک رأی سیاسی، آن هم بدون صندوق رأی می شود. آن هم نه صرفا رأی به یک حزب، بلکه اعلام عمومی این که امروز حاضر نیستیم وانمود کنیم همه چیز عادی است. و برای یک حکومت اقتدارگرا شاید یکی از خطرناکترین اتفاق همین شکستن نمایش عادی بودن باشد. رژیم می خواهد صبح مردم سر کار بروند، بازار باز شود، اتوبوس حرکت کند، کارخانه تولید کند، تلویزیون برنامه عادی پخش کند و جامعه حتی اگر ناراضی باشد در ظاهر همان زندگی قبلی را ادامه دهد. چون استمرار زندگی عادی می تواند تصویری از ثبات تولید کند و اعتصاب این تصویر را می شکند. به همین دلیل اعتصاب فقط فشار اقتصادی نیست، بلکه تولید یک تصویر سیاسی است. تصویری که داخل کشور دیده می شود، اپوزیسیون می بیند، جامعه مدنی ایران می بیند، رسانه ها پخش می کنند و در صورت گستردگی جامعه جهانی نیز آن را می بیند. و اینجا چهارشنبه اهمیت دیگری پیدا می کند. 4 سال پیش جینا امینی در تهران جان باخت. اما اعتراض از سقز آغاز شد. جنجیان آزادی از کردستان آمد. اما در کردستان نماند. تهران آن را فریاد زد، دانشگاه‌ها آن را فریاد زدند، زنان در شهرهای مختلف ایران آن را تکرار کردند و خیلی زود همان 3 کلمه به یکی از شناخته شده ترین شعارهای اعتراضی کردستان و ایران در جهان تبدیل شد. پس اگر شعار جنجیان آزادی توانست مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد، چرا خود کنش همبستگی نتواند از همان مرزها عبور کند؟ چرا اعتصاب در کردستان باید فقط اعتصاب کردها تلقی شود؟ اگر چهارشنبه مغازه‌داری در کردستان کرکره را پایین می‌کشد، فقط درباره هویت کردی حرف نمی‌زند. او می‌تواند همزمان درباره جینا حرف بزند، درباره زن، آزادی، درباره برابری، درباره خانواده‌ای که 4 سال است دادخواه دخترش است، درباره خانواده‌های دیگری که فرزندانشان را در اعتراضات از دست داده‌اند و درباره حق جامعه برای اعتراض بدون آنکه گلوله زندان و تهدید پاسخ آن باشد. پس اینجا باید از اپوزیسیون ایرانی سوال کرد، همبستگی دقیقاً به چه معناست؟ آیا همبستگی یعنی در سالگرد جینا تصویری منتشر کنیم و بنویسیم جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی؟ یا همبستگی زمانی معنای سیاسی پیدا می‌کند که درد دیگری را به مسئله خودمان تبدیل کنیم؟ و این پرسش فقط متوجه احزاب سیاسی نیست. متوجه روشنفکر، فعال حقوق زنان، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، متوجه کارگر و معلم و دانشجو، راننده ای که همین امروز خودش به دلیل فشار اقتصادی دست به اعتراض زده و شاید بیش از همه متوجه جامعه است که سال هاست بخش های مختلف آن جداگانه هزینه اعتراض را پرداخت کردند. کردستان هزینه داده، بلوچستان هزینه داده، زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، خانواده‌های دادخواه، تمام ایران هزینه داده. اما مسئله تاریخی یا مشکل تاریخی مردم ایران هنوز باقی است که آیا این هزینه‌های جداگانه می‌تواند روزی به قدرت مشترک تبدیل بشه؟ اینجاست که شرایط امروز ایران اهمیت پیدا می‌کند. دولت همین حالا درگیر یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی است. فشار خارجی و تحریم‌های شدید، دسترسی حکومت به منابع ارزی تحت فشار قرار گرفته، قیمت‌ها افزایش یافته، سوخت به مسئله و بحران تبدیل شده و حکومت درست در چنین شرایطی قیمت بخشی از بنزین را افزایش داده. و جالبتر این که حتی گزارش شده تصمیم افزایش قیمت سوخت پیشتر به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضاتی مانند آبان 98 به تعویق افتاده بود. یعنی خود حکومت نیز می‌داند مسئله بنزین فقط بنزین نیست، بلکه یک تصمیم اقتصادی می‌تواند در جامعه انباشته از نارضایتی به مسئله سیاسی تبدیل بشه. و حالا تقریبا همزمان رانندگان اعتراض می‌کنند، کامیونداران ناراضی‌اند و کردستان به استقبال اعتصاب سیاسی می‌رود. البته هنوز نمی‌توان گفت این اعتراض‌ها به یکدیگر متصل خواهند شد، یعنی نباید آرزو را جای واقعیت گذاشت. اما شاید مهمترین اتفاق سیاسی امروز ایران دقیقاً در همین امکان نهفته باشد. به زبان ساده، امکان اتصال مطالبات پراکنده، یعنی اتصال نان به آزادی، اتصال حقوق زنان به حقوق ملیت‌ها، اتصال مطالبه کارگر به مطالبه راننده، اتصال دادخواهی به برابری و اتصال کردستان به دیگر بخش‌های جامعه ایران. و اگر چنین پیوندی روزی شکل بگیرد، حکومت دیگر با یک اعتراض صنفی، یک اعتراض منطقی یا یک جنبش زنان مواجه نیست، با یک جامعه ناراضی مواجه است که زبان مشترک پیدا کرده. اینجا میخواهم بخشی از سخنان کسی را بشنویم که شاید انتظارش را نداشته باشید.
1: حصار ترس رو شکستند، حصار طمع رو شکستند. کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد. حصار طمع دریده شد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت. مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابان‌ها، مشت‌ها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن از زنجیرهای روح خودشون و نفس خودشون رها شدن، هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشون.
0: این سخنان را نه یک مخالف جمهوری اسلامی، بلکه رهبر حذف شده همین نظام گفته. و شاید بهتر از هر تحلیلی توضیح بده که چرا اعتصاب برای حکومت اقتدارگر را اهمیت دارد. وقتی منفعت فردی برای مدتی کنار می رود و جای آن را اراده جمعی می گیرد، اعتراض های پراکنده می توانند به قدرت اجتماعی تبدیل بشن، یعنی رسیدن به خرد جمعی و عبور از منفعت فردی به اراده جمعی. و شاید به همین دلیل چهارشنبه را نباید فقط با این سوال سنجید که چند شهر و چند استان بسته خواهد شد. سوال بزرگتر اینجاست که چه کسانی پیام آن مغازه های بسته را خواهند فهمید؟ آیا جامعه مدنی ایران آن را خواهد دید؟ آیا دیگر نیروهای اپوزیسیون آن را صرفاً مسئله کردستان خواهند دانست؟ یا خواهند فهمید که تجربه اعتصاب مدنی کردستان می تواند بخشی از یک گفتگوی بزرگتر درباره شیوه مبارزه در سراسر ایران باشد؟ و آیا جامعه جهانی خواهد دید که 4 سال بعد از جینا، مطالبه‌ای که با ژنجیان آزادی شناخته شد، هنوز زنده است؟ چهارشنبه فقط سالگرد یک مرگ نیست. 4 سال از روزی گذشته که مرگ یک دختر جوان کرد مسئله ای را آشکار کرد که حکومت میخواست محلی بماند، اما جهانی شد. اکنون شاید پرسش تازه این باشه که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند و به سراسر ایران برسد، آیا چهارشنبه یک کنش مدنی هم میتواند همان مسیر را طی کند؟ این پرسشی است که امروز باید درباره اش فکر کرد، چون شاید مسئله اصلی آینده ایران دیگری نباشد که کدام جامعه بیشتر معترض است، بلکه مسئله این باشد که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند، به شهرهای مختلف برسد و بعد در جهان شنیده شود، آیا یک کنش مدنی هم میتواند همین مسیر را طی کند؟ چهارشنبه هم پیمانی احزاب کردستان ایران مردم کردستان را به اعتصاب عمومی فراخوانده، اعتصابی در 4مین سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در شرایطی که ایران خود درگیر بحران اقتصادی، اعتراض‌های معیشتی و نارضایتی در بخش‌های از حمل و نقل و جامعه است. به همین دلیل این چهارشنبه را نمیتوان فقط با تعداد مغازه‌های بسته سنجید. مسئله بزرگتر اینجاست که آیا احتساب کردستان میتواند از مرزهای کردستان عبور کند و به یک پیام مشترک برای آزادی، برابری، حقوق زنان، دادخواهی خانواده‌های قربانیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تبدیل بشه؟ و مهمتر از آن، آیا جامعه مدنی ایران، نیروهای سیاسی و دیگر مردمی که خود امروز با تبعیض، فقر، سرکوب و فقدان آزادی روبرو هستند، این پیام را خواهند شنید؟ فردا سه‌شنبه درست یک روز پیش از اعتصابات، در برنامه دیگه از زاویه متفاوت به همین موضوع خواهیم پرداخت. این بار البته نه فقط درباره این که چرا کردستان اعتصاب می‌کند، بلکه درباره این که چرا دیگران باید به آن اهمیت بدهند. خواهیم پرسید همبستگی در یک جامعه تحت فشار واقعاً چه معنایی دارد؟ آیا همبستگی فقط تکرار یک شعار است؟ یا زمانی قدرت سیاسی پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف جامعه در لحظه‌های حساس کنار یکدیگر بایستند؟ و مهمتر از همه، آیا چهارشنبه می تواند از یک اعتصاب در کردستان به آزمونی برای همبستگی در سراسر ایران تبدیل بشه؟ فردا درباره همه این پرسش‌ها صحبت خواهیم کرد. ممنون که با ما بودید.

رو کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی دختر کرد سقز است. روزی که جمهوری اسلامی در تهران زندگی یک زن جوان را به جرم آنچه بدحجابی مینامید از او گرفت. اما نمیدانست که با کشتن ژینا آتشی را روشن خواهد کرد که دیگر خاموش شدنی نیست. پس از قتل ژینا نخست سقز به پا خواست، سپس تهران و یکی پس از دیگری شهرهای ایران. در کوتاه‌ترین زمان ایران شاهد یکی از کم سابقه ترین خیزش‌های تاریخ معاصر خود شد. خیزشی که اگرچه در بسیاری از عرصه‌ها مدنی و مسالمت‌آمیز بود، اما در عمق خود یک دگرگونی بنیادین در نگرش ایرانیان به قدرت، آزادی، برابری و کرامت انسان ایران نمایندگی می‌کرد. این جنبش برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، مرزهای جغرافیایی، قومی، مذهبی و زبانی را در نوردید. از سقز تا تهران، از کردستان تا بلوچستان، از گیلان تا خوزستان، مردم با درد یکدیگر همدرد شدند و به خیابان آمدند. نام ژینا به نام یک جنبش تبدیل شد و ژن ژیان آزادی از یک شعار به یک زبان مشترک جهانی بدل گشت. شعاری که به زبانهای گوناگون ترجمه شد، بر دیوارها نشست، بر پلاکاردها نقش بست و در پارلمانها، دانشگاهها، خیابانها و رسانه‌های سراسر جهان تنین انداز شد. هزاران نویسنده، هنرمند، دانشگاهی، فعال سیاسی و اجتماعی و چهره شناخته شده جهانی با این جنبش همراه شدند. نام ژینا و شعار ژن ژیان آزادی به یکی از شناخته شده ترین نمادهای مبارزه برای آزادی و برابری در جهان تبدیل شد. این حجم از همبستگی نه اتفاقی بود و نه صرفاً محصول خشم ناشی از یک قتل. جهان در ژینا خود را دید و در ژن ژیان آزادی زبان مشترکی برای یک درد مشترک پیدا کرد. جمهوری اسلامی در کشتن ژینا تنها یک زن جوان را هدف قرار نداده بود. حکومتی که به نام حجاب بدن و آزادی زن را کنترل می کند، در حقیقت نیمی از جامعه را هدف گرفته است. نیمی که نه فقط نیمی از ایران، بلکه نیمی از بشریت است. از همین رو جنبش ژینا توانست مرزهای ایران را پشت سر بگذارد. مسئله فقط مسئله یک زن کرد، یک زن ایرانی یا حتی زنان ایران نبود. مسئله کرامت انسانی، آزادی و حق انتخاب انسان بود و این همان نقطه‌ای بود که زن و مرد ایرانی، کرد، فارس، بلوچ، گیلک، عرب، ترک و لور در یک میدان مشترک ایستادند. صدها و هزاران جوان برای دفاع از ژینا به خیابان آمدند. جمهوری اسلامی مطابق سنت همیشگی خود پاسخ مطالبه آزادی را با گلوله، زندان، شکنجه، سرکوب و کشتار داد. جوانان بسیاری کشته، زخمی و یا مجبور به ترک وطن شدند و هزاران انسان دیگر طعم زندان و سرکوب را چشیدند. اما اگر بخواهیم درباره جنبش ژن ژیان آزادی سخن بگوییم، نباید همه چیز را در شمارش کشته شدگان، بازداشت شدگان و سرکوب شدگان خلاصه کنیم. مهمترین دستاورد قیام ژینا نه در خیابان‌های آن روز، بلکه در ذهن و جهان بینی انسان ایرانی و حتی جهانی رقم خورد. آنچه در شهریور 1401 اتفاق افتاد، تنها یک اعتراض سیاسی نبود، یک انقلاب معرفتی بود. برای نخستین بار یک شعار با خاستگاهی کردستانی توانست به زبان مشترک برای بخش بزرگی از جامعه ایران و سپس به گفتمانی جهانی تبدیل شود. ژن ژیان آزادی تنها سه واژه نیستند. پشت این سه واژه یک جهانبینی قرار دارد. جهانی که زن را نه ابژه قدرت، بلکه سرچشمه زندگی، آزادی، آفرینش و امید می‌بیند. در فرهنگ و جهانبینی کردی، ژن به معنی زن با ژیان به معنی زندگی پیوندی عمیق دارد. زن و زندگی
از یکدیگر جدا نیستند و زندگی بدون آزادی توهی از معناست. همین پیوند معرفتی بود که در قیام ژینا از مرزهای کردستان عبور کرد و به یک گفتمان جهانی تبدیل شد. به همین دلیل ژینا فقط نام یک قربانی نیست. ژینا نام یک دگرگونی در سطح جهانی است. جمهوری اسلامی شاید توانسته باشد خیابان را در مقاطعی با سرکوب پس بگیرد، اما نمیتواند آنچه را در ذهن میلیون ها انسان تغییر کرده است به عقب بازگرداند. این همان واقعیتی است که باید در برابر تبلیغات رسانه های حکومتی و نزدیکان جمهوری اسلامی قرار داد. آنان میگویند جنبش ژنژیان آزادی شکست خورد، اما شکست یک جنبش را چگونه باید سنجید؟ اگر معیار تغییر حکومت در چند هفته یا چند ماه باشد، شاید بتوان از شکست سخن گفت. اما اگر معیار تغییر ذهن انسان‌ها، شکستن تابوها، عبور از ترس، تغییر گفتمان سیاسی، ایجاد همبستگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی و جهانی شدن یک ایده باشد، آنگاه نمیتوان از شکست سخن گفت. جنبش ژینا پیش از آنکه جمهوری اسلامی بتواند آن را سرکوب کند، کار تاریخی خود را انجام داده بود. پارادایم تغییر کرده است. زنی که روسریش را از سر بر می دارد، جوانی که در برابر سرکوب می ایستد، کردی که شعار خود را به زبان جهانی آزادی تبدیل می کند و ایرانی که درد دیگری را درد خود می داند، همگی بخشی از همان دگردیسی تاریخی هستند. از این منظر جنبش ژنژیان آزادی نه تنها شکست نخورده، بلکه یکی از مهمترین پیروزی‌های زیرساختی و معرفتی مبارزه برای آزادی در ایران را رقم زده است. اکنون مسئله اصلی حفظ این دستاورد، تعمیق این همبستگی و تبدیل آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته و مؤثر است. ما آزادی خواهان و برابری خواهان برای رسیدن به هدف نهایی خود، یعنی پایان دادن به جمهوری اسلامی و ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر برابری و کرامت انسانی، لازم نیست بارها پیروز شویم. کافی است فقط یک بار پیروز شویم. فقط یک بار، و آن روز نه فقط یک حکومت بلکه یک نظام استبدادی فرو خواهد ریخت. زیرا رژیم ها ممکن است بارها مردم را شکست دهند، اما مردم اگر فقط یک بار پیروز شوند، تاریخ را برای همیشه

0: Roberto Elband.
1: بندی همدرد سلام، منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرواز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواست.

فراخوان اعتصاب سراسری در 25 شهریور. مردم مقاوم و انقلابی کردستان، هم میهنان مبارز، 4 سال از قتل حکومتی ژینا امینی و آغاز جنبش ژینا ژنجیان آزادی می‌گذرد. قتل حکومتی ژینا نقطه عطفی در تاریخ مبارزاتی مردم کردستان و آزادی خواهان بود که پایه‌های رژیم مستبد جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد و صدای آزادی خواهی ملت کرد و تمامی آزادی خواهان ایران را به گوش جهانیان رساند. اینک که به آستانه سالگرد این خیزش سراسری نزدیک می شویم، وضعیت معیشتی مردم و مسئله آزادی در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد، به خصوص پس از درگیری ها و تنش های منطقه‌ای میان ایران با آمریکا و اسرائیل، بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وخیمتر شده و بیش از پیش شدت گرفتند. نظام جهت پنهان کردن شکست ها و ضعف های داخلی خود، فشارهای امنیتی و اقتصادی را بر ملت کرد و عموم مردم ایران چند برابر نموده است، به گونه ای که فقر، گرانی، بیکاری و نبود آزادی و امنیت زندگی روزمره مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. با وجود افزایش نارضایتی ها و فعالیت جنبش های مختلف، رژیم همچنان به سیاست های کشتار و سرکوب خود ادامه می دهد. موج بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی، مدافعان حقوق زنان، فعالان حوزه فرهنگ و محیط زیست، کارگران و معلمان ادامه دارد و روز به روز بیشتر می شود. صدور احکام سنگین و افزایش بی سابقه اعدام ها از یک سو بیانگر ترس رژیم از اراده مردم و سوی دیگر اصرار بر رویه سرکوب و خشونت است. در تاریخ معاصر ایران، ملت کرد همواره پیشاهنگ مبارزات آزادی خواهانه بوده و در این مرحله تاریخی نیز نقش خطیری بر عهده دارد. گذار از این مرحله و گذر از رژیم تنها با اتحاد و اراده مردم میسر می شود. تأثیر فعالیت‌های مدنی و جمعی جامعه در تداوم مبارزه برای بزانو درآوردن رژیم امری ضروری است و همزمان تأثیر نمایش همبستگی و اراده جمعی تمامی اقشار جامعه امری مسلم و اثبات شده به شمار می رود. اعتراضات سیاسی و اجتماعی، به ویژه اعتصابات سراسری کردستان از زمان حاکمیت جمهوری اسلامی تا به امروز، این واقعیت را نشان داده است که مطالبات ملت آزادی خواه کردستان در تقابل با خط مشی سیاسی این رژیم قرار دارد. ملت ما در تاریخ مبارزاتی خود از طریق اعتصاب سراسری و تاریخی، ضمن اصرار بر حقوق حقه خود در برابر سرکوب و خشونت ایستادگی کرده و پیام سیاسی و مدنی مبارزات خود را به گوش جهانیان رسانده است. با در نظر گرفتن وضعیت موجود، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران از تمامی آحاد و اقشار ملت درخواست می‌کند که در روز 25 شهریور ماه، همزمان با 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب سراسری بزنند. این اعتصاب جدای از گرامی داشت یاد و خاطره تمامی جان باختگان و ارزش‌های انقلاب ژینا، زن زندگی آزادی، مبارزه مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحران‌های امنیتی و اقتصادی است و پیامی رسا
در جهت پویایی فعالیت‌های مدنی و مقاومت مردم کردستان به شمار می‌رود. از تمامی مردم مبارز و آزادی خواه درخواست داریم روز چهارشنبه مصادف با 25 شهریور با بستن مغازه ها و بازار و خودداری از حضور در محل کار به این اعتصاب سراسری بپیوندند. همه با هم و با موضعی مشترک انسجام ملتمان را بار دیگر به نمایش بگذاریم، از هر فرصتی برای احقاق حقوق مشروع خود استفاده کنیم و هرگز تسلیم ظلم و ستم نشویم. این اعتصاب سراسری گامی مهم و پیامی آشکار در مسیر مبارزه و بازتاب دهنده اراده سیاسی ملت ما خواهد بود. بدین وسیله از تمامی اقشار و سازمان‌های سیاسی و مدنی درخواست می‌کنیم که از این اعتصاب سراسری حمایت کنند تا هماهنگی و همراستایی فعالیت‌های مدنی خود را اثبات کرده و اعلام نماییم که رژیم سرکوب و اعدام به هیچ عنوان نمی‌تواند مانع راه مبارزات ما شود. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران 22 شهریور ماه 1405 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر سال 2026 میلادی

0: برای نخستین بار یک خلبان جنگنده آمریکایی که در جریان عملیات آمریکا علیه جمهوری اسلامی سرنگون شد، جزئیات عملیات نجات خود را در خاک ایران روایت کرده. عملیاتی که به گفته فرماندهان آمریکایی از پیچیده‌ترین ماموریت‌های جستجو و نجات ارتش آمریکا در دهه‌های اخیر بوده و با مشارکت گسترده نیروهای ویژه اطلاعاتی و هوایی ایالات متحده صورت گرفته. در همان روزها رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مدعی اسارت این خلبان آمریکایی شدند و صدا و سیما برای تحویل او جایزه نقدی اعلام کرد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو کنیم با آقای فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن. خوش آمدید آقای ندیمی. این عملیات نجات خلبان آمریکایی در خاک ایران چه چیزی درباره نفوذپذیری قلمرو ایران و قدرت ارتش آمریکا به ما نشون میده، با توجه به اینکه خب همون روایت جمهوری اسلامی را هم داشتیم که بسیار متفاوت بود و مدعی اسارت خلبان آمریکایی شده بودند؟
1: خب البته در شرایط جنگی این قابل انتظار هستش که روایت‌های دو طرف خیلی متفاوت باشه در زمینه سقوط هواپیماهای جنگی، اسارت گرفتن خلبانان و یا نجات اونها. برای همین در اون شرایط احتمالاً خود نیروهای حکومت اسلامی، مقامات دولتی و نیروهای نظامی محلی در یه شرایط عدم اطلاع بودن و دنبال این خلبان ها بودن و اتفاقا به خاطر همین مسئله و برای اینکه این وضعیت تشدید بشه یا اون مهی که روی اون شرایط جنگی اسلام یا فاگ آف وار تشدید بشه، CIA شروع کرد به انتشار شایعاتی که خلبان و کمک خلبان نجات پیدا کردند در یک محل دیگه، منطقه دیگه از ایران. اصولا این سقوط انجام شده یا اینکه عملیات نجات در جای دیگه بود، اینا موفق شدن از اون منطقه خارج بشن، در حالی که بعدها مشخص شد که این هواپیمایی که در جنوب اصفهان سقوط کرده و خلبان و کمک خلبان در یک فاصله حدود 5 مایلی هم دیگه فرود اومدن و خلبان پس از چند ساعت نجات پیدا کرده، کمک خلبان همچنان در تا از 100 ساعت همچنان در منطقه بوده و بعد مشخص شد که جزئیات این و ابعاد بسیار گسترده این عملیات نجات که نیروهای ویژه آمریکایی به صورت مشترک سعی کردن که این عملیات رو انجام بدن و با موفقیت کامل، ولی بسیار عملیات دشواری بوده. شاید بشه گفت که دشوارترین عملیات جستجو و نجات خلبانان آمریکایی در تاریخ نظامی مدرن این کشور بوده. از قدیم خب این اتفاق همیشه میافتاد. در زمان جنگ جهانی دوم خلبانان که در خطوط دشمن سقوط پشت خود دشمن سقوط می‌کردن اغلب یا اسیر می‌شدن یا البته در فرانسه یک خط نجاتی به وجود اومده بود که موضوع همون سریال معروف BBC بود که نیروهای محلی کمک میکردن به نجات خلبان ها. جنگ ویتنام این عملیات نجات خلبان ها بسیار با گستردگی انجام گرفت، چون عملیات هوایی در خاک ویتنام شمالی با فاصله زیادی صورت گرفت و عملیات نجات گروگان ها در سال 1980 در ایران یک نقطه عطفی بود و شکست این عملیات باعث شد که نیروهای ارتش آمریکا به فکر این باشند که یک سیستم جدیدی برای نجات خلبان ها به وجود بیارن که با استفاده از تمام نیروهای مسلح آمریکا هماهنگ و با تخصص بالا، با امکانات ویژه‌ای که برای همین کار تهیه و تدارک میشه و تجهیز میشه، این کار انجام بگیره که ما دیدیم در سال 1995 در نجات خلبان آمریکایی در بوسنی این موفقیت پس از 6 روز این خلبان فرار کرد، در سال 99 هم همینطور. و این عملیات در حقیقت یک نقطه عطفی بود و قله موفقیت آمریکا در این زمینه بود که تونستن با وجود اینکه این سیستم پدافند هوای ایران بسیار ضعیف شده بود در جریان عملیات جنگی که از فوریه در جریان بود، ولی نیروهای آمریکایی تونستن با وجود این، همچنان یک تهدید بود، ولی با وجود این هواپیماهای ترابری آمریکا و هلیکوپترهای آمریکا این پروازها رو به صورت مرتب اونجا انجام دادن و پس از این 100 ساعت تونستن خلبان نجات بدن. نشون داد که اراده آمریکا برای نجات دادن خلباناش همچنان وجود داره و در هر شرایط جنگی این کار رو انجام میده.
0: خب این همین، با توجه به نکاتی که گفتید، این عملیات چه سطحی از توانایی و ساختار با ساختار نظامی نیروها در خاورمیانه رو به ما نشون میده؟ ضمن اینکه میگید انهدام این تجهیزات و هواگردهای آمریکایی برای جلوگیری از افتادن اونها به دست جمهوری اسلامی چه اهمیتی داشت؟
1: خب این مسئله نابود کردن تجهیزاتی که پشت به جا میمونه خب خیلی اهمیت داره و کار دشواری نیست. اون نیروهای ویژه‌ای که در نجات خلبان کمک خلبان آمریکایی دست داشتن، برابر شده چهار، این یک سری نارنجک هایی دارن، نارنجک های آتش‌سا با شدت انفجاری زیاد که اونا رو قبل از ترک محل در داخل این هواپیما و هلیکوپترها جایگزین کردن و هواپیمای بمب‌افکن هم همیشه در دسترس هستن که هرچی که باقی بمونه رو از بین ببرن، بخاطر اینکه چیزی به دست ایرانیا نیفته. این هواپیما دارای تجهیزات ارتباطی بسیار پیشرفته بودن که نباید به دست ایران میافتاد. این عملیات بخشی که مربوط به جستجو و نجات بود خب یک قسمت ماجرا بود که با شجاعت خیلی زیادی انجام گرفت. ما دیدیم ویدیوهایی که هواپیما سوخت‌رسانی به هلیکوپترها بر فراز شهر ایران در مرکز ایران و ارتفاع پایین انجام می‌گرفت که خیلی کار خطرناکی با وجود تیراندازی شدیدی که به اونا می‌شد. ولی یک نکته دیگه نقش CIA بود. CIA از یک فناوری جدید استفاده کرد برای پیدا کردن خلبان که برای اینکه موقعیتش مشخص نشه از ارسال سیگنال‌های فرستنده خودش خودداری می‌کرد. از یک فناوری جدید استفاده کرد به اسم Ghost Murmur که می‌تونه با استفاده از فناوری‌های کوانتوم کامپیوتینگ، یعنی با استفاده از فناوری کوانتوم، ضربان قلب انسان رو از فاصله 40 مایلی کشف بکنه و اون از 40 مایلی پیدا بکنن موقعیت این خلبان بر اساس ضربان قلبش و دقیقا پس از موقعیتش که پیدا کردن دیگه مرحله پیدا کردن و نجاتش دیگه آسان تر شده بود. ولی هواپیماهایی که برای نجات این و آوردن گروه نجات و هلیکوپترهای سواکی که باید از نقطه فرود هواپیما تا نقطه نجات دادن پرواز میکردن به خاطر نوع خاک اونجا گیر کرد و نتونست پرواز بکنه و مجبور شدن که با استفاده از سه هواپیمای شبیه همون 330 ولی کوچکتر و سبکتر از یک اسکادران نیروی ویژه آمریکایی این پروازها رو به صورت رفت و برگشت انجام بدن که ویدیوهاشو اهالی محل گرفتن که در ارتفاع پایین این هواپیمای سبکتر به همون نقطه که 330 گیر کرده بودن پرواز میکردن. این تعداد حدود 900 نفر رو بار می‌زدن و می‌بردن از ایران خارج می‌کردن و پس از اینکه این عملیات با موفقیت کامل انجام گرفت هر چی که باقی مونده بود از جمله هلیکوپترها و هواپیمای 331 در خاک گیر کرده بودن از می‌بردن.
0: آقای ندیمی، چه سطحی از آمادگی جمهوری اسلامی را اساساً انجام چنین عملیات نجاتی به ما نشون میده با توجه به اینکه حالا ما در جریان جستجو شاهد بودیم که جایزه نقدی اعلام شد، تصاویری هم دیده میشه که به هر حال افراد مسلح محلی در صحنه حاضر شدن، اما چرا اساسا جمهوری اسلامی نتونست این عملیات نجات رو بتونه با شکست مواجه کنه؟
1: خب تا یه حد زیاد شانس اینجا مسئله مهمی هست، به خاطر اینکه هرچند که کل توان ارتش آمریکا پشت این عملیات نجات بود از کاخ سفید گرفته تا اون نیروهای محلی، به نظر میاد که گاهی اوقات شانس میتونه به اون گروهایی که دنبال این خلبان هستن کمک بکنه. ولی ما دیدیم که در مورد نجات سروان اسکات و گریدی در بوسنی هرزگوین این تلاش اونا موفق نبود. در سال 1999 یک خلبان سرنگ زلکو در بوسنی، خلبان 117 سقوط کرد، اونم موفق نبود و این به خاطر اینکه اون تلاش مشترکی که ارتش آمریکا میذاره پشت اینکه بتونه با ایجاد یک محوطه امن، یک محدوده امن در اطراف اون خلبان و بتونه که جلوی ورود هر کسی رو بگیره. در مورد ایران هم این هواپیمای A-10 و هواپیمای جنگنده دیگر و درون های ریپر آمریکایی که دائم بالا سر این خلبان پرواز میکردن از لحظه‌ای که موقعیتش پیدا شد اجازه نمیدادن که هیچ بنی بشری نزدیک اینا بشه و ویدیوهایی که ما دیدیم که سربازان یا نیروهای محلی که سعی میکردن نزدیک بشن به امید اینکه بتونن اون جایزه رو ببرن با تیراندازی مستقیم و خیلی دقیق از بالا به طور کامل نابود میشه. این انتظار میشد داشت که در وسط تهران هم همین اتفاق بیفته. البته موقعیت ها خب دشوار هست، گاهی اوقات سقوط یک شلیک موفق و سقوط یک هواپیما میتونه کارو چند برابر دشوار بکنه، مثل اتفاقی که در موگادی ریشه افتاد در سال 1973، ولی در این بار نیروهای نجات دهنده خوش شانس بودن، حالا به غیر از اون اتفاقی که آخر سر افتاد، ولی تونستن با موفقیت
0: خب،
1: کار بود.
0: آقای ندیمی، به پایان وقت داریم نزدیک میشیم. مهمترین درس‌های نظامی و راهبردی که این عملیات نجات که در تاریخ ارتش آمریکا بی سابقه است برای مخاطب ایرانی و نیروی نظامی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
1: خب مهمترین درس در درجه اول برای ایالات متحده این هستش که باید همیشه این اطمینان به نیروهای نظامی خودش بده که هیچ وقت هیچ نظامی آمریکایی
0: پشت سر گذاشته
1: نمیشه، نو وان لفت بیهایند. بله، و اینکه این خب در روی روحیه اونها خیلی تاثیر داره و از طرف ایران هم باید بدونه که این اتفاق در هر شرایط دیگری در هر نقطه از ایران اتفاق خواهد افتاد. و اینکه پدافند هوایی، با وجود اینکه پدافند هوایی کشور ممکنه به شدت تضعیف شده باشه، ولی همچنان هم میتونه یک تهدیدی علیه هواپیمایی که در ارتفاع پایین پرواز میکنن باشه، و اون F-15 احتمالاً به خاطر اینکه خب فکر میکردن که ممکنه در اون مسیری که پرواز میکردن پدافند هوایی قابل اعتنایی وجود نباشه ارتفاعشون رو کم کرده بودن، و به خاطر همین هم مورد برخورد یک موشک دوش پرتاب قرار گرفت که معمولا در ارتفاع پایین پرواز میکنن. در موارد دیگه مد جای دیگه ایران هم دیدم که جنگنده‌های آمریکایی میومدن پایین تا حتی از تیربارهای خودشون استفاده میکردن، که این خب ریسک رو به هر حال بار میبره. و خب یک درس دیگه اینه که همیشه در هر شرایطی در عملیات هوایی، به خصوص اگر به صورت استند این باشه و از مهمات برد کمتر قرار باشه استفاده بشه، این ریسک وجود داره. ولی این مثلا همیشه هست که ارتشی در سطح ارتش آمریکا هیچ وقت اجازه نمیده که خلبانان خودش سعی میکنه که اجازه نده که به اسارت در بیان، چون این از نظر تبلیغاتی واقعا یک شکست میتونه به حساب بیاد و اسارت این خلبان واقعا میتونه یک نقطه عطفی در اون جنگ باشه.
0: سپاسگزارم فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن، که از پایتخت آمریکا دعوت ما را پذیرفتند.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

پس فردا 25 شهریور 4 سال از روزی میگذره که نام مهسا ژینا امینی از نام یک دختر جوان فراتر رفت و به یکی از مهمترین نمادهای اعتراض زنان در ایران و جهان تبدیل شد. دختری که مرگش پرسشی قدیمی را دوباره به میون آورد. چه کسی حق داره درباره بدن، پوشش و زندگی یک زن تصمیم بگیره؟ زن زندگی آزادی فشرده‌ای بود از خواسته هایی که دهه هاست زنان در نقاط مختلف جهان برای اون جنگیدن. اینکه زن پیش از اون که موضوع تصمیم دیگران باشه صاحب اختیار زندگی خودش باشه و به همین دلیل درست در روزهایی که دوباره به یاد اون روزهای پر التهاب هستیم یاد کردن از زنی دیگه نیز معنا پیدا میکنه. زنی که بخش بزرگی از عمرش رو صرف تبدیل همین پرسش به یک گفتمان عمومی کرد. گلوریا استاینم تنها 12 روز پیش در 2 سپتامبر 2026 درگذشت. گلوریا استاینم رو اگه فقط به عنوان یک فعال حقوق زنان یا روزنامه نگار یا نویسنده بشناسیم، بخش مهمی از اهمیت او رو از دست دادیم. تأثیر اصلی استاینم این بود که کمک کرد مسئله زنان از حاشیه به مرکز گفتگوی اجتماعی بیاد. او درباره موضوعاتی حرف می‌زد که پیش از اون اغلب شغلی، خصوصی یا مسئله داخلی و خانوادگی تلقی می‌شدند. تبعیض در محیط کار، دستمزد نابرابر، خشونت خانگی، حق انتخاب درباره بارداری، کلیشه‌های جنسیتی و نابرابری در قدرت سیاسی. او همچنین در تغییر عملی این تصور غلط نقش داشت که اینها مشکلات شخصی یا داخلی هستند. استاینم کمک کرد نشون بده که اونچه برای یک زن در خونه، محل کار یا رابطه عاطفی اتفاق میفته میتونه بخشی از فشار یک ساختار بزرگتر اجتماعی باشه. یکی از مهمترین تغییراتی که موج دوم فمینیسم ایجاد کرد همین بود که جامعه بفهمه اینکه یک زن چقدر درآمد داره، چه زمانی مادر میشه، اینکه آیا بتونه از یه رابطه خشونت‌آمیز خارج بشه یا اصلا چه تصویری از خودش داشته باشه، فقط انتخاب‌های فردی نبودند. خیلی وقتا این انتخاب‌ها ممکنه تحت تأثیر قوانین، اقتصاد، فرهنگ و قدرت تحمیل شده باشن. گلوریا فمینیسم را از کتاب‌ها و محافل روشنفکری بیرون کشید و به زبان عمومی و قابل فهم به مجله، تلویزیون، سخنرانی، خیابون و گفتگوی روزمره جامعه برد. مهمترین میراث گلوریا استاینم ساختن فضایی برای ادامه پیدا کردن این گفتگو بود. او در سال 1971 در شکلگیری مجله میس نقش داشت. نشریه‌ای که مسائل زنان رو موضوعی فرعی و مخصوص صفحات سبک زندگی نمی‌دید، بلکه اونها رو به سیاست، اقتصاد، فرهنگ و قدرت پیوند می‌زد. در واقع استاینم فقط برای زنان درباره برابری حرف نمی‌زد. او به زنان امکان می‌داد درباره تجربه خودشون حرف بزنن و اون تجربه رو بسیار جدی بگیرن. همین تغییر یکی از پایه‌های مهم فمینیسم مدرن شد. زن دیگه فقط صرفاً شنونده بحث‌ها درباره زنان نبود، خودش تولید کننده دانش، روایت و سیاست بود. استاینم همچنین اصرار داشت که نمیتوان تبعیض جنسیتی رو از سایر اشکال نابرابری جدا کرد. جنسیت، نژاد، طبقه اقتصادی و دسترسی به قدرت سیاسی در بسیاری از مواقع روی هم اثر می‌ذارند. به همین دلیل فمینیسم او به تدریج از مطالبه برابری زن و مرد فراتر رفت و به مسئله عدالت اجتماعی گسترده تری پیوند خورد. نگاهی که بعدها در نظریه های فمینیستی و مفهوم فمینیسم تقاطعی اهمیت بیشتری پیدا کرد. او تلاش میکرد جنبش زنان فقط صدای زنان برخوردار و سفید پوست طبقه متوسط نباشه، بلکه زنان با تجربه ها و پیشینه های متفاوت رو هم شامل بشه. البته استاینم همیشه چهره بی‌حاشیه‌ای نبوده. درباره دیدگاه‌هاش، مواضع سیاسیش و حتی شیوه نمایندگیش از جنبش زنان انتقادهای جدی از سوی برخی وجود داشته. اما اهمیت تاریخی او دقیقاً در اینه که فمینیسم رو از یک بحث محدود
به یکی از جریان‌های مهم فکری و سیاسی قرن بیستم تبدیل کرد. اون نشون داد رسانه میتونه ابزار تغییر اجتماعی باشه و یک ایده اگه بتونه از اتاقهای دانشگاه و محافل روشنفکری بیرون بیاد و وارد زندگی روزمره مردم بشه، میتونه ساختارهای قدیمی رو به چالش بکشه. گلوریا استاینم در دوم سپتامبر درگذشت. زنی که بیش از 6 دهه درباره برابری، اختیار و قدرت زنان نوشت و سخن گفت و تا سالهای پایانی عمرش از این عرصه کنار نرفت. فاصله زمانی میان نام ژینا که رمز شد و نام گلوریا آنقدرها هم زیاد نیست. یکی در ایران به نماد اعتراضی تبدیل شد که از حق زن برای انتخاب و زندگی سخن می گفت. دیگری در آمریکا دهه‌ها تلاش کرد همین حق انتخاب رو به یک مسئله عمومی، سیاسی و اجتماعی تبدیل کنه. مسیرها متفاوت بود، زمانه‌ها متفاوت بود و حتی شکل مبارزه و سختی‌ها و هزینه‌های انسانی اونها یکسان نبود. اما هر دو نام ما رو به یک پرسش برمیگردونن: آیا زنان امروز پس از دهه‌ها مبارزه و هزینه زنان پیشرو و زنان بدنه جامعه میتونن درباره زندگی و بدن خودشون تصمیم بگیرن؟ پاسخ روشنه: نه. بسیاری از زنان در نقاط مختلف دنیا و ایران هنوز از واضح‌ترین حقوق انسانی برخوردار نیستند و این نشون دهنده اینه که این مبارزه همچنان ادامه داره و هر نسل مشعل مبارزه رو به نسل بعد خواهد.

پاریس 1969، مردم دارن توی خیابون راه میرن. یه دفعه با صحنه ای روبرو میشن که انگار از یکی از نقاشی های سورئال بیرون اومده. مردی با کت و شلوار، عصا، سبیل های عجیب و قیافه‌ای که خودش به اندازه کافی غیرعادیه داره توی خیابون قدم میزنه و کنارش یه مورچه خوار غول پیکر داره حرکت میکنه. باش راه میاد. البته اون مورچه خوار غول پیکر تنها حیوان عجیبی هم نیست که به اون مرد نسبت داده میشد. حیوان مشهورتر زندگی او بابو یک اسلوته، گربستانی وحشی که گاهی با خودش به مکانهای عمومی میبرد. بله، ایشون یعنی این آقا جناب سالوادور دالیست. در نگاه مردم تمامی این ترکیب‌های عجیب و غریب وقتی دالی رو توی کنارشون ببینیم عادی میشن و انگار همه چیز سر جای خودش قرار میگیره، چون دالی خودش شخص خودش یکی از عجیبترین آثار سورئالیستی قرن بیستم بود. دالی در فیگراس اسپانیا به دنیا اومد و از کودکی استعداد هنریش آشکار بود. اما چیزی که بعدها اون رو از بسیاری از هنرمندای هم نسلش جدا کرد، علاوه بر مهارت نقاشی، این بود که خیلی زود فهمید میتونه از شخصیت خودش هم به عنوان ابزار استفاده کنه. وقتی به مادرید رفت و در آکادمی سلطنتی هنرهای زیبای سن فرناندو تحصیل کرد، با ظاهر و رفتار غیر معمولش توجه همه رو به خودش جلب کرد. بعدها توی پاریس با فضای آوانگارد اون روزگار روبرو شد و با هنرمندانی مثل پابلو بیکاسو آشنا شد. اما در نهایت مسیر اصلی خودش رو توی سبک سورئالیست پیدا کرد، جایی که رویا، ناخودآگاه و منطق ظاهری جهان میتونستند کنار هم قرار بگیرن. او تحت تأثیر اندیشه های زیگموند فروید و نظریه های مربوط به ناخودآگاه قرار گرفت و تلاش کرد تصاویر خواب، میل، ترس و تداعی های ذهنی رو به زبان تصویری تبدیل کنه. روش مشهور پارانویای انتقادی او نیز بر همین بازی با ادراک استوار بود. اینکه یک تصویر بتونه همزمان چند چیز باشه و ذهن بین چند معنای مختلف حرکت کنه. در اثر او اشیاء دیگه مجبور نیستن همون چیزی باشن که توی جهان واقعی هستن. ساعت میتونه نرم بشه، بدن میتونه به منظره تبدیل بشه و یک چهره میتونه در دل تصویر دیگه ای پنهان بشه. اگه بخوایم فقط یک تصویر رو از دالی به خاطر بسپاریم، احتمالاً به تابلو تداوم حافظه و یا استمرار خاطره میرسیم. همون نقاشی مشهور سال 1931 که توی اون ساعت‌های نرم و آویزون روی سطحی خشک و مرموز دیده میشن. اما اهمیت نقاشی و این نقاشی فقط توی عجیب بودن ساعت‌ها نیست. دالی با چیزی بازی میکنه که برای همه ما آشناست اما نمیتونیم اون رو ببینیم. زمان. ساعت معمولی قرار دقیق، سخت و قابل اندازه‌گیری باشه. اما دالی میاد اون رو شل میکنه و میکشه و از کارکرد معمولش میندازه. نتیجه تصویریه که بیش از 90 ساله هنوز هم یکی از قابل شناسایی ترین تصاویر هنر مدرنه، یکی از نمادین ترین اونها. این همون جاییه که باید تفاوت میان آدم عجیب و هنرمند بزرگ رو بفهمیم. عجیب بودن به تنهایی کافی نیست. دالی میتونست عجیب بودن رو به تصویر ماندگاری تبدیل کنه. یکی از اشتباهات رایج درباره دالی اینه که چون موضوع نقاشیهاش غیر منطقیه، پس خودش هم نقاشی رو به شکل بیقاعده و دیوانوار انجام میداده. یعنی اصولا نقاشی سنتی و کلاسیک رو بلد نبود. اما برعکس، دالی در تکنیک بسیار دقیق بود. او میتونست اشیا، پارچه ها، بدن ها و مناظر رو با جزئیاتی تقریبا واقع گرایانه هم نقاشی کنه و بعد همین واقع گرایی رو در خدمت چیزی کاملا غیر واقعی قرار بده. این تضاد یکی از رازهای قدرت آثارمونه. چیزهای ناممکن رو با ظاهری چنان واقعی میبینیم که برای چند لحظه مغزمون مجبور میشه ناممکن رو باور کنه. به قول امروزی ها مغزمون هنگ میکنه یه چند ثانیه ای. سورئالیسم دالی به بوم محدود نمون.
او با لوئیس بونوئل در فیلم سگ آندالوسی همکاری کرد و بعدها در عصر طلایی نیز در پروژه بونوئل حضور داشت. سالها بعد آلفرد هیچکاک از او برای طراحی سکانس رویا در فیلم طلسم شده استفاده کرد. این همکاری ها نشون میداد که دالی اساساً به یک رسانه محدود نبود. هر جا امکان داشت مرز میان واقعیت و رویا رو به هم بزنه، اونجا پیداش میشد و براش جذاب. سینما برای دالی بوم بزرگتری بود که میشد توی اون ذهن انسان رو نه فقط در یک تصویر، بلکه در حرکت و زمان نشون بده. نمیشه به سادگی گفت دالی دقیقا چه بود. یه نقاش بود؟ خب قطعا بود. یک آدم خودشیفته و نمایشی بود؟ احتمالا بله. یک نابغه تبلیغات شخصی پیش از عصر شبکه‌های اجتماعی بود؟ تقریبا بدون تردید. احتمالا جذابیت دالی دقیقا توی همین باشه که هیچ کدوم از اینها دیگری رو حذف نمی کنن. اون میتونه صبح درباره ناخودآگاه و فروید فکر کنه، بعد روی بوم چیزی بکشه که تاریخ هنر رو به یک بار تغییر بده و بعد همون روز با یک حیوان عجیب توی خیابون ظاهر بشه و همه رو وادار کنه دربارش حرف بزنن. دالی فهمیده بود چگونه یک لحظه معمولی رو به تصویری تبدیل کنه که حتی دهه‌ها بعد هنوز دربارش حرف بزنیم. او فقط جهانهای عجیب رو روی بوم نقاشی نکرده. گاهی خودش از بوم بیرون می اومد و وارد خیابون می شد و بنا به نظر برخی منتقدین بزرگترین شاهکارش هم همین بود که سالوادور دالی فقط خالق نقاشی هاش نبود، خالق خود سالوادور دالی هم بود.

امجد امینی، پدر ژینا مهسا امینی، در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی دخترش در اینستاگرام نوشت: زیبای نازنینم، 4 سال گذشته اما داغت نکهنه شده و نه حتی برای دمی آرام گرفته. برای ما تو هنوز همان فرشته‌ای هستی که با هر لبخند، با هر نگاه دست مهربانی روزگار را بر زندگی ما می‌کشیدی. در این 4 سال بارها با خود اندیشیده ایم که ما یک دختر داشتیم و او را از ما گرفتند، اما مهر مردم هزاران فرزند دیگر را به خانواده ما آورد. در میان این همه رنج، چیزی که هرگز فراموش نمی‌کنیم همدلی و مهریست که میان مردم این سرزمین تکثیر شد. افزون بر این، در تمام این سالها چشمی به خاک داشتیم و چشمی به روزی که حقیقت آشکار شود. باور داریم راز سر به مهری که تو و همه عزیزان خفته در این خاک با خود دارید برای همیشه پنهان نخواهد ماند. امید رضا حیدری، 19 ساله و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان اصفهان، به اعدام محکوم شده. امید رضا حیدری بهمن ماه سال گذشته با هجوم نیروهای سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی به خانه‌اش در اصفهان بازداشت شد. برخی منابع گزارش دادند خانواده این دانشجو تا مدت‌ها پس از بازداشت از وضعیت و محل نگهداری او بی اطلاع بودند. یک رستوران در رشت پس از انتشار یک ویدئوی طنز درباره حجاب اجباری با دستور دادستان استان گیلان، پلمب و مدیر این مجموعه توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی بازداشت شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که گزارش‌هایی از حمله شبانه و تخریب بخشی از نمای این رستوران منتشر شد. امیر خالدیان، شهروند 35 ساله اهل قروه و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404، در 2 پرونده جداگانه مجموعاً به 5 سال و 6 ماه حبس، 74 ضرب شلاق و 2 سال تبعید به میناب محکوم شده. همچنین با گذشت 4 روز از بازداشت آرژین جندی، نوجوان 16 ساله اهل پیرانشهر، هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت، محل نگهداری و اتهامات مطروح علیه وی در دست نیست. قوه قضاییه از توقیف 240 مورد از اموال شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور به دلیل آنچه ارتباط با کشورهای متخاصم و اقدامات علیه امنیت و منافع ملی عنوان کرده خبر داد. همچنین حساب‌های بانکی 182 نفر از این افراد مسدود و بیش از 2000 استلام از بانک مرکزی درباره حساب‌های شهروندان انجام شده. سازمان حقوق بشر ایران امروز 23 شهریور 1405 اعلام کرد دست کم 100 معترض بازداشت شده در ارتباط با اعتراضات دیماه 1404 در حال حاضر در ایران در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. در میان آنان دست کم 5 نفر که هنگام وقوع جرم ادعایی کمتر از 18 سال سن داشتند و همچنین 5 زن دیده می شوند. این گزارش تنها به پرونده های مستند شده در 13 استان پرداخته و معترضان دیگری نیز در خطر اعدام قرار دارند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، افزایش قیمت کالا قرار دارند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایطی ادامه دارد که

قیمت برنج بیش از 200% افزایش یافته. کالاهایی که به گفته او بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری رویترز گزارش داد با پیشروی حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در مناطق ساحلی دریای سرخ در یمن، هزاران نفر از مناطق درگیری گریخته و به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. بر اساس برآورد سازمان بین‌المللی مهاجرت، از 10 شهریور تا کنون و همزمان با ادامه درگیری‌ها 82164 نفر در یمن آواره شدند. همچنین سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرد عملیات نظامی گسترده‌ای با 10 موشک بالستیک و پهپاد علیه پایگاه هوایی ملک خالد در عربستان انجام شده.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سرشیت بو خوین رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تخت مرگو بچشم تو روز روشن. ها رسیده ها غریب و مات، میفتم پای باقی کالپرست و باز نشستیم ما چشم را که یکی درمون بیاره از این منجلاب. نه نمیشه با یه دست

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

منگوازی منگتنی گشتی لب بیستو پینزی خرمانند. خالچی خوراگری کردستان هاون اجتماعیانی تیکوشر. چوار سال بسر شهید کردنی جینا امینیو سرحالدانی بزرگنوی جینا جن جیان آزادی تیده پارید. شهید بونی جینا بوا خالی ورسرخانیشی میجویی که تیدا کاردانوی بیوینو بویرانی خلچی تیکوشرو آزادی خوازی کردستان و ایران بناخکانی رژیمی سرکوتکری کماری اسلامی هجاندو دنجی آزادی خوازی نتوکمانو همو آزادی خوازانی ایرانی با جیهان گیاند. امرو لکاتیک دالا سال یادی او سرحالدان سرتاسر یعنی زیگ دبینوا که دوخی خلکو پرسی آزادی کنین لو پری خراپی دایا. بتایبت دوای شر ایران لگل امریکا و اسرائیل سرزم خیران سیاسی کوملایتی و آبوریکان با شیویشی برفراوان قول بونتوا. در صلات با شرنوی شکستکانی لعاستی دره و لعوازیکانی نیوکوی گوشار امنی و آبوریکانی با سر خلچی وزالهاتوی کرد و ایرانی چند هنده کرد و به جوره که هجاری، گرانی، بیکاری و نبونی آزادی و آسایش تنجی به جیانی روژانه هاولاتیان حلس نیوه. سر رای پرسندنی نارضایتیکان و زندویی بزرگتنه و جوره جورکان رژیم بردوامه لسیاستی کشتارو سرکوت کردن. شپولی دست بسر کردنی خباتکارانی سیاسی، تلاکانی مدنی، داکوچی کارانی مافی جنان، تلاکانی کلتوری، جنگ پاریزان، کریکاران و ماموسایان بردوامو لحلکشان دایا. سپانی سزای قرسی بند کردن و زیادبونی بیوینی سزای سیدارا، للایک و نشانه ترسی امرژیمه یا اراده خلکو للای چی دیکش آماجه با پیداگری لتوندو تیجی که بنمای دسالات کهیتی. گلی کرد که لمیجوی هاوسرخی ایران دا همیشه پیشنجی تکوشن با آزادی با لم هلو مرزه حسیارش دا رولشی میجویی لاستویا. تپراندنی ام قناغو تپربون لم رژیمه تنیا با یک گرتوییو اراده یک لاکروی خلق دکرید. کاریگری هبونو بردوامی تیکوشان لبوار زیاوازکانو دوری خبات مدنی و سرتاسری للاین کوملگا بو بچکدهنانی دسالاتو هروها نشاندن اراده و یک گرتویی سرزم سینو توجکان بابت چی سلمند روا. برای اصولی نارضایتی سیاسی و مدنی به تایبت من گرتنا گشتیکانی کردستان هر لا دست پیچی به دسالات گیشنی کماری اسلامی و تا به امرو اوی نشانداوا که روطی داوا کاری نتویی و آزادی خوازیکانی کردستانی روشالات لا هیلی سیاسی و بنماکانی او دسالات جیاواز بو. نتوه کمان لا میجوی تیکوشانی خویده با برای و بردنی من گرتنی گشتی و میجویی زگالا زخط کرنوا لسر مافکانی خوی دجی تندو تیجی و سرکتیج وستاو و پیامی سیاسی بونو مدنیانی تیکوشانی خوی نشانی جهان داوا. بله برچاو گرتنی دو خیستا وک هاو پیمانی هیز سیاسی کانی کردستانی ایران داوالا سرزم سینو توجکانی خلق دکین روژی بیستو پینزی خرمانانو دا چوارمین سال روژی تاوانی کشتنی جینا امینی من گرتنشی سرتاسری و گشتی لبرانبر بردوامی سیاست کانی کماری اسلامی بره و ببن. اما من گرتنه زگاله و بیرهنانوی یادی سرزم شهیدانو نرخکانی شورشی جینا جن جیان آزادی تیکوشانی چی مدنیو ولامیشی زماوریه دجی قیران امنی و آبوریکانو دبیتا پیامی زندو بونی خباتی مدنیو خوراگری خلچی کردستان.
داوا لهمو خلشي تيكو شروع آزادي خواز دكين روجي چوار شما بستو پینزی خرمانان با داخصنی دوکانو بازارکانو ما نوالا مالکانیان پیوستی ام من گرتنه گشتیبنو هموان پیکوا با هلویستی چی یک گرتو دو پاتی بکینه وکا گلکمان لهر درفتیک با گیشتن با مافر رواکانی خوی کلگ وردگریتو هرگیز تسلیمی ظلم نبید. ام من گرتنه گشتیه هنگاویشی گرینگو پیامیشی رونی برنگار بونه و دبیت با تسپاندنی اراده سیاسی و نتوائی من. هر بایا دواج لسرزم لعین و رخ راو سیاسی و مدنی کنده کن پشتیوانی دا بره و سونی اما گرتنه گشتیب کن تاوکو با یک ریزی و به هیزی خباتی مدنی خومن نشانی بدین که سیستمی سرکتو سیداره هرگیز نتوانید پیش با تیکوشان رواکان من بگرید. هاو پیمانی هیز سیاسیکانی کردستانی ایران 22 خرمانانی 2626 کردی برانبر با 13 سپتامبری سالی 2026 زینید.

سلاف او دموا باش بینرین هجای کورد کانالی هستی بلخبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیش کشکرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سرده ری گرگتری نوچه پیاما سکرتر گشتی حزب دموکرار لپارلمان استرالیا تتخوندن چالاکیم بلکی افتا 26 خرمانانه لروشات کردستان ده بردامن گفین رژیم لی دوکانداران پشتی بلابونا بانگا هفپیمانی با منگرتنا گشتی. هروسا، ناوند ریخسین مدنیین روشات کردستانی پیشگیری منگرتنا گشتی یا 25 خرمانان دیگه. دو منو چهان لی پارلمانتویا استرالیا جوینک جبو ریزگرتن لی بیرانینا جینا امینی و پیروسکرنا چارمی سال وگرا تفگراجن جیان آزادیی تیتلدار خستن. دوی جوینی ده کوروژا سیشمی 24 خرمانانی تیتلدار خستن، پیاما ریزدار کاک مصطفى هجری سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی، لهندری پارلمانتویا استرالیای ده آماده بونا هجمارک سناتور، پارلمانتر، سیاست مدار و برپرسین استرالیایو نونرین بشکجه پارتین روشاتی کردستانی و این ایرانی تیتا پیشکش کرن. دوی سمیناری ده جبلی پیاما سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی آخافتنا چند سناتور، پارلمانتر و نونرین بشکجه پارتین روشات و اپوزیسیون ایرانی جی ده بینه پیشکش کرن. اندام والیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورجوانین روشات کردستانی لده و دوی 26 خرمانانی سال وگره شهید کرنا دکتر صادق شرف کندی و حوالینوی جالی تروریست رژیم ایرانی لباجار برلینی که به ترور و میکنوس جهاتی ناو دیر کرن یاد و ناو وان شهیدین کردستانی بلند را دیگرن. لباجار بانه، بوکان، مهابات، سقس، مریوان، سنه، پیرانشار، سردش، نو بگشتی تف باجار و نوچین روشات کردستانی ده لنف کولان و شقامان ده لسر ریک و پره و بلنداهیان لجهین گشتی ده با آواک برفره وینه و پوسترین شهیدان حتنه بلافکرنو چالاکی بره و چونه. بگشتی لپرانی باجار و نوچین روشات کردستانی ده خلکی کردستانی و امکدارین ریبازا شهیدان و به طیبت اندام والیگرین هرتم آماده ین حزب دموکرات بکارو چالاکین خویین تبلیغی خینجی رزگرتن و بیرانینا شهیدین خواه وی پیامی جیدنه دجمن و رجمه داگیر کر آیرانی کو گر به ترور کاری ریبرین گلی کرد به جسته جی بسینه لی جرح و هزر و ریبازوان ایرو دنا و خوین و روح و رامانا هر کردگی ولاد پارز دیم. اندام والیگرین حزب دموکرات تاوی انجامدانا چالاکین تبلیغی لگند و باشارین روشات کرسانو بلن راگرتنا نو و یاد وان شهیدان پیاما پیمان دیگل ریباز دموکرات و شهیدین کردستانی بو بردام کرنا دوزا وان حتا گیشن به انجامه نو دیگل. پشتی بلابونا بانگا منگرتنا گشتی 25 خرمانان جالی هف پیمانی هزین سیاسی کردستان ایرانی و رژیم لسقز و چند باجار اندن ده بلزگینی همو سروکین اصنافان ین وان بازاران گازی کرنو گفلوان خواریه. دوی گازی کرنی ده دزگهین اولهی استادا کریز یا رژیم گفل بازاریان خواریه کو به تو آوائی منگرتنا به هبه و دوی همو بازاری دکاندار و کسبکار بین آگادار کرن. چافکانی که آگادار آگان کو رژیم جنها و همو ناوند و دزگهین پیوندیدار آگادار کرنو و جنها و ترس کفتی دلیوان و به اشکری خویای کو هیزا یه گرتی خلکی کردستانی رژیم ترسان دیه. هیزی رژیم ده دوده و سالوگرا تفگراجن جیان آزادیو به طیبتی پشتی بانگا هف پیمانی هیزین سیاسی این کردستان ایرانی بو منگرتنا گشتی لباشار این کردستان ده که تر روش آمده باشیو هن باشار حاطنه ملیتاری سکرن. هجای گوتنی کو هر جار خلکی کردستانی برسوا بانگا حزب این کردستان دانو به منگرتنا گشتی پیامک مزن آبر خودانا کردستان دانا رژیمی. هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی بانگ لحمو خلکی تکوشر کردستانی و آزادی خوازان کرکو روژا چارشمی 25 خرمانانی به داخصنا دکانان و بازار و مانا لمالن خوده بشجاری وی منگرتنا گشتی ببنو همو به هفره به هلویسته که یه گرتی نشان بدن کو گلی مج هر درفته که بو گهشتن به مافین خویین برحق مافی و مفاهی وردگرو تجاری تسلیم زلمه نابه.
روژا شمی 21 خرمانان 1405 کمیته گشتی حزب دموکرات کردستان ایران لسوید سمینار یک بار رزگرتن شهیدین میکونوس باشار استکهلم بکاری دسپکی قادر مهرفر به خیرهاتنا بشجار بویان کرد و سمینار به سرود و ایرقیب و راگرتنا بستک بیدنگی با رزگتل نشهیدین کردستان دست بگیر. بشرا نبس علی دوست برپرسی کمیته گشتیا حزبی لسویده لاخافتن که کرد ده بخیراتنا مهوان و بشجار بویان کرد. رئیس‌دار دکتر حسین خلیقی کساتی سیاسی نویسکار و لیکولر دیار روشات کردستان وک یکم کورگیر دست به بحث خواه کرد. بحث دکتر خلیقی لجرناوی ترور کردن دکتر شرف کندی خسارو زرارین بوسر حزب دموکراتو بزوینه را رزگاری خوازی ها کردستانه لروشات کردستانه ده بو. نهوری لبشک لگوتنین خود ده گوت کو یاد کردن دکتر سعید پیواندی بوی روشی و هیکو ام ایرو لروشات نوارز داده بینن. بحث رولا به باندور آشهید دکتر سعید لخواندن و پیش بینیا بویه راندگیر و کمخابن کمار اسلامی رینه ده. حزب دموکرات پتر له لهاتی او نمری بهرمند به بشره دکتور ادریس احمدی بحثه د سیمیناری د پیشکش کړ پښې هنګیږي کورتګ له ژوندنامه شهید دکتور سعید جالی بروري برنامه و هاته خواندن چن پیام بووی یادی هاتمون کو اول پارتیا ژوند آزادی کردستان پژاک یکتیا ژوند دموکرات کردستان ایران سازمان خبات شورشګرین کردستان کمیته سویدی فدراسیون رواندا کردستانی لکورا سیم آ سمینار ده جی پیشو علی پور جهگری کمیته ناوندی آ حزبه آ خافتنک تومارگری لجر ناوی گرینگی آ خباتا نتوی لجعالی شعید دکتر شرفکندی و پیشکش کرد. ناوند آ ریخسنین مدنیین روشاتی کردستانی به داخویانیه که پیشگیری آ خواه جبو مانگرتنا گشتی آ روژا 25 خرمانان را گانکو جالی هف پیمانی آ هزین سیاسی این کردستان ایرانی و هاتیه بانکرن. اف مانگرتن با آمانجا بیرانینا چارمی ساوگیرا دست بیکرنا سرهلدانا گرسی آ جنجیان آزادی و رزگرتن جه شهیدین آزادی تلدار خستن. ده داخویانی ده هات دست نشان کرن که اف تفگیرا دیروکی کوژ کردستان و دست به گروپ بشره ته باجر و ناوچین ایرانی گرد لهمبر ده سلاطه دیکتاتور و تپسرکار او کومار اسلامی ایرانی شورشه که مزن بو. اف تفگر بو سمبول خباته که نوجن ده دیروکا آزادی خوازی گلی کرد و ته مروواهیه ده. ناوند ریخسنین مدنی بانگ لحمو خلکی ولاد پاریز جن جوان خواندکار ما مستو همو قادو پارین جواکی دیگه کو ده 25 خرمانان ده بگرتنا دوکان و بازاران بجداری و مانگرتنا گشتی ببن. اف بجدار بون ده پیامک خورد بده رژیمی کو گرتن اشکنجه و داروکرن نکارن اراده گلی آزادی خواست بشکینه. انجمن پیشه‌ای مامستان کردستان آزادی تاکه کسی و کویا جواکی کرامت مرووی و مافی دیاری کرنا چارنویس جامانجین تفگرا جینای بود. انجمن پیشه‌ای مامستان کردستان لسنه سقز مریوان سولاوه و زیویل بهلکفتا چارمی سلوگرا شدگرنا جینامینی و شورشا جن جیان آزادی دخویانی اک بلافگرو را گهانن کو تفگیرا جینای بوی سدما دوباره پیناسه کرنا پیوندین سیاسی و جواکی لسر بنگاه مافی و کهوی آحمو والاتیانو قادین جداین جواکی. دوی دخویانی دهاتیه گر جانج دزدانا جینا امینی به سدما حجاب و کو ایرو زیده آسایو عادته شوکه و طالبو لی تفگیرا جینای تنه کارودان که نرزاتیه نبو بلکی نشاندانا نرزاتیا کور لدریجه ده سالانده لی نو و پارین جداین جواکا پررنگی ها ایرانی ده چی ببو. هر سال لواری تفگیر جینای ده هاتیه جدایی ها تفگیر جینای لگل پرانی ها تفگیرین پیش خود اوا بو که ایدی تنی رو لی نووند و چکسازی لی پیکاتی ها ده سلاته نبو. بلکی نونراتی اوان ده خوازیانه دیگر که لحیه مصد سالین در باز بویده لی انجام دید اولهی و گتارین نووندگرایی هاتنه پشگو خستن یان لی میدان آگشتی ده هات نراش کردن. هر سال وی رولا جنان ده وی تفگیری ده هاتیه کو جن نتنی وکی یک جقاد نرازی بلکی لی پرانیا دوران بونه هیزا پیشنگو آن رزاتیان و بونه بشک جخوراگری و آتفگیری. کربن ده هفکاریا زاگروسی به هلکفتا چارمی سالوگرا شید بونا جن امینی و دسپیک آتفگیرا جن جان آزادی داخلان یک بلاف کرد. دوی داخلانی ده کربن دی تاوی رزگرتن جه شهیدان پیشگیری آخواه جبو بانگا هفبار آهزین سیاسیین روشات کردستانی بو مانگرتن سرانسری 25 خرمانانی نشانده.
اوری خصنا مدنی آماجه بویه که کرکو شهید بونا جینا امینی بویا خالا بچرخانا دیروکیو باندوردار ده تکوشینا مدنی یا خلکی کردستان و ایرانه ده. ده وی پیواجویا وی سرهلدانه ده هجماره که مزن جوالاتیان لکردستان و هری مندن یین ایرانه جالی هزن اولهی و هادنه شهید کرن و بریندار کرن. آنجی کتن بن لیپرسین و اشکنجیانو هادنه بن چاف کرن. قربان ده هفکاری از زاگروسی آماجه بویه که کرکو برینا همو قربانین ری آزادی و رومت امروفاهی هیجای رزگتنه که بردامه. ده بشکدن داخویانیه ده لسر مافی بنگهین و مروفیین ولاتیان جبو آزادی ها گوتنه بیکانینا کومبونین آشتیانه دا مزراندن ده ریخستن و لپیکتن بو داخوازین سیاسی و جواکی با آواک مدنی و دور جتندو تیجیه تگزیحاته کرن. قربان ده افکاری زاگروسی ده خواهج تف خلکی کردستانی کرکو بشجاری منگرتنا گشتیا 25 خرمانانی ببین کو نیشان و پیاما یکیتی و یک دنگیا گل ده دخویا. بلی بینرین هشای کرد کنالی نوچین ایروجی بالیکاری افکاران ما پیشکشی بگرن. سپاس کو بینر بون. ببینین خیر.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزونتر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: در کنار تمام بحران‌های اقتصادی، در ادامه صدور احکام سنگین و حتی اعدام برای معترضان دیماه با رد شدن حکم فرجام‌خواهی محمدرضا مجیدی است، در دیوان عالی حکم اعدام او تایید شده. ماجرا مربوط به انداختن چند سنگ به سوی نیروهای سرکوبگر از بام خانه‌ای در خیابان شیخ هادی تهران که تمام ساکنان این ساختمان بازداشت و برای دست کم 4 نفر حکم اعدام صادر شده که تاکنون حکم اعدام 1 نفر تایید شده. در این ارتباط در این لحظه گفتگوی داریم با آقای اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد برای کمپین حقوق بشر در ایران از نیویورک. درود بر شما آقای آبان. پرتاب سنگ به نیروهای سرکوبگر در برابر شلیک تیر مستقیم جنگی به سوی مردم، آیا واقعا حکم اعدام میشه براش تعیین کرد؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. قطعا نه، و اصلا ما نمیتونیم در هیچ کدوم از پرونده هایی که تا به امروز جزئیات یا اطلاعات حتی خیلی کمی مانند همین پرونده در اومده، وقتی که شما نگاه میکنید و میسنجید در واقع مجازات تعیین شده برای افرادی که در این پرونده ها متهم بودن، هیچ سنخیتی با هم دیگه نداره. قطعا همه حاصل پرونده سازی، داستان پردازی به تعبیری و مشی هستش که در واقع عوامل امنیتی و اطلاعاتی، حالا چه در اطلاعات سپاه چه نیروهای وزارت اطلاعات، در واقع چیزهایی رو کنار هم میچینن و پرونده میسازن که خب طبیعتاً چنین تناقضهای خیلی ترسناک و وحشتناکی داره که اساساً هیچ عقل سلیمی همونطور که شما گفتید نمیتونه چنین مجازاتی رو برای چنین اقدامی در نظر بگیره. ولی خب باید اینو بگم، این در مورد نه تنها این پرونده، بسیاری از پرونده‌های دیگه هست. ما الان پرونده میدان شهدا در اصفهان داریم که 2 خواهر حمزه دوقلو جوان 20 ساله، یکیشون متاسفانه محکوم به اعدام شده و دیگری به، اگر اشتباه نکنم، بیش از 30 سال 36 سال زندان، که در زندان هم متاسفانه وضعیت سلامتیشون نگران کننده هست. یعنی میبینید در همون پرونده هم مشخصه که به چه شکل برای این دوتا خواهر پرونده سازی شده، و اساسا وقتی شما همین جزئیات اندکی که در مادر نگاه میکنید میبینید که چقدر این احکام ظالمانه، غیر انسانی و اصلا غیر باور هست.
0: خب آقای آبان، شما اشاره کردین به این که دوتا خواهر، خیلی از موارد هستش که اعلام شده شکنجه شدند و یا حتی جانشون در خطر بوده. الان خواهری که ازش گفتن، حتی بهتاری گفته باید بره به بیمارستان، و بعد گفتن تو رو میخواییم اعدام کنیم، چه فرق میکنه زانوت خوب باشه. وقتی اینقدر رفتارها غیر انسانی هست، آیا شده شکایتی از طرف، یا میتونن خانواده ها شکایتی علیه نیروهای سرکوبگر داشته باشن، و اگر این کار رو بکنن چه اتفاقی میفته؟
1: ببینید، در سابق بر این مواردی بوده که برخی از کسانی که در زندان شکنجه شدن خواستن که پیگیر این کار باشن، حتی در پرونده مربوط به اعتراضات جنجیان آزادی که البته سالگردش هم هست و جا داره یادی بکنیم از مهسا جینا امینی عزیز و تمام جانباختگان و آسیب دیدگان اون جنبش مردمی، در همون دوران پرونده‌ای در یکی از شهرهای کوچک ایران بود که متاسفانه به دختر جوانی تعرض شده بود در ماشین نیروهای انتظامی، و خب ایشون پیگیر شکایت بود، اما در واقع همین پیگیری نهایتاً باعث شد که برای خودش دوباره پرونده سازی بشه. من میخوام بگم یه نکته‌ای که پیش از اینها مهم هست، اونی که اساساً فضاهایی وجود داشته باشه، خانواده‌ها، افرادی که مطلع هستن از جزئیات پرونده بتونن صدای این عزیزان باشن، و این خیلی مهمه. درسته که بسیار تحت فشارهای زیادی هستن خانواده، ولی به هر حال رسوندن صدای افراد، رسوندن وضعیت و شرایطشون با جزئیاتی که میتونه به ما کمک بکنه و افکار عمومی بیشتر کمک بکنه که واقعا این نامها، این عزیزان از این شرایط بتونن رهایی پیدا بکنن. خیلی شرایط سخته، ولی من از همینجا واقعا خواهش میکنم از خانواده ها یا کسانی که از پرونده ها مطلع هستن، سعی کنن به هر طریقی هست، حالا با سازمان های حقوق بشری یا هر طریق دیگه، این اطلاعات رو منتشر بکنن که ما بتونیم روش کار بکنیم، و بعد زمینه هایی مثل شکایت، نه حالا در خودمون سیستم قضایی، اصلا در شکل بین‌المللیش به کمک نهادهایی مثل فکت فایندینگ میشن یا همون کمیته حقیقت یا به سازمان ملل، در واقع بتونه اینها انجام بشه.
0: خب یک سوال دیگه، با وجود بحران هایی که هر روز هم داره برش افسوده میشه، چرا حکومت برای آشتی دست کم نمیاد بخشی از مردم رو در واقع آزاد کنه، زندانیان سیاسی رو، که یک ذره تنش ها در داخل کشور کم بشه و برعکس داره بر سرکوب اعدام ها ادامه میده.
1: به نظرم خیلی پرسش مهم و به جایی هست. ببینید بعد از این دیماه خونین و بعد از اون متاسفانه جنگی که رخ داد، اساسا نیروهای حکومت به هر طریقی برای خودشون روایتهایی رو برای خودشون در واقع تعیین کردن، مجالهایی رو تعیین کردن که به هر شکلی بیان با حالا یک گروهی از مردم حداقل صحبت بکنن. شما همین الان تو گزارشی که پیش از این درباره تسریع متاسفانه فقر و گسترشش در کشور داشتید، میدیدید که مسئولین دولتی به هر طریقی، حالا به هر شکلی دولت، یعنی اون میاد یه میخواد خودش رو حداقل برابر یه جامعه مخاطبی از مردم قرار بده، یه حالا مجلس یا نماینده‌های مجلس به شیوه و شکل دیگه، ولی این وسط قوه قضاییه و مشخصا سخنانی که از این قوه میاد بیرون به شکل خیلی معناداری از ابتدای اعتراضات و بعد همچنین زبان تهدیدآمیز بوده. یعنی شما نگاه بکنید که در مثلا همین جلسات هفتگی که سخنگوی قوه قضاییه خود رئیس قوه قضاییه موسوی جیمیت حرف میزنه، مدام داره شگردهای مختلف که میتونه تهدید بکنه جامعه رو با ابزارهای مختلفی هم تکرار بکنه و در واقع هی بخواد به جامعه اینو یادآوری بکنه که فرد معترض یا به هر حال فردی که منتقد و مخالف حکومته از جانب با کاملا دشمن به نظر میاد و قاطع به قول خودشون قاطع ترین برخورد باش انجام میشه، که خب متاسفانه داریم میبینیم چه این هم هست. افراد به دلایل مختلف روزانه دارن بازداشت میشن و تازه بازداشت خودسرانه فقط بخشی از این ابعاد هولناک نقض حقوق بشر در ایران امروز هست که واقعا ترسناک و تأسف‌بار.
0: آیا آبان ما وقت ما متاسفانه خیلی محدود هست، کمتر حدود یک دقیقه فرصت داریم. این که شما اشاره کردین، ما بارها و بارها گفتیم که لطفاً خانواده ها صدای فرزندان یا کسانی که بازداشت شدن باشند، به خاطر اینکه میتونه کمکشون کنه. بعضا حداقل فشارها باعث میشه که هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببره، ولی متاسفانه همچنان جمهوری اسلامی با وعده‌های دروغین ادعا میکنه که اگر اطلاع رسانی نکنین کسی که بازداشت شده ممکنه مشمول عفو بشه، یا اگر اطلاع رسانی کنین سایر اعضای خانوادهتون هم مورد بازخواست قرار خواهند گرفت. با این وضعیت خانواده‌ها ترجیح میدن سکوت کنن، اما چگونه میتونن در این سکوتشون، آیا راههایی وجود داره که در این سکوتشون به نوعی که خودشون درگیر این قضایا نشن باعث بشن که اطلاع رسانی صورت بگیره؟
1: 100%. ببینید اساسا به نظر من یه بخشی مهمی از فعالیت گروه های مختلف اجتماعی در ایران، مثلا شما نگاه بکنید به معلمی، به همین فعالان کارگری که در گزارش خودتون هم ازشون نقل قول هایی بود، یا گروه های مرجع این چنینی، اینها میانجیانی هستند که میتونن دقیقا این کار رو انجام بدن، ضربگیری باشن برای خانواده ها و کسانی که عزیزان در بند یا محکوم دارن و اونها در واقع بتونن این کار بکنن. این قابلیت وجود داره، شما دارین میبینید، به خصوص میگم در همین تشکل هایی که سابقه و البته بسیار خوشنام هم هست.
0: سپاسگزارم از شما. اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد برای کمپین حقوق بشر در ایران از نیویورک آمریکا.

اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

زن زندگی آزادی چه چیزی را در ایران تغییر داد و خودش چقدر حاصل تغییراتی بود که پیشتر در جامعه ایران رخ داده بود. برای رسیدن به پاسخ این پرسش ها به یک نام باز می‌گردیم، به یک زندگی جوان از دست رفته، یک زن، مهسا جینا امینی، و آنچه پس از کشته شدن او در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی رخ داد و ایران را و خاطره جمعی ایرانیان را به دو قسمت قبل و بعد از خود تقسیم کرد. به میدان خوش آمدید.

0: من فهیمه خضری‌دری در این دوشنبه شب 23 شهریور ماه به شما همراهان میدان سلام میکنم. دو شب دیگر چهارشنبه 25 شهریور ماه مهسا امینی دختر 22 ساله کرد اهل سقز جایی دور از شهر و خانه اش در بیمارستان کسرای تهران چشمهای هنوز جوانش را برای همیشه میبندد. بر اثر جراحات شدید و شکستگی جمجمه هنگام بازداشت توسط نیروهای گشت ارشاد جمهوری اسلامی و در نهایت مرگ مغزی. از آن قتل حکومتی که ایران را تکان داد و زمین ساز گسترده ترین خیزش سراسری علیه حکومت جمهوری اسلامی شد تا امروز و اکنون 4 سال گذشته. 4 سال پرماجرا، پرفاجعه، پرمبارزه و پرمقاومت. زندگی و مرگ مهسا امینی که دختر ساده‌ای بود اتفاقاً با پوششی که خیلی ها میگویند این روزها آرزوی حکومت است که در شهرها ببیند، دختری که چند روزی مهمان تهران بود و او را کشتند، سرآغاز سوگی ملی شد که به اعتراضات در سراسر ایران گره خورد. نام مهسا جینا امینی رمز شد، از سقز به خیابان‌های شهرهای دیگر رفت، در سراسر جهان تنین انداز شد و تبدیل شد به جنبشی پویا و دامنه‌دار در ایران و جهان، جنبش زن زندگی آزادی. در یادآوری آن روزها و آنچه گذشت و در بررسی ابعاد مختلف این جنبش، مهسا جینا را هم به یاد می‌آوریم، جوانی که زندگیش کوتاه ماند. به یاد خانواده‌اش خواهیم بود، کاک امجد امینی و مژگان افتخاری که حکومت جمهوری اسلامی تا امروز حتی به آنها این فرصت را نداده تا میزبان یک سوگواری عمومی و ملی برای دختر از دست رفته خود باشند. امشب در میدان از ریشه ها و میراث اجتماعی زن زندگی آزادی میپرسیم. چه شد که کشته شدن جینا مهسا امینی چنین واکنشی برانگیخت؟ چه تجربه ها و خواسته های مشترکی ایرانیان معترض و جان به لب رسیده و مخصوصا زنان را در سراسر ایران و جهان به هم پیوند داد؟ و 4 سال بعد چه چیزی در زندگی روزمره، در مناسبات زنان و مردان، در خانواده های ایرانی، در رابطه نسل ها با هم، در نگاه مردم به حق انتخاب و اختیار بر زندگی خود و در موضع و جایگاه حکومت نسبت به این همه تغییر کرده؟ کدام تغییرها ماندگار شدند و کدام خواسته ها هنوز بی‌پاسخند؟ در آغاز چند قاب از آن روزها، از بازداشت مهسا جینا امینی تا اعتراض هایی که گسترش یافت و چنان اندوه و چنان فریادی را از گلوی مردم ایران بیرون کشید.
1: ۲۲ شهریور، گشت ارشاد جینا مهسا امینی را در تهران بازداشت کرد. همان روز جینا پس از بیهوشی به بیمارستان کسرا منتقل شد. 25 شهریور، جینا در بیمارستان کسرا درگذشت. همان روز مردم در اطراف بیمارستان تجمع اعتراضی کردند. 26 شهریور، خاک سپاری جینا در زادگاهش سقز به اعتراض تبدیل شد. 27 شهریور، شعار زن زندگی آزادی در تجمع اطراف دانشگاه تهران سر داده شد. 28 شهریور، اعتراض ها در تهران، رشت، مشهد و اصفهان گسترش یافت. همان روز در پی فراخوان اعتصاب عمومی بازارهای شهرهای کردنشین تعطیل شدند. 30 شهریور، دسترسی به اینستاگرام و واتساپ محدود شد. با این حال اعتراض ها ادامه داشت. و از اواخر شهریور طی پاییز 1401 با وجود سرکوب خونین اعتراض ها به 31 استان و 105 شهر گسترش یافت. لازم به یادآوری است اعتراض های گسترده مردمی در ایران همراهی ایرانیان خارج از کشور را هم در پی داشت. از جمله 30 مهر ده ها هزار نفر در برلین در همبستگی با معترضان ایران گرد هم آمدند.
0: میدان امشب اولین برنامه از مجموع برنامه‌های ویژه میدان به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومت مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی است. تا پایان هفته با ما همراه باشید. برنامه‌های مهمی به همین مناسبت تدارک دیدیم. و اما مهمانان امشب: حسین غازیان، جامعه شناس، مرساد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه علم و فناوری میزوری، رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر هستند. دیرتر کوثر فتاحی، کارشناس امور خاورمیانه، و رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان هم دقایقی به ما خواهند پیوست. همگی خوش آمدید به میدان امشب. آقای غازیان با شما بحث آغاز میکنم. مساجینا امینی کشته میشه و ناگهان ما با انفجاری از واکنش ها روبرو میشیم، اما این واکنش ها و این انفجار یک گذشته هم پشت سر خودش داره. پشت سر چه میبینیم تا برسیم به اون روزی که جمعیت جمع میشه مقابل بیمارستان کسرا و از اونجا حوادث رخ میدن؟ آیا میتونیم بگیم که مطالبات زن زندگی آزادی از کجا میاد؟ گذشتش رو ببینیم، قبلش رو ببینیم و برسیم به لحظه ای که این جنبش آغاز میشه از مقابل بیمارستان کسرا؟
2: بله، اگر این اتفاقات رو به یک نوع انفجار یا زلزله تشبیه بکنیم، اینا درست مثل این لایه های زمین شناسی که رو هم جمع میشن و اینقدر توازن گسل ها رو به هم میزنن که زلزله رخ میده، اینجا هم همینطوره. یعنی اتفاقات متعددی لایه لایه روی هم دیگه رسوب میکنن و وضعیت اجتماعی رو دگرگون میکنن و یک باره به مسابقه جرقه یه حادثه مثل این رو ایجاد میکنن. ولی همونطور خود شما هم اشاره کردید، زمین های زیادی داره. بخشی از این زمین ها خیلی به گذشته برمیگرده، یعنی در طول سالیان درست شده. همه اون تصاویری که مردم در این سالها به مدد وجود اینترنت دیدن از 8 مارس 57 گرفته تا آتش سوزی یا خودسوزی خانم دکتر دارابی تا چیزهای دیگری، تا به روزهایی میرسیم که ویدا موحد میره بالای اون پست برق و اون واکنش رو برمیانگیزه، اینا همه تصاویریست که توی ذهن ها میمونه و یه روزی تبدیل به یه عینیت واقعی توی خیابون و میدون میشه. اما حوادث خیلی نزدیک به اتفاق کشته شدن ژینا امینی هم رخ میده که اونا هم موثره. اگه خاطرتون باشه در همون روزها و هفته های قبل از این اتفاق، شلر رسولی در فکر کنم مریوان اگه اشتباه نکنم، زنی بود که به خاطر تجاوزی که میخواست ازش فرار کنه خودش از پنجره به بیرون پرت کرد و کشته شد، اگر تا جایی که خاطرم میاد. و بعد ما با حوادث دیگری روبرو بودیم، مثل اون زنی که دنبال ماشین گشت ارشاد میدوید که دخترش رو داشتن میبردن ماموران گشت ارشاد. تو این فاصله ما تصاویر زیادی دیده بودیم از درگیری ماموران گشت ارشاد تا استفاده از قلاده سگگیری مثلا برای بردن زنان به درون ون، تا اون روزها که بعد با چهره شکنجه شده سپیده رشنو روبرو میشیم، با اتفاقاتی از این دست که رخ داده، یا مثلا رفتن خانم دنیا راد به یه قهوه خونه در جوادیه در جنوب تهران و اون عکسی که اونطور وایرال میشه، بدون حجاب در اون قهوه خونه میشینن در یه جای مردونه و صبحونه میخورن. همه این تصاویر وقتی رو هم جمع میشه، انگار جامعه آماده است که چنین اتفاقی براش رخ بده و فقط منتظر یه جرقه است. و این جرقه با افشا شدن رویدادی که برای ژینا امینی رخ داده بود منفجر کرد جامعه رو و کم کم گسترش پیدا کرد، به سقز رفت، از اونجا برگشت و ما دیدیم که یک چیزی که در حاشیه بود، یعنی زنان توی این جامعه که به مرور سعی کرده بودن خودشون رو به متن و مرکز بیارن، اینطوری خواستشون به حاشیه جغرافیایی جامعه به کردستان رفت، از اونجا به تهران دوباره برگشت و به سراسر کشور رفت، بلوچستان و حاشیه های دیگر رو در بر گرفت و این حاشیه ها رو به متن آورد. بنابراین میبینیم که اینجا با اینکه زنان و مسئله زنان مرکز اتفاق بوده و در طول سالیان درست شده، اما همه رو از یک به یک معنی به شیوه های مختلف و به طرق متفاوتی از حاشیه به متن آورد و یک جا اونها رو به هم دیگه گره زد.
0: بله، این گره خوردن حوادث با هم خیلی معنادار بود در جنبش زن زندگی آزادی. امیدوارم فرصت بشه حتما بهش اشاره بکنیم که چطور گروه های مختلف اجتماعی از حاشیه، از دور از مرکز به هم پیوستند و با هم آشنا شدند. ای بسا. خانم رضایی، خب خواستگاه زن زندگی آزادی میدونیم که از کجا میاد، میخوام شما توضیح بدید، ولی اون در واقع ریشه و خواستگاه زن زندگی آزادی وقتی که میاد داخل ایران، میاد توی دل مطالبات انباشته شده مردم ایران، چه تغییراتی میکنه و چه مطالباتی سر برمیارن؟
3: سلام میکنم به شما بینندگان، همینطور به مهمانان عزیز برنامه. ببینید، خب خواستگاه جنبش زن زندگی آزادی به سال 2016، شاید سالها قبلش، ولی در حوزه تئوری بوده، در واقع به اندیشه های عبدالله اوجالان در کردستان ترکیه برمیگرده، اما نمود عینی و واقعیش رو ما در یه پیجه گروه های در واقع مبارز زنان که مقابل در کوبانی، در رژاوا، در کردستان سوریه مقابل نیروهای وحشی داعش ایستاده بودن، اونجا نمودش رو میبینیم. این شعار برآمده از مبارزه زنان کرد علیه در واقع یک گروه تروریستی به اسم داعش که در ایران، در واقع مردم ایران شاید بشه گفت که آپگریدش کردن، ارتقاش دادن. یعنی اگر که در کوبانی زنان در مقابل یک گروه تروریستی مبارزه میکردن و مقابلش در واقع جهان ازشون حمایت میکرد، حتی فسفشن های دنیا دنبال این رفته بودن که لباس های اونها رو باز تولید بکنن، یعنی یک هژمونی داشتن در عرصه عمومی، در ایران زنان ایرانی و جوانان ایرانی، مردم ایران به طور خاص، در واقع به طور عام، با حکومتی روبرو بودن که در سازمان ملل عضو، در واقع شورای امنیت سازمان ملل، چین و روسیه رو داره که سالها هر جایی که پاش افتاده به نفعش وتو کردن، حکومتیه که باج داده در عرصه بین المللی به دولت‌های مختلف برای خودش یارگیری کرده، از طرفی دسترسی به پول نفت داره، میتونه از کشورهای مختلف ابزار سرکوب وارد بکنه و و و و. یعنی مردم ایران در واقع جنبش زن زندگی آزادی رو از یک در واقع مبارزه مقابل یک گروه تروریستی تبدیل کردن به یک جنبشی که به دنبال مطالبات مدنی، مشخصا به دنبال رفع قوانین تبعیض‌آمیزی که زنان رو در موقعیت فرودست در واقع تثبیت میکنه، این رو بازخوانیش کردن، ایجادش کردن و در واقع اون نقش مبارزه با استبداد رو در اون نهادینه کردن. در کنارش نباید فراموش بکنیم که این مبارزه در واقع به مرور زمان، نه به مرور زمان، شاید بشه گفت در همون روزهای اولیه، از یک جنبشی که صرفا شاید گروه هدفش زنان بود، تبدیل شد به یکی از بزرگترین جنبش‌ها و مبارزات ضد حکومتی مردم ایران. ما در شعارها میبینیم که مشکلات معیشتی، سیاست‌های ماجراجویانه نظام جمهوری اسلامی، یعنی کلیت نظام جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج، همه اینها هدف قرار گرفته میشن. مردم ایران مطالباتشون رو در مورد این افراد، این گروه ها و این ساختاری که حقوق و آزادی های اونها رو برای دهه ها زیر پا گذاشتن، له کردن، برمیخیزن و اونها رو به خیلی واضح بدون اینکه لکنت داشته باشن در واقع بیانش.
0: بله، بسیاری از تابوها در این اعتراضات زن زندگی آزادی شکسته شد. وقت بشه به همشون بپردازیم، از روسری سوزان، از عمامه پرانی، اینها تابوهای بزرگی بود، هیمنه های بزرگی بود که بدیدیم که میشکند در این اعتراضات. آقای بروجردی، بیشتر صحبت‌های شما رو که دنبال می‌کردم از زن زندگی آزادی به عنوان یک نقطه عطف در جنبش‌های اعتراضی ایران یاد کردید، از اینکه این یک نقطه بازگشت ناپذیر بود در جامعه ایران که بعد از خودش جامعه رو به یک فاز و یک سطح دیگری برد و اونطور که شما در صحبتاتون یاد کردید انقلابی مستمره، فاز انقلابی مستمر، شاید اگه بخوام از شما نقل قول بکنم. کمی راجع به این قسمت دوست دارم که شما برای ما صحبت بکنید، یعنی زن زندگی آزادی رخ داد و بعد از اون، اینطور که صحبت‌های شما رو دنبال می‌کردم، مدام جنبش‌های دیگر به نظرتون میاد، انقلاب‌های دیگر همه در ادامه اون هست؟
4: با درود خدمت شما بینندگان و دوستان شرکت کننده. بله، ببینید، به نظر من جنبش زن زندگی آزادی یک شکاف عظیم میان حکومت و شهروندان رو آشکار کرد. خب طبق معمول ما کشته شده های زیادی رو دیدیم در این جنبش، حداقل 500 نفر کشته شدن، بیش از 18,000 نفر بازداشت شدن، شاهد اقداماتی مانند زندانی کردن روزنامه نگاران، ارعاب خانواده های کشته شدگان و مجروحان شدیم، تشدید فیلترینگ اینترنت رو نظاره کردیم و مجلس هم قوانین بسیار سختگیرانه ای رو گذرون که نشون بده که خلاصه کنترل اوضاع رو در دست داره. اما به نظر من این، همونجور که شما هم فرمودین، این جنبش زن زندگی آزادی واقعا یکی از چشمگیرترین خیزش هایی بوده که در ایران بعد از انقلاب انجام شده. یک نوع نافرمانی مدنی بود، اونم از طریق نادیده گرفتن مسئله حجاب، چیزی که برای حکومت یک آزمون تعیین کننده حساب می شد و حاضر نبودن از این مسئله عقب نشینی بکنن. و به علاوه سبب شد که این جنبش سبب شد که حساسیت مردان ایرانی هم نسبت به حقوق زنان بالاتر بره و این شعار زن زندگی آزادی، همونجور خانم رضایی هم فرمودن، فقط به مسئله زنان مختص نشد، اگرچه یک رکن اساسی این مسئله بود. و اگر اجازه بدین من رکن دومش رو هم که از نظر جامعه شناسی سیاسی برای من خیلی مهم هست مطرح میکنم. ببینین هر جنبشی معمولاً با یک نمادی شناخته میشه. مثلا ما در جنبش سبز ندا آقا سلطان شد چهره اون جنبش، در جنبش زن زندگی آزادی تصویر خانم مهسا یا ژینا امینی و همچنین اون خدانور، اون جوان بلوچه که میرخصید، در ذهن ما حک شدن. وقتی به این افراد نگاه میکنین میبینین که چه خانم امینی، چه آقای خدانور و چه یک نفر دیگری که میخوام ازش نام ببرم در ادامه صحبتهای آقای قاضیان که از یک سری خانمهای دیگه صحبت کردن، یادمون باشه که درست یک هفته پیش از مسئله قتل مهسا یک دختر بلوچ اهل سنت به اسم ماهو بلوچ، دختر 15 ساله،
0: بله،
4: در دشتیاری مورد تجاوز پلیس قرار گرفت در استان سیستان و بلوچستان و این اعتراضات وسیعی رو در زاهدان و کل سیستان و بلوچستان به اصطلاح رقم زد. خب حالا بیایم از خودمون بپرسیم، ببینین چهره های مانند مهسا، ماهو، خدانور و غیره، افرادی که به اقلیت های قومی و مذهبی این جامعه تعلق داشتن، همه اهل سنت بودن برای مثال، برخلاف گذشته این بار این همدلی در سطح ملی انجام شد که شما هم گفتین در گزارشتون که 31 استان ایران رو در بر گرفت. من فکر میکنم بنابراین هم مسئله زنان و اون اتفاقاتی که امروزه افتاده که ما شاهد هستیم که حجاب دیگر به اون سختی گذشته رعایت نمیشه و این همدلی که به وجود اومد برای نقض کرامت انسانی، برای نقض اون چیزی که به خانم مهسا امینی باعث شد، دو تا نمونه بارز، دو تا بازتاب بسیار مهمی هستند که فکر میکنم دستاورد این جنبش مهسا هست.
0: ممنونم که از ماهو بلوچ هم یاد کردید آقای بروجردی. خبر تجاوز جنسی به این دختر 15 ساله بلوچ، تجاوز ابراهیم کوچکزایی، فرمانده وقت نیروی انتظامی چابهار به او وقتی که رسانه‌ای شد در سال 1401، اعتراضات گسترده‌ای رو در سیستان و بلوچستان به دنبال داشت که خیلی هم در جاهای دیگه بهش توجه نشد متاسفانه. حالا ما مهمانمون که به ما خواهد پیوست آقای بندویی درباره این پیوستن اعتراضات به هم از سیستان و بلوچستان و جاهای دیگر امیدوارم بتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اما آقای قاضیان، آقای بروجردی از یه نکته مهمی حرف زدن، گفتن نادیده گرفتن حجاب اجباری. من این رو اینطور ازش صحبت میکنم که نادیده گرفتن حکومت، زنان تلاش کردن با نادیده گرفتن حجاب اجباری به نوعی حکومت رو نادیده بگیرن و از نمادهای این جنبش حرف زدن. حالا میخوام از شما بپرسم که ویژگی هایی که این جنبش رو متمایز میکنه از جنبش های پیش از خودش، ای بسا از جنبش های پس از خودش چیست، چه در مردم، در جامعه و چه در حکومت. حالا اگر بخش اول رو بهش بپردازیم، در مردم و معترضان به اختصار، بعدن راجع به حکومت هم امیدوارم بتونیم صحبت کنیم.
2: من بهتر میدونم که تمایز اون رو با اتفاقات پیش از خودش توضیح بدم، چون چیزایی که بعداً رخ میده اتفاقا ممکن تحت تاثیر این جنبش باشه و بخشهایی از اون رو در خودش مندرج کرده باشه، در نتیجه اون تفاوتشون از بین رفته باشه. اما چیزی که در قبل وجود داشت و در این یکی متفاوت ظاهر شد، تفاوت‌های متفاوتی است در سطوح متفاوت. مثلا یکی از اونها بازگشت طبقه متوسط بود. ما در اعتراضات گذشته از 88 به بعد طبقه متوسط رو نمی‌دیدیم داخل در این اتفاقات و خیزش‌ها و اعتراضات سیاسی. این را از طریق مورفولوژی جغرافیایی و شکل توزیع جمعیتی کسانی که در اعتراضات قبلی حضور داشتن میتونیم ببینیم. بازگشت دانشگاه هم همینطوری، یعنی دانشجوها دانشگاه دوباره بر میگردن، متن اعتراضات به دانشگاه میره، از دانشگاه بیرون میاد و خود این یه اتفاق مهمیه. به علاوه چیزی که شاید در رأس اونها مهمه اینه که این بار جامعه ناچار شد که دستور کار خاص زنان رو برای حضور در جامعه بدون پوشش اجباری بپذیره، این رو در دستور کار خودش قرار بده و این تبدیل شد به یکی از اتفاقات مهمی که با پیامدهای زیادی هم روبرو بود که امروز ما شواهدش رو در خیابون‌های شهرهای مختلف ایران میتونیم ببینیم. به علاوه توازن جنسیتی و سنی این اتفاقات 1401 هم با گذشته متفاوت بود. ما حضور زنان بیشتری رو در این اتفاقات می‌دیدیم که رهبری میدانی رو هم حتی میتونستن به دست بگیرن و از طرف دیگه حضور گروه‌های سنی پایین‌تر رو می‌دیدیم که با حضور دانشجویان خیلی پررنگ شد. در کنار اون چیزهای مختلف دیگه هم هست، مثلا این اتفاقاتی که در 1401 رخ داد یه شکل هجومی‌تری داشت نسبت به گذشته که شکل تدافعی داشت. مثلا اگه خاطرتون باشه پیش از این مردم معمولاً رو به خودشون حرف می‌زدن، می‌گفتن نترسید نترسید ما با هم هستیم، ولی این بار رو می‌کردن به نیروهای سرکوب، میگفتن بترسید بترسید که ما با هم هستیم. این نمادی بود از اینکه شکل هجومی تری گرفته بود در حوادثی که در داخل میدان اتفاقات رخ داد، هم ما این شکل هجومی تر رو میتونیم مشاهده بکنیم. اتفاقاتی هم در بین حکومت افتاده که حالا در فرصت دیگه اگر لازم شد من به اونها میپردازم، ولی حداقل چیزهاییست که میتونیم بگیم. اما میخوام برگردم به اون نکته که در آغاز هم گفتم، ما اینجا شاهد حضور متن هستیم، حضور ببخشید حاشیه هستیم در متن، حاشیه های قومی، حاشیه های مذهبی، حاشیه های جغرافیایی این بار در متن این رویداد ظاهر میشن که شاید برجسته تریناش حضور پررنگ بلوچ ها و کردها هست در اتفاقات 1401.
0: از همینجا میریم به مهمانی که دقایقی به ما خواهد پیوست، کوثر فتاحی، کارشناس امور خاورمیانه است. خیلی خوش آمدید خانم فتاحی. الان آقای قاضیان داشتن از گروه های به حاشیه رانده شده صحبت میکردن، چیزی که شاید قلب یک ملت رو به درد آورد. از جمله جملاتی که از زن زندگی آزادی مونده به تلخی به یادگار، جمله است که برادر مهسا امینی در تهران میگه، میگه ما اینجا غریبیم، خواهرمو نبرید، ما اینجا غریبیم. از شما میپرسم خانم فتاحی، چرا یک شهروند ایرانی باید در تهران وقتی دارن خواهرش رو میبرن احساس غربت کنه، بعد بگه ما اینجا غریبیم؟
5: سلام دارم خدمت شما مهمانان عزیز. خیلی کوتاه میخوام این موضوع رو اینطور باز کنم. پاسخش شاید خیلی ساده است در ابتدا و در بطنش خیلی عمیق، چون این کردستان و مردم کرد از یک استبداد 100 ساله شاید بیشتر دارن رنج میبرن. سیستم ها یکی پس از دیگری کردستان رو به عنوان یک منطقه متروکه طرد شده همیشه بهش نگاه کردن. فردی که از کردستان به شهرهای دیگه ایران، مخصوصا به تهران و به پایتخت و به مرکز میاد، خودش رو از حاشیه میبینه در درجه اول. ثانیاً زبانش به رسمی شناخته نشده، فرهنگ و هویتش به رسمی شناخته نشده و کاملا احساس غریبانگی در اون محیط براش میتونه تداعی بشه. از یک طرف دیگه کردستان همیشه یک فضای امنیتی رو تجربه کرده، مخصوصا در دوران جمهوری اسلامی. از آغاز به روی کار آمدن جمهوری اسلامی، افرادی که در کردستان زندگی میکنن از سران حاکمیت جمهوری اسلامی غیر از زور، جدای از کشتار، جدای از اعدام، از یورشی که در 28 مرداد به کردستان شد، حمله ای که با توپ و تانک به شهرهای کردستان شد، غیر از این چیز دیگه ای به یاد ندارن. بنابراین وقتی وارد محیط غیر از کردستان میشن، این احساس غریبگی رو دارن، چون احساس نمیکنن این پایتخت واقعا پایتخت اونا هم هست، این کشور واقعا کشور اونا هم هست. همیشه کردستان و مردم کردستان و بقیه گروه های اتنیکی دیگه و مخصوصا کردستان که دارای احزاب سیاسی با این سوال روبرو میشه که آیا شما تضییع طلبی هستید؟ آیا میخواهید فردای ایران از ایران جدا بشید؟ من میخوام از طریق این تریبون این رو بگم که اونی که تضییع طلب در واقع سیستم جمهوری اسلامی بوده که با جدا کردن کردستان از بقیه شهرهای دیگه ایران، از بقیه مناطق دیگه ایران با تبعیض چندگانه‌ای که در کردستان اعمال داشته. شما از یک شهر غیر کرد وقتی وارد کردستان میشید کاملا متوجه تبعیض میشید، از جاده هاش، از اینکه کارخانه و حتی کارگاه کوچک هم در اون شهرها ساخته
0: بله خانم فتایی مهسا ژینا امینی از یه چنین وضعیتی میاد چند روزی مهمان تهران هست و چنین فاجعه ای رقم میخوره، دارید میگید که دهه ها به حاشیه رانده شدن مردم کرد، آیا زن زندگی آزادی تغییری در این احساس میتونیم بگیم در مردم کردستان، در همشهریان مهسا ژینا امینی ایجاد کرد؟ فکر میکنم دست کم موقتا یک پیوند بزرگی ایجاد شد، آیا اون ماندگار بود اون پیوند به نظرتون؟
5: بله البته که اون پیوند رو درست کرد به صورت کاملا مقطعی و اتفاقا یکی از نقاط قوت جنبش زن زندگی آزادی به نظر من همین تلاقی بود که همه تفاوت‌های داخل ایران رو به هم پیوند داد، یک سو کرد، یک رنگ کرد و ارج نهاد به اون تفاوت‌هایی که در جامعه ایران وجود داره. این بود نقطه قوت جنبش زن زندگی آزادی و این تکثر و احترام به تکثر بود که اون جنبش رو متفاوت کرد، متمایز کرد از بقیه جنبش‌ها. اما اینکه آیا این ادامه داشت، این را من تونست ادامه پیدا بکنه، با نظر من خب نه نتونست، چون از یک جهت جنبش زن زندگی آزادی تونست تغییر رو در جامعه ایجاد بکنه. من همیشه جنبش زن زندگی آزادی رو وقتی خودم صحبت میکنم با انقلاب ازش یاد میکنم، چون درست تغییر سیاسی به معنای تغییر حاکمیت سیاسی در ایران رخ نداده، ولی فرهنگ و ساختار جامعه به طور کلی تغییر کرده و این تغییر هنوز هم ادامه داره. یعنی ما با یک جنبش ادامه داری، در واقع جنبشی که در حال تحول داریم روبرو میشیم و میبینیم، اون چیزی که از جنبش زن زندگی آزادی به یاد مونده. اما این آیا به نسبت این همسویی و همگرایی آیا در بعد جنبش زن زندگی آزادی هم باقی مونده یا نه، این رو میتونم بگم نه، چون همیشه خاصیت جنبش ها به این شکله که در جنبش ها هم لایه های مترقی وجود داره، هم لایه های غیر مترقی و وجود داره که میتونه تاثیرگذار باشه. اگر جنبش ضعیف بشه، تضعیف بشه، کم رنگ بشه، اون لایه های غیر مترقی هستن که رخ مینمایند و پیدا میشن در اون جامعه و سعی میکنن که خودشون رو نشون بدن. در مورد جنبش زن زندگی آزادی هم همین مشکل وجود داشت. بعد از 9 ماه از تلاشی که مردم ایران کردن، مردم ایران همسو، همگرایانه، همدلانه با هم داشتن، اما متاسفانه عملکرد بد اپوزیسیون، عملکرد بدی که سعی کرد تصاحب کنه اون جنبش رو، سعی کرد قدرت مردم رو به انحصار بگیره، این دو قطبی شدن ها و چند قطبی شدن ها رو در جامعه ایران کم کم نمایان کرد و پررنگتر کرد. جنبش زن زندگی آزادی دیوارهایی که جمهوری اسلامی سالها بین مردم کردستان، بین مردم بلوچستان، بین مردم سایر گروه‌های اتنیکی دیگه با در جامعه ایران ساخته بود، اون دیوارها رو فرو ریخت.
0: بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. زاویه دیگری از کردستان رو نشون داد، از سیستان و بلوچستان رو، و معتقد هستید که متاسفانه باقی نموند. اونطور که اگه بخوام صحبت‌های شما رو جمع‌بندی بکنم، کوثر فتایی کارشناس امور خاورمیانه از اقلیم کردستان با ما همراه بودید، بسیار ممنونم از دقایقی که در برنامه حضور داشتید. خانم رضایی، اگه بخوام با شما بحث رو ادامه بدم، خب تا اینجای بحث دنبال کردیم ویژگی‌های زن زندگی آزادی رو، اما این جنبش از جایی که میاد به هر حال محصول دهه‌ها مبارزه است، مبارزه مدنی زنان، مبارزه مدنی مردان، دهها آگاهی رسانی، تلاش برای شعارهایی که ما توی زن زندگی آزادی شنیدیم، شعارهایی بود که شاید پیش از اون در آموزه‌های فمینیستی دیده بودیم در آگاهی رسانی و الهام بخشی گروه‌های مبارز زنان. فکر می‌کنید این ریشه ها همه جمع شد در زن زندگی آزادی و الان خانم فتایی میگن خب بالاخره بخشی از جنبش هم به راهی که باید میرفت نرفت، آیا هنوز این ریشه ها به نظر شما جا دارن در جامعه ایران؟
3: خیلی ممنونم از سوال خوبتون. ببینید، جنبش زن زندگی آزادی مثل یک درخت بزرگ افراست. من اگه بخوام تشبیهش بکنم، اگه بخوام اینجا تصویرش بکنم، این شکلی تصویرش میکنم. ریشه های عمیقی درون خاک داره که شاید برگرده حتی به حتی به دوران در واقع انقلاب مشروطه ایران، زنان شجاعی که اون موقع برای در واقع شکستن هژمونی و شکستن اون تکصدایی جامعه استبداد زده ایران مبارزه کردن، بارها و بارها پس رونده شدن و در نهایت در واقع در انقلاب سال 57 مشارکت خیلی گسترده‌ای داشتن. اون صداشون در انقلاب 57 توسط مذهبیون و برخی از نیروهای چپ متاسفانه گرفته شد، خفه شد صداشون، حجاب اجباری بهشون تحمیل شد. برای دهه ها حتی در جنبش در واقع حتی در جریان اصلاح طلبی هر جایی که نیاز بوده اصلاح طلبان از کارت زنان استفاده کردن برای اینکه به قدرت برگردن، برای اینکه بتونن این خان گسترده انقلابی که هست رو ازش ارتزاق بکنن. زنان یعنی در واقع شاید بشه گفت که یکی از مظلوم ترین نیروهای سیاسی جامعه ایران بودن در طی دهه ها و شاید بیش از 100 سال گذشته.
0: مظلومیت اشاره میکنین خانم رضایی، من میخوام بگم که در این حال فعالترین هم بودن، یعنی زنان از همون یک هفته بعد از انقلاب 57، پیروزی انقلاب 57 تا امروز میبینیم که هرگز هم از پا ننشستن. اون قاب زیبایی هم که پشت سر شما زن زندگی آزادی رو الان که بزرگتر شما رو نشون دادن من دقیق تر دیدم. بفرمایید، خواهش میکنم.
3: مرسی. همینطوره قطعا، همیشه در کنار vulnerability یا آسیب پذیری، اینو جودیت باتلر میگه، در واقع در کنار آسیب پذیری یک نوع عملیات، یک جور مقاومت، یک جور انعطاف پذیری وجود داره که در واقع قدرت اون گروهی که در اون وضعیت آسیب پذیر قرار گرفته رو نشون میده. همینطوری که شما میفرمایید. اما اگه بخوام برگردم به سوال اول،
0: اگه خیلی کوتاه در یکی دو جمله بفرمایید.
3: حتما. ببینید، این درخت الان شاخه هایی داره که شاید به مذاق هممون خوش نیاد. یعنی من جنبش دیماه 1404م در راستای همین جنبش زن زندگی آزادی میبینم. مطالبه اصلی جنبش دیماه 1404 یک زندگی قابل زیست بدون تحقیر در واقع آزادمنشان است. بنابراین این شاخه هایی هست که ممکنه به مذاق هممون خوش نیاد، ولی ادامه همون جنبشه. برای اینکه وقتی شما شعارها رو نگاه میکنید، خیلی هاشون مشابه شعارهای زن زندگی آزادی هستند. خیلی از افرادی که در جنبش دیماه 1404 کشته شدن همون هایی بودن که در زن زندگی آزادی زنده مونده بودن. بنابراین نباید این رو جدا بکنیم از اون بدنه. این یک رودخانه ایه که داره راه خودش رو پیدا میکنه. بعضی مواقع ممکنه پروگرسیو تر باشه، خیلی جوامع غربی ازش استقبال کنن، خوششون بیاد. بعضی موقعا ممکنه که محافظه کار باشه، ولی من فکر میکنم عمیقا که این یک رودخانه است که داره راه خودش رو به سمت سرنگونی نظام جنایتکار جمهوری اسلامی باز میکنه.
0: خیلی تصویر جالبیه که میدید، یک رودخانه در جریان. آقای بروجردی، خب ما تا این لحظه بیشتر از مردم حرف زدیم، از معترضان حرف زدیم، از ویژگی های جنبش حرف زدیم. با شما به طور خاص با توجه به کتاب ارزشمندی که نوشتید، ایران پسا انقلاب، من دوست دارم که درباره ترکیب حکومت که به هر حال در تمام این سالها دگردیسی هایی هم داشته، تغییر هم داشته، صحبت بکنیم و بگیم که آیا این ترکیب، این ترکیبی که در لحظه شکل‌گیری زن زندگی آزادی داشتیم، در نحوه مواجهه رژیم با اون اعتراضات نقش داشت به نظرتون؟ چه تفاوت‌هایی داشت مواجهه جمهوری اسلامی با زن زندگی آزادی با اعتراض‌های پیش از اون؟
4: اصلاً اجازه بدید من اینو بگم. به نظر من تو این جنبش‌های اجتماعی که بعد از انقلاب صورت گرفته، اگر از من بپرسین که بارزترینشون، جالبترینشون برای شما کدوم هست، من بدون شک خواهم گفت زن زندگی آزادی. نه به خاطر تنها گستردگی که داشت، بلکه به خاطر خودجوش بودن آن، بلکه به خاطر اینکه این مسئله اومد همونجور که در اعتراضات زاهدان نشون داد به ما که چگونه پویایی‌های محلی میتونن با جنبش‌های سراسری تعامل پیدا بکنن و یک مشارکت عظیم‌تری منجر بشن، اون اعتراضات گسترده رو با خودشون به بار بیارن. از این لحاظ برای من جالب بود که بعضی از رهبران کارنامه درخشانی است خودشون به جا گذاشتن. برای مثال من بارزترین فردی رو که فکر میکنم در جنبش زن زندگی آزادی نقش خودش رو به خوبی عمل کرد مولانا عبدالحمید بود در سیستان و بلوچستان، در جایی که میگیم بالای 500 نفر فقط در بخش 90 نفر در اون جمعه خونین زاهدان کشته شدن. خوب سیستان و بلوچستانی که این سنت مبارزه طلبی که مثلا در کردستان غالب بوده رو هم نداشت، به یکی از کانونهای اساسی مبارزه برای ما انتخاب کرد. و بالاخره این که شاید والاترین شعاری که ما در این مدت دیدیم در این 47 سال همین شعار زن زندگی آزادی بود که در اونجا مطرح شد. اما پاسخ سوال شما راجع به این که حکومت با این مسئله چه شکلی برخورد کرد، بله خب متاسفانه ما میبینیم که با وجود تمام پیشرفت هایی که در رابطه با نقش زنان در جامعه صورت گرفته، برای مثال تعداد زنان در دانشگاه ها و غیره، ما هنوز میبینیم که در نیروی کار وقتی نگاه میکنیم، قبل از انقلاب زنان 15% نیروی کار رو تشکیل میدادن، امروز هم کماکان در همون 15% ما در جا زدیم و باقی موندیم. من 26 ساله نتونستم به ایران برگردم، بنابراین یه جایی مثل بلوچستان رو هیچ وقت از نزدیک ندیدم، اما اخباری که با دوستانی که در اونجا هستن زندگی میکنن باشون صحبت میکنم به من میگن که نه، شمار فزاینده ای از زنان بلوچ وارد بازار کار شدن، رانندگی میکنن، پوشش های رنگارنگتری رو انتخاب میکنن، دامنه فعالیت های اجتماعی خودشون رو گسترش دادن. اینها به نظر من دستاوردهایی است که نه تنها متعلق به جنبش زن زندگی آزادی، بلکه برای همه این مشارکتی که مردم در این 47 سال داشتن. حکومت متاسفانه در تمام این موارد شروع کرده به نمایش قدرت. درسته؟ چرا؟ چون میتونه با 5 تا اعتراض جدی از طرف مردم روبرو است که نمیتونه بهشون پاسخ بده. کارنامه نامطلوبش در حقوق بشر، تعرض و مداخله کردن در زندگی خصوصی افراد، عرض کنم ناتوانی در جلب این جمعیت جوان و تحصیل کرده و شهرنشین، ناتوانی در پاسخ دادن به مطالبات مشروع اقلیت‌هایی که در مملکت وجود داره، و بالاخره داشتن یک سری نهادهای ناکارآمدی مثل شورای نگهبان و عرض کنم مانند این که بیان یک فرسودگی سیاسی است و یک ایدئولوژی منسوخ که نمیتونه پاسخ این جامعه رو بده. بنابراین چه کار میکنن؟ متوسل میشن به همون اهرم همواره به اصطلاح سرکوب برای از بین بردن این جنبش.
0: سپاسگزارم آقای بروجردی از تصویری که دادید، به خصوص از سیستان و بلوچستان، در این لحظه ای که رحیم بندویی میتونه که به ما به پیونده، فکر میکنم که آقای بندویی در دسترس هستن. آقای بندویی عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان هستن، خیلی خوش آمد میگم بهتون. آقای بندویی احتمالاً گفتگو رو دنبال میکردید. آقای بروجردی داشتن میگفتن که چقدر تحولات حتی در جامعه سیستان و بلوچستان بیشتر به چشم میاد در تمام این سالها، از جمله حتی زنان سیستان و بلوچستان سوزندوزی رو که در بسیاری از این سالها میدونیم که گویی سرنوشت محتوب اونها بوده، مدرن کردن، از حضور زنان در شهرها گفتن، تغییرات در خانواده ها. من میخوام بدونم که تا واقعا زن زندگی آزادی با جامعه سیستان و بلوچستان چه کرد، جز این که اون رو در بخش‌های در مرکز توجه قرار داد، در قلب این جنبش. بعد از اون آیا میتونیم شاهد تحولی باشیم که بتونیم بگیم از زن زندگی آزادی باقیمون در جامعه بهاشی رانده شده و سرکوب شده سیستان و بلوچستان؟
6: اجازه بده اول سلام داشته باشم خدمت شما خانم حزب حیدری و همچنین مهمانان گرامی و شنوندگان بینندگان بزرگوار. ببینید، من فکر میکنم اولین نقشی که جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در ارتباط با مردم بلوچ بازی کرد این بود که به کمک ماهو اومد. جینا به کمک ماهو اومد. قتل جینا باعث شد که ماهو بلوچ، همچنان که بزرگوار اسمشون رو بردن، تابو شکنی کرد. معمولا در فرهنگ بلوچستان با توجه به اون فرهنگ پدرسالانه‌ای که در سرتاسر جهان است و به ویژه در ایران، متاسفانه روی مسئله شرم و حیا این همه ظلم و ستم بر زنان شده و داره میشه، تحت همون عنوان این رو حفظ میکنن، نگه میدارن، جای مطرح نمیکنن. و این تابو شکنی در واقع که توسط ماه و بلوچ انجام شد، اصلا بهت در جامعه بلوچستان رو واقعا بهت زده کرد. و این بهت زدگی باعث شد که مردم بلوچ اتفاقا یک هفته بعد از اینکه جنبش انقلابی جنجیان آزادی شروع شده بود در واقع بیان به میدان، که از چابهار شروع شد برحال، ولی درست قبلش و روز جمعهش در زاهدان بود که همه میدونیم اون جنایتی که به عنوان جمعه خونین زاهدان الان مطرح هست اتفاق افتاد. بنابراین این تابو شکنی پرده دری از این که در ارتباط با آنچه که به عنوان تجاوز در واقع مطرح میشه بر علیه زنان، حالا در هر جامعه بخواد باشه، این رو نخوان به خاطر همون به قول معروف فرهنگی که شرم و حیا رو باید نگه داشت و نمیدونم از این داستانا وقتی که مطرح میشه، اینجا بود که در واقع من فکر میکنم این مسئله بسیار بسیار کمک کرد به این که یک تحول اجتماعی به وجود بیاد. و این تحول اجتماعی ناشی از کل اون تاریخچه ایست که در واقع مقاومتی که توسط زنان از جهان بخوایم بگیریم چه در ایران بخوایم بگیریم، چون هرگز فراموش نمی‌کنیم اتفاقا در زمانی که جمهوری اسلام قدرت رو به دست گرفت، اولین تظاهراتی که بر علیه جمهوری اسلامی انجام شد توسط زنان بود و به هر حال این مقاومت همچنان ادامه داشت که همچنان هم ادامه داره. و خوشبختانه این تابو شکنی و به اضافه این روحیه انقلابی که در واقع سر تا سر ایران به مردم دست داد، با توجه به این که دیگه اون قدرت سانسور شکسته بود، با توجه به این که برحال هر تلفنی به عنوان یک شهروند خبرنگار شده بود، با توجه به این که این همه به قول معروف ارتباطات میدیایی که توسط تلویزیون‌های بین المللی و همچنین توسط اون سوشل میدیایی که هست، همه اینها دست به دست هم دیگه دادن که برحال همه شاهد بودیم که معروف شده بود این که نسل زد در واقع این جنبش رو رهبری کرد و این جنبش رو به اینجا آورد رسوند. و کاملا طبیعی است که در ارتباط با تحولی که در ارتباط با زنان بلوچ اتفاق افتاد، نقش بسیار بسیار سازنده‌ای داشت. اما فراموش نکنیم با تمام به قول معروف این مشکل پدرسالاری و مردسالاری که در جامعه کل ایران و منطقه خاورمیانه هست، اتفاقا زنان بلوچ با تمام اون محدودیت هایی که اون جامعه بلوچستان گرفتار است، از یک سو اون جمهوری اسلامی که پاکستان داره، از سوی دیگه اون همسایه دیگه که جمهوری طالبان داره و به شکل دیگه هم جمهوری اسلامی رو بخوام در نظر بگیریم، یه حالت فشاری بر این جامعه است. با تمام این اوضاع و احوال اتفاقا زنان بلوچستان بودند که تونستن اولین بار در همون جامعه بلوچستان با توجه به رواداری که اتفاقا رهبران مذهبی اونجا در ارتباط با این مسائل دارن، یعنی میخوام بگم که به جای اینکه تأکیدی بر شریعت و شریعت بنیانی بخوان حرکت بکنن، بر اون عرف در واقع تأکید داشتن که زنان اونجا اولین
0: و زنان تونستن نقش آفرینی بکنن. آقای بندوی، منظورتون اینه که در نهایت زنان تونستند که نقش آفرینی بکنن؟ اگر در یک جمله جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
6: جنبندی اینه که زنان بلوچ توانایی رو داشتند و دارند. عرض کردم حتی قبل از اینکه این مسئله جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شروع بشه، زنان بلوچ تونستند همونجا در همون جامعه اولین شهرداران و فرماندار در جامعه ایران باشند. و این به نظر من بازتاب این هست که زنان بلوچ این توانایی رو داشتن و جامعه بلوچستان هم در واقع با تمام بدبختی‌هایی که داره تونسته این رو به یک شکلی پوشش بده، به یک شکلی رشد بده این قضیه.
0: سپاسگزارم آقای بندوی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچستان. ممنونم از این تصویری که از سیستان و بلوچستان، از زنان بلوچ، از انسان بلوچ در این برنامه ارائه کردید. زن زندگی آزادی زمانی بود که شاید گزاف نیست اگر بگیم که واقعا برای اولین بار با انسان بلوچ بیشتر آشنا میشد ایران، با رقص انسان بلوچ، با خدا نور لجعی، با صنوبر مادر او و همه مبارزان شریفی که از سیستان و بلوچستان شناختیم در این مدت. ممنونم از حضور شما در این برنامه. اما آقای قاضیان، اگه بخوام بحث رو با شما ادامه بدم، آقای بروجردی اشاراتی در مورد سرکوب کردن، میخوام از شما بپرسم این شکل متفاوت سرکوب رو شما چطور میبینید؟ خیلی به خصوص در مورد زنان ابعاد تازه‌ای رو شاهد بودیم دیگه، یعنی به اندام جنسی شلیک میشد، یا ما انبوهی از آسیب دیدگان چشمی رو داریم بعد از زن زندگی آزادی. میخوام بدونم مواجهه شکل سرکوب حکومت روی زن، روی کنشگران زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: ببینید، اگر از لحاظ شکل ظاهری بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که کشتار شدیدی که در آبان 98 حکومت مرتکب شد، خودشون رو هم حتی به وحشت انداخت، دست کم به وحشت امنیتی، که خب با این شکل از کشتار که نمیشه کار رو جلو برد که شما در 3 روز تعداد زیادی آدم رو بتونید با گلوله جنگی بکشید. بنابراین در 1401 و قبل از اون در اعتراضات اصفهان و همینطور اعتراضات آب در خوزستان، اینا شروع کردن از تفنگ‌های ساچمه‌ای استفاده کردن و این تفنگ‌های ساچمه‌ای به جای کشتن آدم‌ها رو نابکار می‌کرد، از میدون خارجش رو می‌کرد و ضمناً نقش بازدارنده هم داشت، چون همه می‌دیدن جراحت اون‌ها رو، جراحتایی که بعضن خیلی وحشتناک بود، به صورت شلیک می‌شد، همونطور گفتید به آلت تناسلی زنان شلیک شده، در گزارش‌های متعدد این ثبت شده و نشون میده که عمدی وجود داشته که نه تنها اینا رو از میدون به در کنن، بلکه اون نقش بازدارنده و رماننده و ترساننده رو برای دیگران به وجود بیارن. منتها این فقط در سطح به اصطلاح عملیاتی بود. در سطح عملیاتی چیزی که تغییر نکرده بود این که اینها کماکان نیروهای سرکوب زمان و مکان را از پیش تسخیر می‌کردند که مواد به دست مخالفان بیفته. اما در سطح سیاسی تغییر عمده‌ای رخ داده بود. ما در اعتراضات گذشته می‌دیدیم که مقامات مختلف میان شاخوشونه می‌کشن، حرف می‌زنن، مخالفت می‌کنن، تهدید می‌کنن، ولی در این اتفاق ما متوجه شدیم که برای چند ماه شاید هیچ کدوم از مقامات مهم، فرماندهان سپاه، فرماندهان انتظامی، از اون اولدروم بولدروم هاشون دیگه خبری نبود، شاخشونه نمی کشیدن، جوری که خود آیت الله خامنه‌ای مجبور شد 6 بار در این زمینه سخنرانی کنه که چیز کاملا متفاوتی بود از گذشته. و حتی اخباری که بعداً به بیرون درس کرد، مشخص شد که بسیاری از این مقامات در جلسه سطح بالایی که داشتن وانمود کرده بودن که گویی ما داریم به پاییز 57 نزدیک میشیم و آیت الله خامنه‌ای بهشون تشر زده بود که شما ترسیدید و اگر مقاومت بکنید این اتفاق رو هم از سر خواهید گذرند. برای این تزلزل سیاسی در میان مقامات و حکومت برای ادامه سرکوب هم یه مسئله مهمی بود که شاید بخشی از اون برگرده به نوعی از برتری اخلاقی که معترضان در اون دوره به دست آورده بودن. به علاوه ما شاهد یک نوع تزلزل‌های سیاسی دیگری هم هستیم. مثلا انبوهی از سلبریتی‌ها رو می‌بینید که ریزش می‌کنن، کسانی که با حکومت کار کرده بودن، ازشون نفت برده بودن، در منقبت حکومت حرف زده بودن، این بار از در مخالفت در اومدن و بنابراین اونا هم مهم بود. به علاوه ما شاهد ریزش بخشی از بدنه سنتی نیروهای حامی نظام هم بودیم، از خانواده شهدا، خانواده‌های رزمندگان، خود رزمندگان، کسانی که به کور سیاست در ایران نزدیک بودن، اینا هم کم کم شروع به اعتراض کردن. این هم یه تغییری در موازنه سیاسی سرکوب داد و به علاوه ما شاهد نوعی از ریدش در میان مردمی بودیم که پیش از این سعی می‌کردن بی‌طرف باشن یا مردد بودن، اونا هم ظاهراً به این اعتراضات پیوستن و شاید این بتونه توضیح بده که چرا اندازه جمعیتی این اعتراضات نسبت به گذشته بیشتر شده بود. بنابراین همه اینا نشون میده که در سطح سیاسی و در سطح عملیاتی چه تحولاتی از لحاظ سرکوب رخ داده بود.
0: ریزش ها، تغییرات، تحولات. خانم رضایی بسیار این تحلیل رو دارن که زنان موتور محرک تمام اینها بودن در زن زندگی آزادی. اولا میخوام بدونم که نظرتون راجع به این گزاره چیست و بعد اینکه نوع سرکوب زنان در این اعتراضات، شاید در سطح اعتراضات دیگر، در سطح خیابان دست کم بیمانند بود. از طرفی باز میخوام در مورد زنان اگر با شما تاکید بکنم صحبت کنیم. یادم یکی از مقامات جمهوری اسلامی بود حتی که گفت اگر بخواد این حکومت ضربه ای بخوره، این انقلاب ضربه ای بخوره، از ناحیه زنان است. یعنی گویی که زنان یک جای محکمی رو تثبیت کردن به عنوان موتور محرک اعتراض ها علیه این حکومت زن ستیز یا حکومتی که به خصوص در دوران زن زندگی آزادی به حکومت کودک کش هم معروف شد، ماکیان پیرفلک رو هم در اینجا یاد میکنیم. میخوام ببینم که نگاهتون به این فضایی که زنان اشغال کردن در عرصه سیاست، اعتراض و فریاد کشیدن این اعتراض در فضای عمومی چیست؟
3: ببینید، در جنبش زن زندگی آزادی دو نیروی مترقی که در جهان همیشه مترقی اونها فرض میشن، زنان به ویژه از قشرهایی که از نقاط به حاشیه رونده شده هستن و جوانان و در ایران به واسطه این رونده شده هستن و جوانان و در ایران به واسطه اینکه اونقدر سطح ستم گسترده

0: بنابراین این نیروهای مترقی در جنبش زن زندگی آزادی نقش بسیار بزرگی داشتن، هم جوانان و نوجوانان. ما بعدها میبینیم که نظام جمهوری اسلامی از دانش آموزان انتقام میگیره در مسموم سازی که برای ماها ادامه داشت، اونها را از مدرسه محروم کرد، ترسی رو به دلشون انداخت و بعد معلمانی که اومدن اعتراض کردن به این مسموم سازی ها رو بازداشت کرد و انداخت زندان. بنابراین نقش زنان و نقش جوانان و نوجوانان توی این جنبش بسیار بزرگه. نظام جمهوری اسلامی این رو از سال 88 به باور من میدونه، یعنی از سال 88 که زنان گسترده در اعتراضات شرکت داشتن، پیش قدم بودن، پیش بردن اون جنبش مدنی رو. بزرگترین اعتراض خیابونی تا قبل از دیماه رو ما در 25 خرداد 88 داریم که تصاویری که منتشر شده، من خودم اونجا حاضر بودم، شهادت میتونم بدم که تعداد زنان بسیار بسیار بیشتر بود، حضور داشتن و برای این ترس رو نظام جمهوری اسلامی به نظر من از اون دوران داره. از طرفی ما با حکومتی روبرو هستیم که دو بازوی هویتی داره، یک بازوی هویتیش زن ستیزی و سرکوب زنانه، بازوی دیگرش در واقع ضدیت با غرب. اینها حکم ناموس رو اگر بخوام حالا از کلمه استفاده کنم که در ادبیات حکومت و بخشای محافظه‌کار جامعه ایران پذیرفته شده است، اینا حکم ناموس رو برای نظام جمهوری اسلامی دارن، حاضر از همه چیز بگذره، از این دو بازوی هویتی نگذره. شما اگر می‌بینید که امروز بحث حجاب اجباری رو شلتر گرفتن، نمی‌کشن حداقل زنان رو به خاطر اینکه حجاب سرشون نمی‌کنن، به خاطر اینکه درگیر بازوی دیگری هستن، درگیر در واقع ضدیت با غرب هستن، درگیر جنگی هستن که نیاز دارن به اینکه حالا اینجا یه مقدار فضا رو باز کنن برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. از طرف دیگه بحثی که وجود داره اینه که زنان در جنبش زن زندگی آزادی اون جایگاه خدایی علی خامنه ای رو ازش گرفت. یعنی وقتی که ما ضدیت او و شورای نگهبان رو مثلا با قانون عفاف و حجاب فقط و فقط بابت بندی که دست آتش به اختیارانش رو میبنده میبینیم، متوجه میشیم که چقدر این ترس در علی خامنه ای عمیق بوده. این ترس که اگر که آتش به اختیاران من نتونن جلوی این زنانی که حجاب اجباری رو سر نمی کنن، نافرمانی مدنی می کنن، اسم من رو با صفت ضحاک پیوند زدن، گفتن که زیر خاک می کشیمت، که نهایتا هم زیر خاک کشیده شد. در واقع این ترس در او نهادینه شده بود، ترس عمیقی در وجود او بود و به همین خاطر بود که ما میبینیم که میخواد این جایگاه خدایی رو منتقل کنه به آتش به اختیارانش. همین هایی که امروز در خیابون ها این سیرک در واقع شبانه رو راه میندازن، زندگی رو از مردم گرفتن، جوانان رو در دیماه کشتن، اینها چیزهایی که ریشه در همون ترس داره، ریشه در اون توانمندی و قدرت زنان در جنبش زن زندگی آزادی.
1: گویی که لحظه است که حکومت ناگهان در میابه و بیشتر میترسه، شاید اون ترس نهادی نمیشه اینطور که شما دارید توصیف میکنید. آقای بولجردی در دقایق پایانی برنامه به ما بگید چشمانداز آینده چیست برای جامعه‌ای که زن زندگی آزادی رو پشت سر خودش داره. اگه بخوایم به یک آینده دموکراتیکی فکر بکنیم، این جنبش به نظرتون چه اثری روی اون آینده میتونه داشته باشه؟
2: به نظر من جنبش های اجتماعی مانند زن زندگی آزادی حتی وقتی که سرکوب میشن از خودشون یک میراثی به جا میذارن که توشه راه آینده میشه برای اون جامعه. ببین واقعیتش این است که ما الان در ایران با یک موقعیتی به صلاح قرار گرفتیم، چه در اون جنبش چه در جنبش دیماه، و که عبارت است از این خشونت دولتی یک نوعی بنبست سیاسی ایجاد کرد. یعنی چی؟ یعنی این که حکومت نمیتونه مردم رو متقاعد بکنه و مردم نیز قادر به سرنگونی این حکومت هم نیستن و این وضعیت نابسامان ما درش قرار گرفتیم. با یک حکومتی مواجه هستیم که نمیتونه مشروعیت هیچ گونه اعتراضی علیه خودش رو به رسمیت بشناسه، لذا میاد چی کار میکنه؟ هر اعتراضی رو به توطئه غرب و مسائلی مانند این میخواد به اصطلاح وصف بکنه تا گریبان خودش رو از لحاظ روانی و سیاسی از این مسئله باز بکنه. ولی یه چنین فرار به جلوی به نظر من امکان پذیر نیست به خاطر تغییراتی که این جامعه کرده. الان من فکر میکنم که

0: توپ افتاده در زمین مخالفین حکومت، یعنی اونجایی که باید بتونن عرض اندام بکنن این هست که بتونن نشون بدن واقعا چه شکلی توانایی این رو دارن که بر این ضعف‌های سازماندهی خودشون در این فقدان یک دستور کار، یک برنامه مشترک فائق بشن و بتونن یک به اصطلاح ائتلافی رنگین کمان شکل رو سامان بدن که بشه با یک چنین حکومتی به اصطلاح در افتاد. امید که در روزها و ماها و سالهای آتی این امر میسر بشه.
1: سپاسگزارم از شما مرزاد بروجردی، حسین قاضیان و رقی رضایی که در میدان امشب با من همراه بودید، نگاه کردیم به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در تهران. دختری که از سقز آمده بود چند روزی مهمان پایتخت ایران بود و او رو ماموران گشت موسوم به ارشاد جمهوری اسلامی کشتند و جنبش زن زندگی آزادی آغاز شد. سپاسگزارم که امشب همراه بودید با این برنامه. از هر سه مهمان برنامه تشکر میکنم و یادآوری میکنم که امشب برنامه ما در واقع آغازگر سلسله برنامه‌های ویژه میدان بود به مناسبت چهارمین سالگرد کشته شدن و قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی در ایران. شب‌های آینده هم با ما همراه باشید. سه شنبه و چهارشنبه، به خصوص چهارشنبه، برنامه ویژه دو ساعته خواهیم داشت با حضور مهمانانی ویژه درباره آخرین وضعیت و گزارش‌های تازه‌ای در باب شیوه و شکل سرکوب حکومتی در زن زندگی آزادی با شما صحبت خواهیم کرد و اطلاعات تازه‌ای به شما خواهیم داد. دعوت می‌کنم که در طول این هفته با برنامه میدان بیش از همیشه همراه باشید که برنامه‌های ویژه‌ای رو برای شما تدارک دیدیم. من فهیمه خضرحیدری هستم. سپاسگزارم که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا میایید به استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا و با من و دست‌اندرکاران این برنامه همراه هستید. شب همه شما خوش.

خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیه.

25 شهریور سال روز قتل حکومتی ژینا امینی، دختر کرد سقزی است. روزی که جمهوری اسلامی در تهران زندگی یک زن جوان را به جرم آنچه بدحجابی مینامید از او گرفت. اما نمیدانست که با کشتن ژینا آتشی را روشن خواهد کرد که دیگر خاموش شدنی نیست. پس از قتل ژینا نخست سقز به پا خواست، سپس تهران و یکی پس از دیگری شهرهای ایران. در کوتاه‌ترین زمان ایران شاهد یکی از کم سابقه ترین خیزش‌های تاریخ معاصر خود شد. خیزشی که اگرچه در بسیاری از عرصه‌ها مدنی و مسالمت‌آمیز بود، اما در عمق خود یک دگرگونی بنیادین در نگرش ایرانیان به قدرت، آزادی، برابری و کرامت انسانی را نمایندگی می‌کرد. این جنبش برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین، مرزهای جغرافیایی، قومی، مذهبی و زبانی را در نوردید. از سقز تا تهران، از کردستان تا بلوچستان، از گیلان تا خوزستان، مردم با درد یکدیگر همدرد شدند و به خیابان آمدند. نام ژینا به نام یک جنبش تبدیل شد و ژن ژیان آزادی از یک شعار به یک زبان مشترک جهانی بدل گشت. شعاری که به زبانهای گوناگون ترجمه شد، بر دیوارها نشست، بر پلاکاردها نقش بست و در پارلمانها، دانشگاهها، خیابانها و رسانه‌های سراسر جهان تنین انداز شد. هزاران نویسنده، هنرمند، دانشگاهی، فعال سیاسی و اجتماعی و چهره شناخته شده جهانی با این جنبش همراه شدند. نام ژینا و شعار ژن ژیان آزادی به یکی از شناخته شده ترین نمادهای مبارزه برای آزادی و برابری در جهان تبدیل شد. این حجم از همبستگی نه اتفاقی بود و نه صرفاً محصول خشم ناشی از یک قتل. جهان در ژینا خود را دید و در ژن ژیان آزادی زبان مشترکی برای یک درد مشترک پیدا کرد. جمهوری اسلامی در کشتن ژینا تنها یک زن جوان را هدف قرار نداده بود. حکومتی که به نام حجاب بدن و آزادی زن را کنترل می کند، در حقیقت نیمی از جامعه را هدف گرفته است. نیمی که نه فقط نیمی از ایران، بلکه نیمی از بشریت است. از همین رو جنبش ژینا توانست مرزهای ایران را پشت سر بگذارد. مسئله فقط مسئله یک زن کرد، یک زن ایرانی یا حتی زنان ایران نبود. مسئله کرامت انسانی، آزادی و حق انتخاب انسان بود و این همان نقطه‌ای بود که زن و مرد ایرانی، کرد، فارس، بلوچ، گیلک، عرب، ترک و لور در یک میدان مشترک ایستادند. صدها و هزاران جوان برای دفاع از ژینا به خیابان آمدند. جمهوری اسلامی مطابق سنت همیشگی خود پاسخ مطالبه آزادی را با گلوله، زندان، شکنجه، سرکوب و کشتار داد. جوانان بسیاری کشته، زخمی و یا مجبور به ترک وطن شدند و هزاران انسان دیگر طعم زندان و سرکوب را چشیدند. اما اگر بخواهیم درباره جنبش ژن ژیان آزادی سخن بگوییم، نباید همه چیز را در شمارش کشته شدگان، بازداشت شدگان و سرکوب شدگان خلاصه کنیم. مهمترین دستاورد قیام ژینا نه در خیابان‌های آن روز، بلکه در ذهن و جهان بینی انسان ایرانی و حتی جهانی رقم خورد. آنچه در شهریور 1401 اتفاق افتاد، تنها یک اعتراض سیاسی نبود، یک انقلاب معرفتی بود. برای نخستین بار یک شعار با خاستگاهی کردستانی توانست به زبان مشترک برای بخش بزرگی از جامعه ایران و سپس به گفتمانی جهانی تبدیل شود. ژن ژیان آزادی تنها سه واژه نیستند. پشت این سه واژه یک جهانبینی قرار دارد. جهانی که زن را نه ابژه قدرت، بلکه سرچشمه زندگی، آزادی، آفرینش و امید می‌بیند. در فرهنگ و جهانبینی کردی، ژن به معنی زن با ژیان به معنی زندگی پیوندی عمیق دارد. زن و زندگی
از یکدیگر جدا نیستند و زندگی بدون آزادی توهی از معناست. همین پیوند معرفتی بود که در قیام ژینا از مرزهای کردستان عبور کرد و به یک گفتمان جهانی تبدیل شد. به همین دلیل ژینا فقط نام یک قربانی نیست. ژینا نام یک دگرگونی در سطح جهانی است. جمهوری اسلامی شاید توانسته باشد خیابان را در مقاطعی با سرکوب پس بگیرد، اما نمیتواند آنچه را در ذهن میلیون ها انسان تغییر کرده است به عقب بازگرداند. این همان واقعیتی است که باید در برابر تبلیغات رسانه های حکومتی و نزدیکان جمهوری اسلامی قرار داد. آنان میگویند جنبش ژنژیان آزادی شکست خورد، اما شکست یک جنبش را چگونه باید سنجید؟ اگر معیار تغییر حکومت در چند هفته یا چند ماه باشد، شاید بتوان از شکست سخن گفت. اما اگر معیار تغییر ذهن انسان‌ها، شکستن تابوها، عبور از ترس، تغییر گفتمان سیاسی، ایجاد همبستگی میان گروه‌های مختلف اجتماعی و جهانی شدن یک ایده باشد، آنگاه نمیتوان از شکست سخن گفت. جنبش ژینا پیش از آن که جمهوری اسلامی بتواند آن را سرکوب کند، کار تاریخی خود را انجام داده بود. پارادایم تغییر کرده است. زنی که روسریش را از سر بر می دارد، جوانی که در برابر سرکوب می ایستد، کردی که شعار خود را به زبان جهانی آزادی تبدیل می کند و ایرانی که درد دیگری را درد خود می داند، همگی بخشی از همان دگردیسی تاریخی هستند. از این منظر جنبش ژنژیان آزادی نه تنها شکست نخورده، بلکه یکی از مهمترین پیروزی های زیر ساختی و معرفتی مبارزه برای آزادی در ایران را رقم زده است. اکنون مسئله اصلی حفظ این دستاورد، تعمیق این همبستگی و تبدیل آن به یک نیروی سیاسی سازمان یافته و مؤثر است. ما آزادی خواهان و برابری خواهان برای رسیدن به هدف نهایی خود، یعنی پایان دادن به جمهوری اسلامی و ساختن ایرانی آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر برابری و کرامت انسانی، لازم نیست بارها پیروز شویم. کافی است فقط یک بار پیروز شویم. فقط یک بار، و آن روز نه فقط یک حکومت بلکه یک نظام استبدادی فرو خواهد ریخت. زیرا رژیم ها ممکن است بارها مردم را شکست دهند، اما مردم اگر فقط یک بار پیروز شوند، تاریخ را برای همیشه

جان بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من بخوان بخوان برای جان برای خواهران من. سویل خوس

0: ایران امروز فقط با یک بحران روبرو نیست، بلکه بحران اقتصادی، بحران سوخت، فشار معیشتی، اعتراض رانندگان، اعتصاب کامیونداران، نارضایتی کارگران، بازنشستگان و گروه‌های مختلف اجتماعی همه بخشی از رویدادهای امروز ایران هستند. و در کنار همه اینها، 4 سال پس از قتل حکومتی ژینا امینی، کردستان دوباره به 25 شهریور نزدیک می‌شود. اما امسال یک تفاوت مهم وجود دارد. در آستانه 4مین سالگرد ژینا، ائتلاف احزاب کردستان ایران برای 4 شنبه فراخوان اعتصاب عمومی داده. یعنی در همان زمانی که بخش‌های از جامعه ایران حتی بدون ارتباط مستقیم با این فراخوان خودشان به ابزار اعتصاب و توقف کار رسیدن. راننده تاکسی به دلیل فشار معیشتی اعتراض می‌کند. راننده اسنپ میگوید دیگر وضعیت اقتصادی برایش غیر قابل تحمل است. کامیونداران درباره هزینه سوخت و ادامه کار هشدار میدهند و در کردستان مسئله از اقتصاد فراتر میرود. 4 شنبه قرار است یاد ژینا، دادخواهی خانواده های قربانیان، آزادی، برابری، حقوق زنان و اعتراض به ساختاری که 4 سال پیش جنبش ژنجیان آزادی را با خشونت پاسخ داد، بار دیگر به کنش جمعی تبدیل بشه. و درست در همین نقطه باید سؤال مهمتری پرسید. آیا این اعتراض ها واقعا از یک دیگر جدا هستند؟ آیا اعتراض راننده به بنزین یک مسئله اقتصادی است؟ اعتراض زن به حجاب اجباری صرفا یک مسئله اجتماعی؟ اعتراض کردستان یک مسئله ملی؟ اعتراض کارگر یک مسئله صنفی و دادخواهی خانواده کشته شدگان یک مسئله حقوق بشری است؟ یا همه اینها در سطحی عمیق‌تر به یک پرسش مشترک درباره ساختار قدرت در ایران میرسند؟ یعنی پرسش درباره این که چه کسی تصمیم میگیرد، چه کسی هزینه تصمیم ها را میپردازد و جامعه تا کجا حاضر است بدون داشتن سهم واقعی در قدرت هزینه ادامه این ساختار را تحمل کند. اینجاست که اعتصاب از یک اقدام اقتصادی فراتر میرود. اعتصاب در ظاهر یعنی کار نکردن، اما در سیاست میتواند معنای دیگری داشته باشد، یعنی عدم همکاری. و این مفهوم در برابر حکومت‌های اقتدارگرا اهمیت بسیار زیادی دارد، چون هیچ حکومتی، حتی سرکوبگرترین حکومت‌ها مانند رژیم ایران، فقط با نیروی نظامی اداره نمی‌شود. کشور را میلیون‌ها انسان عادی هر روز به حرکت در می‌آورند. یعنی راننده حرکت می‌کند، کامیوندار کالا می‌رساند، کارگر تولید می کند، بازاری مغازه را باز می کند، معلم به کلاس می رود، کارمند اداره را می گرداند، قدرت سیاسی در رأس حرم قرار دارد، اما زندگی واقعی در پایین حرم جریان دارد. به همین دلیل یکی از عمیق‌ترین پرسش های مبارزات مدنی در جهان همیشه این بوده که اگر بخش بزرگی از جامعه تصمیم بگیرد همکاری عادی خود را با وضع موجود متوقف کند، چه اتفاقی می افتد؟ تاریخ نمونه های مهمی دارد. در لهستان دهه 80 اعتصاب کارگران کشتی سازی در ابتدا مجموعی از مطالبات کارگری داشت، اما اتفاق مهمتر زمانی رخ داد که اعتراض از یک کارخانه عبور کرد. یعنی کارگر فهمید تنها نیست، دانشجو فهمید مسئله کارگر به او هم مربوط است، روشنفکر، فعال مدنی و بخش های از جامعه به شبکه ای رسیدن که بعدها همبستگی نام گرفت. و نکته مهم این بود که جامعه توانست از مطالبات پراکنده یک قدرت اجتماعی مشترک بسازد. و شاید این دقیقا همان مسئله ای باشد که امروز ایران با آن روبروست. ایران کمبود نارضایتی ندارد. مسئله پراکندگی نارضایتی است. یک روز بانشسته اعتراض می کند، روز دیگر کارگر. یک روز معلم، روز دیگر راننده. یک روز بلوچستان، روز دیگر کردستان. یک روز نان و روز دیگر خانواده های دادخواه. و البته حکومت با هر کدام جداگانه مواجه می شود. مطالبه اقتصادی را اقتصادی معرفی می کند، مطالبه زنان را فرهنگی، مطالبه کردستان را امنیتی و اعتراض کارگران را صرفا صنفی می نامد. به این ترتیب تلاش می کند جامعه را به جزیره های جدا از هم تقسیم کند. اما چه اتفاقی می افتد اگر این جزیره ها یک دیگر را پیدا کنند؟ این همان جایی است که 4 شنبه میتواند معنایی بسیار فراتر از یک سالگرد پیدا کند. کردستان تجربه اعتصاب عمومی را دیروز کشف نکرده، در دهه‌های گذشته اعتصاب بارها بخشی از زبان اعتراض سیاسی و مدنی مردم کردستان بوده و پس از جینا این تجربه بار دیگر به شکلی بسیار روشن‌تر دیده شد. در اولین سالگرد قتل حکومتی جینا در استان‌های کردستان بازارها بسته شدند. آن اعتصاب نیز پس از فراخوان احزاب سیاسی کرد و حمایت جامعه مدنی شکل گرفت. اما شاید مهمتر از تعداد شهرها و استان‌ها واکنش حکومت بود. تهدید، اعزار، فشار بر خانواده‌های دادخواه و استقرار نیروهای سرکوبگر. اما چرا؟ چرا حکومتی که ارتش، سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و مجموعه عظیمی از دستگاه امنیتی را در اختیار دارد، باید از بسته شدن چند بازار در چند استان نگران باشد؟ جواب ساده است. چون مسئله فقط بازار نیست. مسئله چیزی است که بازار بسته نمایندگی می کند. یک مغازه بسته شاید تصمیم یک نفر باشد، اما هزاران مغازه بسته در یک روز مشخص دیگر تصمیم شخصی نیست، بلکه تبدیل به یک رأی سیاسی، آن هم بدون صندوق رأی می شود. آن هم نه صرفا رأی به یک حزب، بلکه اعلام عمومی این که امروز حاضر نیستیم وانمود کنیم همه چیز عادی است. و برای یک حکومت اقتدارگرا شاید یکی از خطرناکترین اتفاق همین شکستن نمایش عادی بودن باشد. رژیم میخواهد صبح مردم سر کار بروند، بازار باز شود، اتوبوس حرکت کند، کارخانه تولید کند، تلویزیون برنامه عادی پخش کند و جامعه حتی اگر ناراضی باشد در ظاهر همان زندگی قبلی را ادامه دهد. چون استمرار زندگی عادی میتواند تصویری از ثبات تولید کند و اعتصاب این تصویر را میشکند. به همین دلیل اعتصاب فقط فشار اقتصادی نیست، بلکه تولید یک تصویر سیاسی است. تصویری که داخل کشور دیده می شود، اپوزیسیون می بیند، جامعه مدنی ایران می بیند، رسانه ها پخش می کنند و در صورت گستردگی جامعه جهانی نیز آن را می بیند. و اینجا چهارشنبه اهمیت دیگری پیدا می کند. 4 سال پیش جینا امینی در تهران جان باخت، اما اعتراض از سقز آغاز شد. جنجیان آزادی از کردستان آمد، اما در کردستان نماند. تهران آن را فریاد زد، دانشگاهان را فریاد زدند، زنان در شهرهای مختلف ایران آن را تکرار کردند و خیلی زود همان 3 کلمه به یکی از شناخته شده ترین شعارهای اعتراضی کردستان و ایران در جهان تبدیل شد. پس اگر شعار جنجیان آزادی توانست مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد، چرا خود کنش همبستگی نتواند از همان مرزها عبور کند؟ چرا اعتصاب در کردستان باید فقط اعتصاب کردها تلقی شود؟ اگر چهارشنبه مغازه‌داری در کردستان کرکره را پایین می‌کشد، فقط درباره هویت کردی حرف نمی‌زند. او می‌تواند همزمان درباره جینا حرف بزند، درباره زن، آزادی، درباره برابری، درباره خانواده‌ای که 4 سال است دادخواه دخترش است، درباره خانواده‌های دیگری که فرزندانشان را در اعتراضات از دست داده‌اند و درباره حق جامعه برای اعتراض بدون آنکه گلوله زندان و تهدید پاسخ آن باشد. پس اینجا باید از اپوزیسیون ایرانی سوال کرد، همبستگی دقیقاً به چه معناست؟ آیا همبستگی یعنی در سالگرد جینا تصویری منتشر کنیم و بنویسیم جنجیان آزادی یا زن زندگی آزادی؟ یا همبستگی زمانی معنای سیاسی پیدا می کند که درد دیگری را به مسئله خودمان تبدیل کنیم؟ و این پرسش فقط متوجه عذاب سیاسی نیست، متوجه روشنفکر، فعال حقوق زنان، اتحادیه ها و تشکل های صنفی، متوجه کارگر و معلم و دانشجو، راننده ای که همین امروز خودش به دلیل فشار اقتصادی دست به اعتراض زده، و شاید بیش از همه متوجه جامعه است که سال هاست بخش های مختلف آن جداگانه هزینه اعتراض را پرداخت کرده اند. کردستان هزینه داده، بلوچستان هزینه داده، زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، خانواده های دادخواه، تمام ایران هزینه داده. اما مسئله تاریخی یا مشکل تاریخی مردم ایران هنوز باقی است که آیا این هزینه های جداگانه می تواند روزی به قدرت مشترک تبدیل بشه؟ اینجاست که شرایط امروز ایران اهمیت پیدا می کند. دولت همین حالا درگیر یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی است. فشار خارجی و تحریم‌های شدید. دسترسی حکومت به منابع ارزی تحت فشار قرار گرفته. قیمت‌ها افزایش یافته. سوخت به مسئله و بحران تبدیل شده و حکومت درست در چنین شرایطی قیمت بخشی از بنزین را افزایش داده. و جالبتر این که حتی گزارش شده تصمیم افزایش قیمت سوخت پیشتر به دلیل نگرانی از تکرار اعتراضاتی مانند آبان 98 به تعویق افتاده بود. یعنی خود حکومت نیز می‌داند مسئله بنزین فقط بنزین نیست، بلکه یک تصمیم اقتصادی می‌تواند در جامعه انباشته از نارضایتی به مسئله سیاسی تبدیل بشه. و حالا تقریبا همزمان رانندگان اعتراض می‌کنند، کامیونداران ناراضی‌اند و کردستان به استقبال اعتصاب سیاسی می‌رود. البته هنوز نمی‌توان گفت این اعتراض‌ها به دیگر متصل خواهند شد، یعنی نباید آرزو را جای واقعیت گذاشت. اما شاید مهمترین اتفاق سیاسی امروز ایران دقیقاً در همین امکان نهفته باشد. به زبان ساده، امکان اتصال مطالبات پراکنده، یعنی اتصال نان به آزادی، اتصال حقوق زنان به حقوق ملیت‌ها، اتصال مطالبه کارگر به مطالبه راننده، اتصال دادخواهی به برابری و اتصال کردستان به دیگر بخش‌های جامعه ایران. و اگر چنین پیوندی روزی شکل بگیرد، حکومت دیگر با یک اعتراض صنفی، یک اعتراض منطقی یا یک جنبش زنان مواجه نیست، با یک جامعه ناراضی مواجه است که زبان مشترک پیدا کرده. اینجا میخواهم بخشی از سخنان کسی را بشنویم که شاید انتظارش را نداشته باشید.
1: حصار ترس رو شکستند، حصار طمع رو شکستند. کاسب از درآمد روزانش صرف نظر کرد، دانشجو از درس این ترمش صرف نظر کرد، کارگر از درآمد اندک و ناچیزش صرف نظر کرد، نظامی از اون امتیازاتی که داشت صرف نظر کرد. حصار طمع دریده شد، حصار ترس دریده شد، از بین رفت. مردم از زنجیرهای درونی خودشون وقتی آزاد شدن، لازمش این شد که ریختن توی خیابانها، مشتها رو گره کردن. اون وقت دستگاه جبار ستمشاهی دید در مقابل این مردمی که آزاد شدن از زنجیرهای روح خودشون و نفس خودشون رها شدن، هیچ وسیله‌ای در مقابل اینها نداره که اینها رو سر جای خودشون بنشونه.
0: این سخنان را نه یک مخالف جمهوری اسلامی بلکه رهبر حذف شده همین نظام گفته و شاید بهتر از هر تحلیلی توضیح بده که چرا اعتصاب برای حکومت اقتدارگرا اهمیت دارد. وقتی منفعت فردی برای مدتی کنار می‌رود و جای آن را اراده جمعی می‌گیرد، اعتراض‌های پراکنده می‌توانند به قدرت اجتماعی تبدیل بشن، یعنی رسیدن به خرد جمعی و عبور از منفعت فردی به اراده جمعی. و شاید به همین دلیل چهارشنبه را نباید فقط با این سوال سنجید که چند شهر و چند استان بسته خواهد شد. سوال بزرگتر اینجاست که چه کسانی پیام آن مغازه‌های بسته را خواهند فهمید؟ آیا جامعه مدنی ایران آن را خواهد دید؟ آیا دیگر نیروهای اپوزیسیون آن را صرفاً مسئله کردستان خواهند دانست؟ یا خواهند فهمید که تجربه اعتصاب مدنی کردستان میتواند بخشی از یک گفتگوی بزرگتر درباره شیوه مبارزه در سراسر ایران باشد؟ و آیا جامعه جهانی خواهد دید که 4 سال بعد از ژینا، مطالبه‌ای که با ژنجیان آزادی شناخته شد، هنوز زنده است؟ چهارشنبه فقط سالگرد یک مرگ نیست. 4 سال از روزی گذشته که مرگ یک دختر جوان کرد مسئله ای را آشکار کرد که حکومت میخواست محلی بماند اما جهانی شد. اکنون شاید پرسش تازه این باشه که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند و به سراسر ایران برسد، آیا چهارشنبه یک کنش مدنی هم میتواند همان مسیر را طی کند؟ این پرسشی است که امروز باید درباره اش فکر کرد، چون شاید مسئله اصلی آینده ایران دیگری نباشد که کدام جامعه بیشتر معترض است، بلکه مسئله این باشد که اگر 4 سال پیش یک شعار توانست از سقز عبور کند، به شهرهای مختلف برسد و بعد در جهان شنیده شود، آیا یک کنش مدنی هم میتواند همین مسیر را طی کند؟ چهارشنبه همپیمانی احزاب کردستان ایران مردم کردستان را به اعتصاب عمومی فراخوانده، اعتصابی در 4 سالگرد قتل حکومتی ژینا امینی، در شرایطی که ایران خود درگیر بحران اقتصادی، اعتراض‌های معیشتی و نارضایتی در بخش‌های از حمل و نقل و جامعه است. به همین دلیل این چهارشنبه را نمیتوان فقط با تعداد مغازه‌های بسته سنجید. مسئله بزرگتر اینجاست که آیا اعتصاب کردستان میتواند از مرزهای کردستان عبور کند و به یک پیام مشترک برای آزادی، برابری، حقوق زنان، دادخواهی خانواده‌های قربانیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تبدیل بشه؟ و مهمتر از آن، آیا جامعه مدنی ایران، نیروهای سیاسی و دیگر مردمی که خود امروز با تبعیض، فقر، سرکوب و فقدان آزادی روبرو هستند، این پیام را خواهند شنید؟ فردا سه‌شنبه درست یک روز پیش از اعتصابات، در برنامه دیگه از زاویه متفاوت به همین موضوع خواهیم پرداخت. این بار البته نه فقط درباره این که چرا کردستان اعتصاب می‌کند، بلکه درباره این که چرا دیگران باید به آن اهمیت بدهند. خواهیم پرسید همبستگی در یک جامعه تحت فشار واقعا چه معنایی دارد؟ آیا همبستگی فقط تکرار یک شعار است؟ یا زمانی قدرت سیاسی پیدا می کند که گروه های مختلف جامعه در لحظه های حساس کنار یک دیگر بایستند؟ و مهمتر از همه، آیا چهارشنبه می تواند از یک اعتصاب در کردستان به آزمونی برای همبستگی در سراسر ایران تبدیل بشه؟ فردا درباره همه این پرسش ها صحبت خواهیم کرد. ممنون که با ما بودید.

سهراب پاکزاد. به من عادت کن، بیا با این دل دیوونه رفاقت کن،

مانگوازی مانگتنی گشتی لبستو پینزی خرماننده. خلچی خوراگری کردستان هاو نشتیمان یعنی تیکوشر. چوار سال بسر شهید کردنی جینا امینیو سرحالدانی بزرتنوی جینا جن جیان آزادی تیده پارید. شهید بونی جینا بوا خالی ورسرخانیشی میجویی که تیدا کاردانوی بیوینو بویرانه خلچی تیکوشرو آزادی خوازی کردستانو ایران بناخکانی رژیمی سرکوتکری کماری اسلامی هجاندو دنجی آزادی خوازی نتوکمانو همو آزادی خوازانی ایرانی به جیهان گیاند. امرو لکاتیک دالا سال یادی او سرحالدان سرتاسر یعنی زیگ دبینوا که دوخی خلکو پرسی آزادی کانیان لو پری خراپی دایا. بتایبت دوای شر ایران لگل امریکا و اسرائیل سرزم خیران سیاسی کوملایتی و آبوریکان با شیوهشی برفراوان قول بونه توا.

سلاف او دموا باش بینرین هجای کورد کانال هسی بلخبایی بالی کاری افکارین خواه ده خسمت و دمه بو پیش کشکرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سرده ری گرگتری نوچه پیاما سکرتری گشتی حزب دموکرار لپارلمان استرالیا تیتخوندن شراکیم بهلکی افتا 26 خرمانانه لروشات کردستانه ده بردامه گفین رژیم لی دوکانداران پشتی بلاحبونا بانگا هف پیمانی با منگرتنا گشتی. هروسا، ناون دا ریخسین مدنی روشات کردستانی پیشگیریا منگرتنا گشتی یا 25 خرمانان دیگه. دو منو چهان لی پارلمانتویا استرالیا جوین اک جبو ریزگرتن لی بیرانینا جینا امینی و پیروسکرنا چارمی سالوگیرا تفگیراجن جیان آزادی تیتل دارخستن. دوی جوینی ده کوروژا سیشمی 24 خرمانانه تیتل دارخستن. پیاما ریزدار کاغ مصطفى هجری سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی لهندر پارلمانتویا استرالیای ده آماده بونا هجمار کستاناتور پارلمانتر سیاست مدارو برپرسین استرالیایو نونرین بشک جه پارتین روشات کردستانی و این ایرانی تیتا پیشکش کرن. دوی سمیناره ده جبلی پیاما سکرتری گشتی حزب دموکرات کردستان ایرانی آخافتنا چند سناتور پارلمانتر و نونرین بشک جه پارتین روشات و اپوزیسیان ایرانی جی ده بینه پیشکش کرن. اندام والیگرین حزب دموکرات کردستان ایرانی و جوانین شورجوانین روشات کردستانی لدوه دوی 26 خرمانانی سالوگیرا شهید کردن دکتر صادق شرف کندی و حوالین وی جالی تروریست رژیم ایرانی لباجار برلینی که به ترور میکنوس جهاتی ناو دیر کرن یا دوناو وان شهیدین کردستانی بلند راد گرن. لباجار بانه، بوکان، مهابات، سقس، مریوان، سنه، پیرانشار، سردشنو، بگشتی تف باجار و ناوچین روشات کردستانه ده لناف کولان و شقامان ده لسر ریک و پره و بلنداهیان لجهین گشتی ده با آواک برفره وینه و پوسترین شهیدان حتنه بلافکرنو چالاکی بره و چونه. بگشتی لپرانی باجار و ناوچین روشات کردستانه ده خلکی کردستانه و امکدارین ریبازا شهیدان و بتایبت اندام والیگرین هرتم آماده ین حزب دموکرات بکارو چالاکین خویین تبلیغی خینجی رزگرتن و بیرانینا شهیدین خواه و پیامی جیدن دجمن و رجما داگیر کر آیرانی کو گر به ترور کاری ریبرین گلی کرد بجسته جی بسینه لی جرح و هزر و ریبازوان ایرو دنا و خوین و روح و رامانا هر کردگی ولات پارز دیم. اندام والیگرین حزب دموکرات تاوی انجام دانا چالاکین تبلیغی لگند و باشارین روشات کردستانو بلند راگرتنا نو و یاد وان شهیدان پیاما پیمان دیگل ریباز دموکرات و شهیدین کردستانی بو بردام کرنا دوزا وان حتا گیشن به انجامه نو دیگل. پشتی بلابونا بانگا منگرتنا گشتی یا 25 خرمانان جالی هف پیمانی هزین سیاسی کردستان ایرانی و رژیم لسقز و چند باجارین دن ده بلزگینی همو سروکین اسنافان ین وان بازاران گازی کرنو گفلوان خواریه. دوی گازی کرنی ده دزگهین اولهی استادا کریز یا رژیم گفل بازاریان خواریه کو به تو آوائی منگرتنا بهبه و دوی همو بازاری دکاندار و کسبکار بین آگادار کرن. چافکانی که آگاهدار را گان کو رژیم جنها و همو ناوند و دزگهین پیوندیدار آگاهدار کرنو و جنها و ترس کفتی دلیوان و به اشکری خویای کو هیزا یگرتیا خلکی کردستانه رژیم ترساندیه. هیزی رژیم ده دوده و سلوگیرا تفگیرا جنجیان آزادی و به طیبتی پشتی بانگا هف پیمانی هیزین سیاسی این کردستان ایرانه بو منگرتنا گشتی لباشار این کردستانه ده که تر روش آمده باشی و هن باجار حتنه ملیتاریسه گرن. یه جای گوتنیه کو هر جار خلکی کردستانه برسوا بانگا حزب این کردستانه دانه و به منگرتنا گشتی پیامه که مزن آ برخوادانا کردستانه دانه رژیمه. هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانه بانگ لحمو خلکی تکوشر کردستانه و آزادی خوازان کرکو روژا چارشمی 25 خرمانانه به داخصنا دکانان و بازار و مانا لمالن خوده بجاره وی منگرتنا گشتی ببنو همو بهوره به هلویسته که یه گرتی نشان بدن کو گلی مجه هر درفته که بو گهشتن به مافی نخواییین برحق مافی و مفاهی وردگره و تجاری تسلیم ظلمه نابه.
روژا شمی 21 خرمانان 1405 جان کمیته گشتی حزب دموکرات کردستان ایران لسوید سمینار یک بار رزگرتن شهیدین میکونوس باشار استوکهلم بکانی دسپکی قادر مهرفر به خیرهاتنا بشجار بویان کرد و سمینار به سرود و ای رقیب و را گرتنا بستک بیدنگی با رزگتل نشهیدین کردستان دست بگر. پشرا نبس علی دوست برپرسی کمیته گشتی حزبی لسویده لخافتنه که کرد ده بخیراتنا مهوان و بهجار بویان کرد. رزدار دکتر حسین خلیقی کساتی سیاسی نویسکار و لیکولر دیاری روشات کردستان وک یکم کورگیر دست به بحث خواه کرد. بحث دکتر خلیقی لجرناو ترور کردن دکتر شرف کندی خسارو زرار این بوسر حزب دموکراتو بزوینه را رزگاری خوازی کردستانی لروشات کردستانی ده بو. نهبری لبشک لگوتن این خود ده گوت کو یاد کردن دکتر سعید پیواندی به روشی و هیکو ام ایرو لروشات نوارز داده بینن. بحث رولا به باندور آشهید دکتر سعید لخواندن و پیش بینیا بویران دکر و کمخابن کمار اسلامی رینه ده. حزب دموکرات پتر له لهاتی او نمری بهرمند ببه بشرا دکتور ادریس احمدی بحثه د وی سیمینار د پیشکش کړ پشتي هنګی جی کورتک له ژوندنامه شهید دکتور سعید جالی برفری برنامه و هاته خواندن چن پیام بووی یادی هاتبون کو اول پارتی ژوند آزادی کردستان پژاک یکتی ژوند دموکرات کردستان ایرانی سازمان خبات شورشګرین کردستان کمیته سویدی فدراسیون رواندا کردستانی لکورا سیم آ سمیناری ده جی پیشو علی پور جهگری کمیته و نواندی آ حزبه آ خافتنک تو مارکری لجر ناوی گرینگی آ خباتا نتوی لجعالی شعید دکتر شرفکندی و پیشکش کر. نواند ریخسنین مدنیین روشاتی کردستانی به داخویانی اکی پیشگیری آخوا جبو مانگرتنا گشتی آ روش 25 خرمانان را گانکو جالی هف پیمانی آ هزین سیاسی این کردستان ایرانی و حاتی بانکرن. اف مانگرتن با آمان جا بیرانی نا چارمی ساوگیرا دست پیکرنا سرهلدانا گرسی آ جنجیان آزادی و رزگرتن جا شهیدین آزادی تلدار خستن. در داخویانی دهات دست نشان کرن که اف تفگیرا دیروکی کوچه کردستانی و دست به گروپ پشت رتب بازار و ناوچین ایرانی گرد لهمبر دسلطا دیکتاتور و تپسرکار آکومار اسلامی ایرانی شورشک مزن بو. افتفگر بو سمبول خباتک نوجن ده دیروکا آزادی خوازی گلی کرد و تف مروواهی ده. نوان داری خسنین مدنی بانگ لحمو خلکی ولاد پاریز جن جوان خواندکار ما مستو حمو قادو پارین جواکی دیگه کو ده 25 خرمانان ده بگرتنا دوکان و بازاران بجداری و مانگرتنا گشتی ببن. اف بجدار بون ده پیامک خورد بده رژیمی کو گرتن اشکنجه و داروکرن نکارن ایراده گلی آزادی خواز بشکینه. انجمنا پیشه ای امامستان کردستان آزادی اتاک کسی و کویا جواکی کرامت امرووی و مافی دیاری کرنا چارنویس جاماجین تفگرا جینای بود. انجمنا پیشه ای امامستان کردستان لسنه سقز مریوان سولاو و زیویل بهلکفتا چارمی سلوگرا شید کرنا جینامینی و شورشا جن جیان آزادی دخویان یک بلافکرو را گهانن کو تفگیرا جینای بوی سدما دوباره پیناسه کرنا پیوندین سیاسی و جواکی اسر بنگاه مافی وکوی آحمو ولاتیانو قادین جدایین جواکی. دوی دخویانی دهاتیه گر جانج دزدانا جینا امینی به سدما حجاب وکو ایرو زیده آسای و عادته شوکه و طالبو لی تفگیرا جینای تنه کارودانه که نرزاتیه نبو بلکی نشاندانه نرزاتیه کور لدریجه دهان سالانده لی نو و پارین جداین جواکا پر رنگی ایرانی ده چی ببو. هر سال لواری تفگیر جینای دهاتیه جدایی تفگیر جینای لگل پرانی تفگیر پیش خود ده اوا بو کو ایدی تنی رو لی نووند و چکسازی لی پیکاتی ده سلاتی نبو. بلکی نونراتی آوان ده خوازیانه دیگر کو لحیه مصد سالین در باز بویده لی انجام دیده او لحی و گتارین نووندگرایی حتن پشگو خستن یان لی میدان آگشتی ده حتن راش کرن. هر سال وی رولا جنان ده وی تفگیری دهاتیه کو جن نتنی وکی یک جه قاد نرازی بلکی لی پرانیا دوران بونه هیزا پیشنگو آن رزاتیان و بونه بشک جه خوراگری و آتفگیری. کربند هفکاریا زاگروسی به هلکفتا چارمی سالوگرا شید بونا جن امینی و دسپیک آتفگیرا جن آزادی داخلان یک بلاف کرن. دوی داخلانی ده کربند تیوی رزگرتن جه شهیدان پیشگیری آخواه جبو بانگا هفبار آهزین سیاسیین روشات کردستانی بو مانگرتنا سرانسریا 25 خرمانانی نشانده.
اوری خصنا مدنی آماجه بوی اکی کرکو شهید بونا جینا امینی بویا خالا بچرخانا دیروکیو باندوردار ده تکوشینا مدنی یا خلکی کردستان و ایرانه ده. ده وی پیواجویا وی سرهلدانه ده هجماره که مزن جوالاتیان لکردستان و هری مندن یین ایرانه جالی هزن اولهی و هادنه شهید کرن و بریندار کرن. آن جی کتن بن لیپرسین و اشکنجه آنو هادنه بن چاف کرن. کربنده هفکاری زاگروسی آماجه بوی اکی کرکو برینا همو قربانین ری آزادی و رومت امروفاهی هیجای رزگتنک بردامه. ده بشکدن داخویانیه ده لسر مافی بنگهین و مروفیین ولاتیان جبو آزادی ها گوتنه بیکانینا کومبونین آشتیانه ده مزراندن ده ریخستن و لپیکتن بو داخوزین سیاسی و جواکی با آواک مدنی و دور جتندو تیجیه تگزیحاته کرن. قربنده افکاری زاگروسی دخواست تف خلکی کردستان کرکو بشجاری منگرتنا گشتیا 25 خرمانان ببن کو نیشان و پیام یکتی و یک دنگیا گل ددخویا. بلی بینرین هشای کرد کناله نوچین ایرو جیبالی کاری افکاران من پیشکش بگرن. سپاس کو بینر بون. ببینین خیر.

اسمش را گذاشتی. اتفاق آشنایی می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست، به تمام زیباها برو زیبا، سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

0: با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ، بسیار خوشحالم که در این برنامه در خدمتتون هستم. مهمان گرامی و عزیز جناب آقای امین محمود آبادی، کنشگر سیاسی هستند که میخواییم در مورد جنایات رژیم، سرکوب‌های فرامرزی رژیم ایران در خارج از کشور صحبت بکنیم، نقش سفارتخانه ها و همچنین نهادهای وابسته برای رصد و فشار بر مخالفین، و در مورد تهدیدهای دیجیتال، شناسایی و جمع آوری اطلاعات فعالان سیاسی هم همینطور موارد دیگری هم هست که من سعی میکنم کمتر صحبت کنم و با مهمان گرامی آشنا بشیم. سلام و احترام فراوان.
1: با درود به شما جناب مصطفی عزیز و تمام عزیزان و کسانی که ما رو میشنون و میبینن، من در خدمتتون هستم.
0: ممنون، زنده باشید. میخواستم از اول برنامه یک سری سوالات تخصصی بود که بپرسم، اما مسئله رو که میخوام بهش بپردازم قبل از ورودی به برنامه، این که شما زندانی سیاسی بودید و به مدت 3 سال در اوین، اگر بفرمایید که جریان چی بوده، چرا دستگیر شدی، چطور بوده اونجا، یه مقدمه بفرمایید کوتاه تا وارد سوالات بشیم.
1: بله، عرض به حضورتون که من مثل تمام جوانهایی که مخالف رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بودن، از بعد دوره دانشجوییم تقریبا با مبارزات پرداختم. توی فعال دانشجویی بودم که بعد توی دانشگاه شناسایی شدم، یه مدتی ارزم حضورتون که اطلاعات دنبالم بود، بعد دستگیر شدم و بعد از اون به دادگاه انتقال پیدا کردم. توی دادگاه خیلی نمایشی که البته من قاضی رو ندیدم، یعنی نه من نه دوستانم قاضی رو ندیدیم، و حکم ما غیابی صادر شد به صورت بازداشت موقت. تقریبا یه 45 روزی توی خود بخش اطلاعات اوین بودم 209. بعد از اون، حالا بعد از اتفاقایی که برام افتاد که منجر به دستم، یعنی دست چپم و دندم و یه سری اتفاقای دیگه افتاد، من به بند عمومی انتقال پیدا کردم و اونجا بودم که دوران حبسمو به صورت موقت، یعنی اسمش بازداشت موقت بود، چون جمهوری اسلامی یه کاری که میکنه خودش نمیگه زندان اوین، میگه بازداشتگاه اوین، و تمام نهادها وقتی میگن زندانی سیاسی میگه من زندانی ندارم، اینجا اسمش بازداشتگاهه و به عنوان یه بازداشت موقته. ما رو تقریبا نگه داشتن تا اینکه من مرخصی اومدم بعد از 3 سال و چند ماه، وثیقه که گذاشتم اومدم مرخصی، تا حکم قطعی اومد. قبل حکم قطعی تونستم از ایران خارج بشم.
0: شما 3 سال و چند ماه بدون اینکه از حق دادرسی قانونی برخوردار باشید، از وکیل برخوردار باشید، در زندانی بودید که اسمش بازداشتگاه موقت بوده و حتی خود قاضی رو هم ندیدید. بله، در مورد سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی ایران، شما خودتون به شخصه در این مورد مطالبی دارید که من مایلم بیشتر از شما بشنوم، بفرمایید.
1: بله، سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست جناب مصطفی عزیز. ببینید، از اوایل که این دولت تشکیل شد و یا بهتر بگیم این انقلاب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، از همون اوایل این سرکوبا بود. حالا یه سری ترورها بود همون اوایل انقلاب که یه سری حالا مزدور استخدام میکردن، پول میدادن منابع ملی، مخالفان خودشون رو سرکوب میکردن، ترورهای هدفمند که همه میدونیم چیه. بعدن جلوتر اومد، حالا این ترورها به اصطلاح بیولوژیکی شد، ترورهای دیگه شد. ببینید، جمهوری اسلامی کاری که میکنه مخالفان خودشو از یک زندان کوچیکتر به یک زندان بزرگتر انگار انتقال میده. یعنی من خودم تو جایی که هستم فقط فضا بزرگتر شده و زندانه شده اون کشور انگار. یعنی جمهوری اسلامی اوینو بزرگتر کرده، یعنی همچنان اون تهدیدها رو داره، اون فشارهای روحی رو داره. خب یکی حربه ای هم که جمهوری اسلامی داره کلن تخریب، فشارهای روحی روانیه، فشارهای از سمت خانواده است برای فعالین سیاسی. کلن دولتی که نه نقد میپذیره نه انتقاد میپذیره، یه دولت خودکامه دیکتاتوری که فقط نه من میگم، من درست میگم، من اینجور وقتی شما بخوای حرفی از آزادی بزنی، حقوق بشر بزنی، حق طبیعی، ببینید شما تو تمام کشور اروپایی وقتی ما پناهنده ها، پناهجو، حالا هر چی اسمشو میذارن، میگن چرا، یه سری مثلا مثال عرض میکنم، میگیم برای حرف زدن، میگه خب این حق طبیعی شماست، میگیم برای حق آزادی، میگه این حق طبیعی. تا قبل از انقلاب ژینا میگفتیم برای حجاب، میگفت خب یعنی چی این، خب حق طبیعی یک آدمیه که داشته باشه. خب ولی جمهوری اسلامی از همون اول کاری که کرد حقای طبیعی رو از همه گرفت و برای این حقای طبیعی صحبت کردن باعث این میشه که سرکوب کنه. حالا یه سری رو توی همون ایران الان ماشین کشتار چه راه انداخته، بعد از اتفاقایی که افتاده 18-19 دی بچه ها رو میگیره دادگاه بدون هیچ قاضی، چند ماه تو زندان و ماشین کشتار چه راه انداخته اعدام. اونایی که حالا به هر نحوی میتونن بیان مرخصی بتونن به اصطلاح فرار کنن، بعد از اون دوباره دنبال میکنه و اقداماشو انجام میده.
0: بله. آقای محمود عبادی گرامی، شما به عنوان یه جوان خواستتون چی بود که دچار این مصیبت و این راه و این خارج از کشور شدید؟
1: ببینید خواسته‌ای که من داشتم یا خواسته‌ای که ما داشتیم خواسته خاصی نبوده، دقیقاً یک عدالت اجتماعی، یک دموکراسی اجتماعی، حق رأی درست، حرف زدن درست. ببینید من خودم بیشتر توی بازجویی‌هایی که می‌شدم با اون طرفی که بازجویی می‌کرد میگفت یعنی چی این دنبال عدالت اجتماعی، اصلا همچین چیزی نمیشه. ببینید ما میگیم صلح آشتی درست، چرا الان جمهوری اسلامی یه حالتی داره قدرت دست خودش و اون 1-2% که با خودش هستن، یعنی سپاه و الباقی، یعنی الباقی دیگه حق ندارن تو چیزی دخالت کنن. شما اگر نظری بخوای بدی، نظر حق نداری بدی، اگر چیزی رو دولت جمهوری اسلامی و سپاه تایید بکنه شما باید تایید بکنی. ببین من همیشه میگم جمهوری اسلامی دقیقاً مثل کره شمالیه، حالا یه خورده ملوتر و نرمترش کرد ولی همون دیکتاتوریو داره. ما چیز خاصی نمیخواستیم، ما یه حق بیان میخواستیم، یه آزادی میخواستیم، آزادی حرف زدن میخواستیم، تحصیل در جایی که حقش بود. من تو بهترین دانشگاه ایران تدریس درس خوندم، یعنی بهترین دانشگاه درس خوندم، بهترین دانشگاه تدریس میکردم، من رشتم آیتی هستش. ولی چیزی که میخواستیم، ما میخواستیم که درست حرف بزنیم، چیزهایی که نیازه حق اصلیمونو داشته باشیم، با دنیا ارتباط داشته باشیم. ولی خب گویا این چیزا اصلا برای جمهوری اسلامی از همون اول تعریف نشده بود متاسفانه.
0: بله. شما اشاره کردید به این که جمهوری اسلامی مخالفین خودش رو از یک زندان کوچکتر به زندان بزرگتر میفرسته و فشار روحی و روانی زیادی به شخص وارد میکنه. این فشارهای روحی و روانی که وارد میکنه به چه شیوهیه، به چه شکلی هستش؟
1: ببینید فشارهای به چند حالت هستش. اول اینکه میاد از خود طرف، مثال عرض میکنم، حسن دوستان من و کسانی که من میشناسم، اول توقیف اموال اینا رو میکنه. شما حسابشو بکنید یکی کسی حالا مخالف جمهوری اسلامی چندین سال زجر کشیده، رنج کشیده، با مشقت‌های بسیار کار کرده، یه سهم کوچیکی تونسته برای خودش یه اندوخته رو داشته باشه، همون اول که میگیرنش به حال آزاد میشه یا مخالف جمهوری اسلامی میشه، اول دست رنجشو میگیرن. یعنی اولین چیزی که ازش داره اول خوردش میکنن دست رنجشو. این کارهایی که اینا میکنن، توقیف اموال، فشارهایی که به خانوادهش میاره. ببینید فردی که سیاسی یا مخالف جمهوری اسلامیه تو بعضی موارد از خودش میگذره، یعنی میدونه تو راهی که داره میاد راه پرخطریه، راه پرتنشیه، شاید برگشت نداشته باشه، ولی حداقل پیش خودش میگه من خودم فدای مسیرم میشم، فدای آزادی میشم، فدای اندیشه و فکری که میخوام انجام بدم میشم. ولی اینی که شما از خانواده اون طرف مایه بذارید، پدر مادرشو، فرزندشو، همسرشو، عزیزانشو بخواید اذیت کنید و گروگانگیری کنید، این دقیقاً فقط از دست دولت‌های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی و دولت‌های همسوی خودش برمیاد. بعد از اون میایم اینورتر، حالا طرف شما حسابش بکنید تو کشورهای دیگه اومده، حالا کشور اروپایی کمتر چون مسیر سخت‌تره بخوان برسن، حالا کشورهای همسایه مثل ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، اینها همه‌شون حیات خلوت تهران هستن، یعنی جمهوری اسلامی اینا همه حیات خلوتشن. با کارهایی که میکنه با منابع خود مردم برای خودش قدرتی رو درست کرده توی منطقه که این دولت‌های نزدیک به خودش تماما انگار که همسو با خودشه، از اون ور روسیه باهاشه و عرضم حضور فکر روسیگری داره و همه جور رو فشار میذاره، یعنی چندین سال اون نفر رو نیگر میدارن، اقامتی بهش نمیدن، کار پناهندگیشو نمیکنن، همه جور کار میکنه، همه چی شما دست داده، در آخرم خیلی راحت بهش میگن که ما نمیتونیم نگرد داریم، دیپورت، باید برگردی ایران.
0: شما از چند کشور اسم بردید. من یکی از دوستان روزنامه‌نگار خودم چند سال قبل گرجستان بود و تعریف میکرد که رژیم ایران در گرجستان چه سرمایه گذاری هایی داره و حتی از لحاظ امنیتی تا چند اندازه تونسته در این کشور برای خود شبکه های ایجاد بکنه.
1: بله دقیقا. ببینید کشورهای اطراف جمهوری اسلامی و اطراف ایران به وسیله جمهوری اسلامی، همونطور که عرض کردم خدمتتون، با منابعی که مال مردم ایرانه، با سرمایه گذاریایی که کرده، یه قدرتی برای خودش درست کرده، مثل اختاپوس منطقه شده. یعنی من همیشه به دوستانم هم میگم جمهوری اسلامی مثل اختاپوس منطقه، بازوهاشو پخش کرده تو منطقه با پولهایی که میده، با سرمایه گذاری که میکنه. کشور اطراف خب منابع ندارن، یعنی نفت و گاز و منابع جمهوری اسلامی و منابع ایرانو ندارن، منابعی که جمهوری اسلامی روشون دست گذاشته برای مردم ایرانه. بعد به تبع جمهوری اسلامی با این منابع، با این پولها اونجا داره سرمایه گذاری میکنه، برای خودش پایگاه میسازه. عرضم به حضورتون که حالا یه سری از این کشورها طرفدار روسیه هم هستن، غربگراترن، منافعشون به جمهوری اسلامی نزدیکتره و همین باعث فشار بیش از حد میشه برای جمهوری اسلامی. میتونم بهتون بگم این دولت‌ها اکثرشون بله قربانگوی جمهوری اسلامیه، به خاطر خرج زیاد و منافعی که جمهوری اسلامی برای اینا انجام میده.
0: نقش سفارت خونه ها، نهادهای وابسته رو شما در این میان چطور میبینید؟ حالا گذشته از این که یک سری نهادهایی داریم در ایران به نام نهادهای مذهبی، اما در واقع شبکه سازی سپاه قدس رو میکنن در بسیار از کشورهای جهان.
1: بله دقیقا همینطور هم هست. ببینید الان تو همون کشورها، عرضم به حضورتون که حالا ارمنستان، ترکیه و بیشتر گرجستان، سفارت خونه جمهوری اسلامی سفارت مردم ایران نیستش، دقیقاً پایگاه سپاهه. یعنی شما از سفیرش تا کنسولش، اینا دیپلمات نیستن، اینها آدمایی هستند که مأمورهای سپاهن و کسانی که اونجا دارن زندگی میکنن زیر نظر اینا هستند، حتی بدتر پرونده هاشون رو دسترسی دارن. ببینید شما وقتی وارد یک کشور میشید، پناهندگی میگیرید، اولین چیزی که براتون مهمه امنیتتونه، یعنی سیف بودن اسرارتونه. ولی خیلی راحت این آدما، چون آدمای سپاهی هستن، اطلاعاتی هستن، به اون پرونده ها دسترسی دارن، به گذشته آدم ها، به خانواده آدم ها، به حرفایی که میزنن اینا رو تهدید میکنن، کارهایی میکنن. و یعنی در صورتی که یک سفارتخونه فارغ از مخالف و موافق یک کشور، وقتی تو خارج از کشور، باید تا مادامی که هست خدمات بده. ولی سفارت جمهوری اسلامی خیلی راحت به مخالفا دیگه هیچ خدماتی نمیده، یعنی پاسپورتی بخواد تایید کنه، برگه‌ای بگیره، حتی گواهینامه‌ای برایشون درست کنه، خیلی راحت یه چیز گذاشته که نه هیچ اتفاقی برای شما، خدماتی به شما نمیدیم. و تماما هم تمام لاپورت ها و تمام کارهایی که به تهران رسیده میشه از طریق این سفارت خونه هاست، چون این اصلا مأمورهایی هستن که برای شناسایی مخالفین هم.
0: بله. در مورد تهدیدهای دیجیتال، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات فعالان سیاسی، با توجه به اینکه شما خودتونم دانش‌آموخته رشته آیتی هستید، اگر مواردی هست برای بینندگان به طور کامل بفرمایید که در جریان باشند.
1: بله ببینید، یکی از اتفاقهایی که جدیدن که نه تو چند سال اخیر داره میفته، فرستادن لینک های مسمومه. عرضم به حضورتون که اینها به واسطه گروه هایی که هستن خب شناسایی میشن، میان نگاه میکنن توی یه گروهی چند تا کنشگر هست، چند تا مخالف هست، چند تا مخالف جمهوری اسلامی هست، حالا بسته به هر سلیقه‌ای، گرایشی، عقیده‌ای، هر چیزی، یک لینک های مسمومی رو میسازن که این لینک ها حالا برای جذابیت، مثال عرض میکنم، اخبار جنگ، ایران این اتفاق افتاد، قیمت دلار، به واسطه اینکه شما رو این لینک ها کلیک میکنین، همون لحظه تمام اطلاعات شما دسترسی پیدا میکنه برای اون کسی که پشت سرور نشسته. اولین چیزی که من به همه دوستان میگم، تا اونجایی که میتونم من خودم همیشه توصیه میکنم، لوکیشن گوشی خاموش باشه. دسترسی به برنامه‌ها رو اگر شما میخواهید بدید، دسترسی‌هاشو ببندید. مثال عرض میکنم، برنامه رو روی گوشیتون، حالا چه اندروید چه iOS نصب میکنید، همون اول از شما این سری دسترسی میخواد، دسترسی دوربین، دسترسی میکروفون، دسترسی لوکیشن. تمام این دسترسی ها در زمانی باشه که دکمه این که سوال بپرسه به موقعش. همه دسترسی ها رو ندید برای دوربین، برای صدا، برای ارزم موضوع لوکیشن. اکثرا لوکیشن گوشی خاموش باشه، دوربین گوشی چک شده باشه، هر لینکی رو باز نکنید، تو هر گروهی که نمیدونید وارد نشید. ببینید اینی که میگن واتساپ امنیت داره بابت یه سری کد هستش، درسته واتساپ یه اپلیکیشن خیلی سیفیه، ولی واتساپ وقتی شما وارد یه گروهی میشه، اون گروه قابل دسترسیه، قابل رهگیریه، قابل پیدا شدنه. تلگرام همینطور، کلن فضای مجازی قابل رصد شدنه. جمهوری اسلامی هم تو این مدت به واسطه دانش آموخته و کسانی که حالا بودن، چه حالا با خودشونن، یه سری افراد که با خودشونن، ولی یه سری دانش آموخته هایی هستن که تو جمهوری اسلامی هستن، بنا به یه سری شرایط مجبورن با اینا همکاری کنن. یعنی من دوستانی دارم که مخالف اینا بودن، ولی به خاطر اتفاقایی که افتاده تو زندان و اتفاقایی افتاده، مجبورن به خاطر خانواده‌هاشون با اینا همکاری کنن. و اینها میتونم بهتون بگم از نخبه های آیتی هستن و از اینها همه استفاده کرده و یه بستری رو برای آیتی درست کرده. من میتونم بگم یکی از قدرت‌های بزرگ آیتی و خیلی راحت میتونه دسترسی پیدا کنه و میتونه تهدید بکنه، جا رو بگیره، ارزم به حضور مکالمات و تمام اتفاقات گوشی رو میتونه رصد بکنه.
0: یکی از مطالبی که در همین راستا هست و میخواستم خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم، جدیدن در واتساپ میاد با اسامی افراد سرشناس، خبرنگاران سرشناس پیغام میده که ما میخواییم با شما مصاحبه کنیم، میخواییم چمیدنم یک فرم استخدامی هست، شما رو مد نظر داریم. دقیقا با همون عکس واتساپی فرد یک لینک میفرسته که بله در واتساپ ما نمیخواییم صحبت کنیم، میخواییم بیاییم توی این لینک صحبت بکنیم. و همه اینا شگرت‌های سایبری رژیم هست، چه در داخل و چه در خارج از کشور. آیه محمود آبادی گرامی، شما اشاره کردید به مسائل سایبری. آیا همه این مسائل سایبری رژیم در داخل هست که اینها تا این رو انجام میدن، یا نخیر در خارج از کشور هم نهادهایی هستند که از لحاظ سایبری دارن برای نهادهای امنیتی کار میکنند؟
1: ببینید در خارج از کشور هم هستن، ولی اصلا لزومی نداره از خارج از کشور به اینها بخوان براشون دسترسی ایجاد کنن. بهترین کاری که میتونن بکنن، کشورهایی که اینترنت آزاد دارن، مثل باز عرض بکنم، حالا ما اسم نمیاریم، کشورهای اطراف و یه بستر خیلی راحت تری رو دارن، یه سری سرورها رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدن که جمهوری اسلامی از طریق این سرورها از داخل خاک خود ایران میتونه خیلی راحت کاراشو انجام بده، رصدهاشو انجام بده و اصلا کسی هم متوجه نشه که جمهوری اسلامی از ایران داره این کارو میکنه. و اگر فردا روزی اتفاقی افتاد بخوان پیگیری بشه، اصلا اون آی پی ها داخل ایران نیستن، اون سرورها داخل ایران نیستن که بخوان این راهگیریو انجام بشه. و باز اینجا برمیگردیم به کشورهایی که منافع خودشونو متاسفانه به جون آدم‌ها، به جان انسان‌ها بیشتر ترجیح میدن و با جمهوری اسلامی دارن همکاری‌های لازمو میکنن.
0: تا چه اندازه مخالفین سیاسی در خطر دستگیری و بازگشت به ایران قرار دارند؟
1: ببینید الان اتفاق خیلی بیش از حد شده. من الان چند روز پیشم با چند تا از کنشگران داشتم صحبت می‌کردم، حتی پیشنهاد دادم، گفتم باید کارزاری رو درست کنیم، ما باید شبکه‌ای رو درست کنیم، چون الان کشورها بی‌دلیل دارن برمیگردونن. ببینید ما باید یه شبکه رو درست کنیم قبل از برگردوندن اینها بتونیم اقدامی کنیم. ببینید فعال سیاسی که حکم اعدام داره، فعال سیاسی که خطر زندان داره، بعد فعالیتش این اتفاق افتاده، وقتی دیپورتش میکنن برش میگردونن، عملا دارن میبرنش دو دستی پای چوبه دار، فقط میگن جمهوری اسلامی صندلی رو از زیر پاش بکشه. حتی من گفتم باید دولت‌ها بدونن تو این قتل اینها هم شریک هستن. الان متاسفانه بیش از حد زیاد شده، اینی که دارن عرضم به حضورتون به شدت دیپورت میکنن، به شدت بیرون میکنن. و یه اتفاقی هم که داره میفته و خیلی جالبه توی حالا کشورهایی مثل ارمنستان، گرجستان که پناهندگی میدن، همون اول اصلا عنوان نمیکنن که ما پناهندگی نمیدیم. یعنی خیلی راحت طرفو پذیرشش میکنن، حالا بسته به تایم پاسپورتی که داره. اینا وقتی میان بیرون یه پاسپورتی دارن، یه سال، دو سال، سه سال، نهایتاً 5 سال دیگه کسی که اومده بیرون و تونسته فرار بکنه. یه 5 سالی بنده خدا بلا تکلیف، بعد از 6 سال نامه دیپورتیشو میدن دستش، میگن که به سلامت. حالا این پاسپورتی هم نداره، جایی نمیتونه بره. نهایتش اینه که با برگ خروج میگیرنش، جمهوری اسلامی تحویلش میدن. ببینید اینها همش حساب شده است. و یعنی اگر کشوری بخواد بگی آقا من اصلا پاسپورت رای نمیدم یا اصلا پناهنده قبول نمیکنم، وقتی شما پناهنده رو پذیرفتی، دفتری داری به عنوان رسیدگی پناهندگی، ملزم به اینی که چک کنی. درسته من قبول دارم یه سری ها این وسط سوء استفاده ها اتفاق افتاده، یه سری ها به اسم هایی سوء استفاده شده، ولی وقتی یه مرجعی هست به عنوان دفتر پناهندگی، انقدر کارشناس هایی رو داره که متوجه بشه کدوم آدم واقعیه کدوم آدم غیر واقعیه. ما نباید تر و خشک رو به هم بسوزونیم. من یه بار با یه بزرگی صحبت می‌کردم توی یکی از این کشورها و برگشت به شخصه به خود من برگشت گفتش که آره ما میدونیم شما خطر جانی داری اگر برگردی اینجوریه و پناهندگی حقته، ولی ما نمیتونیم پناهندگی بدیم. من خیلی بهش گفتم چرا؟ برگشت گفتش که ما وقتی به شما پناهندگی بدیم قبول داریم ایران نقض حقوق بشر کرده. بعد من فقط نگاهش گفتم خب، گفتم ما نمیتونیم بگیم ایران نقض حقوق بشر کرده، ایران همپیمان ما، داریم با هم کار تجاری میکنیم، اینجوری میکنیم، بخاطر یه نفر دولت من نمیتونه این کارو انجام بده. ببینید انقدر منافعشون قوی شده با جمهوری اسلامی، عجین شدن و دارن کارشو میکنن، حتی قبول داره دلی داره نقض حقوق بشر میکنه، ولی جرأت بازگو کردنشو نداره. یعنی من دارم میگم ما باید کارزایی رو تشکیل بدیم قبل از اخراج پناهنده ها، قبل از سوار شدن تو هواپیما، قبل از رسیدن به کشتارگاهی که اینها درست کردن برای بچه های ما، به سازمان ملل بتونیم نامه بزنیم، به کشورها بتونیم نامه بزنیم آقا نمیتونی نگرش داری، بده کشوری که میتونه این پناهنده و این پناهجو رو نگه داره. الان خیلی از عزیزان هستن تو ترکیه، تو ارمنستان، تو گرجستان، توی ارزم موضوع کشورهای دیگه، اینا جای مصطفی چندین سال بدون کارت اقامت مخفیانه دارن زندگی میکنن. من نفر سراغ دارم، بیماره، به شدت بیماره، از ترس اینکه بیمارستان بره، دکتر بره، پلیس مهاجرت اون کشور میگیره، کتبسه تحویلش میده، تو خونه داره درمان میکنه و متاسفانه یه پاشو از دست داده. نفر میشناسم به خاطر اینکه به اصطلاح بلکه یا سیاهه، به خاطر ترس از اداره مهاجرت بچهشو مدرسه نمیفرسته، 3 سال بچهش محروم از تحصیله. یعنی من خودم به شخصه سعی میکنم به صورت آنلاین به اون بچه درس بدم، یا یه سری عزیزان دیگه دارن کمک میکنن کارزاری به صورت آنلاین به اون بچه درس بدم. اینها همه مشکلاتیه که جمهوری اسلامی بعدش درست کرد، بعد از این فرار کردن تازه مشکلات اینچنینی درست کرده.
0: بله. خب یه سوالی پیش میاد، شما در دولت‌های میزبان سوال کردید، آیا قانوناً این دولت‌های میزبان برای حفاظت از جان پناهجویان یا پناهندگان نباید اقدام بکنن؟ چه مسئولیتی دارن در قبال این فعالین سیاسی؟
1: ببینید خیلی جالب، سوال خیلی خوبی رو پرسیدید. وقتی باشون صحبت میکنید همشون یه قانون اساسی رو دارن، یه قانونی که چارچوب دارن و بهش خیلی پایبندن. در عمل میگن چرا ما پناهنده گرفتیم، پناهجو گرفتیم، ولی در اصل هیچ اتفاقی نمیفته. یعنی شما زمانی که از ایران اومدی بیرون مخالف جمهوری اسلامی هستی، همچنان خودتی و خودتی، هیچ نیروی بازدارنده‌ای نیست. اگر برایت خطری بیفته، اگر ارزم از روبوده بشی، اگر کشته بشی، اگر زخمی بشی، اگر بهت حمله کنن، اتفاقی که میفته فقط نهایتا میگن ما پیگیری، ما باید همدردی میکنیم، نباید این اتفاق میفتاده، ما پیگیری میکنیم، عواملش رو دستگیر میکنیم. ببینید حالا کشورهای اروپایی اینا خیلی بیشتره، یعنی کشورهای اروپایی دقیق تر هستن، ولی همون کشورهای اروپایی هم الان دارن دیپورت میکنن، همون کشورهای اروپایی هم الان دارن به پرونده ها رسیدگی نمی کنن. یعنی مرجعیت باید سازمان ملل باشه. یعنی من اون روز با یکی صحبت میکردم، میگفتم من نمیدونم، من شنیدم که میزی به اسم میز ایران در سازمان ملل حقوق بشر وجود داره، من دقیقا یکی از سوالام اینه، اون میز حقوق بشر ایران دقیقا چی کار میکنه، به چی رسیدگی میکنن؟ یعنی اونها هم نمیخوان جوابگو باشن. آقا حداقل چشم باز کنید ببینید توی اروپا، توی کشورهای اطراف، این پناهجوهای واقعی که الان تو دست جمهوری اسلامی همچنان گرفتارن، حداقل به داد اونا برسید.
0: کاملا درسته. من به من آخرین سوال اگر بخوام از شما بپرسم، میخوام تأثیر این سرکوب فرامرزی رو بر آزادی بیان و امنیت جامعه کنشگران سیاسی در خارج از کشور بتونم.
1: ببینید این سرکوب بعضی ها رو شاید نگران کرده، اون هم به خاطر ترس از خانواده ها، چون بالاخره بعضی ها اصلا با خانواده اینجا هم با زن با بچه تو جاهای مختلف هستن، تونستن یه خورده ساکت کنن. ولی الان زمانی هستش که وقتی بچه هایی که کف تهران، کف شهرهای دیگه، شمال، جنوب، غرب، شرق، به واسطه اینکه میدونن اسلحه هست، تیر هست، تفنگ هست، میان بیرون فریادشون رو میزنن، دادشون رو میزنن، عرضم به حضورتون که گله میخورن، دستگیر میشن، با شجاعتی که اونها دارن تکثیر میکنن، فعالینی که بیرونن فعالتر شدن. ببینید شما اگه دقت کردید بعد از 18 و 19 دی فعالین سیاسی فعالتر شدن و این تکثیر شجاعتی که از جوانهایی که از داخله گرفته شده، یعنی از نسل پایینتر، و این جمهوری اسلامی فکر میکنه با این سرکوب میتونه یه خورده سکوت رو نگه داره و سکوت رو طولانی کنه، ولی این فقط برای یه دوره. مثال عرض میکنم، خود منو وقتی میترسونن، من نهایتا یه روز دو روز، ولی با اولین فیلمی که از اون بچه ها میبینم، با اولین ویدیویی که میبینم، درونم دوباره قوقای میشه که من باید منم حرفامو بزنم. من بیرون از ایران رسالتم حداقل این که از اون بچه ها اسم ببرم. این چیزیه که من فکر میکنم بچه ها اسم ببرم. این چیزیه که من فکر میکنم.
0: بسیار سپاسگزارم.

I look in the mirror, I'm ready to die. Oh, they're ready to die.

شبتون بخیر دوستان. دیشب برنامه رو با چند سوال تمام کردیم که چرا دیگران باید به اعتصاب کردستان اهمیت بدهن؟ همبستگی در جامعه تحت فشار واقعا چه معنایی داره؟ آیا همبستگی فقط تکرار یک شعار است؟ یا زمانی معنا پیدا می کند که حاضر باشیم در لحظه حساس کنار یک دیگر بایستیم؟ آیا چهارشنبه می تواند از یک اعتصاب در کردستان به آزمونی برای همبستگی در سراسر ایران تبدیل بشه؟ امشب تنها چند ساعت مانده به اعتصاب، میخوام سریعتر درباره همین سوالها حرف بزنم، چون مسئله دیگر فقط کردستان نیست. مسئله این است که ما در ایران سالهاست که جداگانه اعتراض میکنیم، جداگانه هزینه میدهیم و همیشه جداگانه سرکوب میشویم. مثلا وقتی کارگر اعتراض میکند دیگران نگاه میکنند، وقتی معلم اعتراض میکند دیگران باز هم نگاه میکنند، وقتی بلوچستان عزادار میشود بسیاری فقط خبرش را میخوانند، وقتی کردستان اعتصاب میکند عده‌ای میگویند مسئله کردستان است و به ما مربوط نیست، وقتی زنی برای حق انتخابش بازداشت میشود عده‌ای تصور میکنند مسئله فقط زنان هستند، و وقتی خانواده‌ای دادخواه میشود اغلب با درد خودش تنها میماند. پس سوال من واضحه: تا چه زمانی؟ تا کی؟ اگر امروز نتوانیم کنار یک دیگر بایستیم، چه تضمینی وجود دارد فردا وقتی نوبت خود ما رسید کسی کنار ما بایستد؟ 4 سال پیش رژیم ژینا امینی را بازداشت کرد و بعد کشت، اما مرگ ژینا در کردستان باقی نماند. نام او از سقز عبور کرد و به شهرهای مختلف ایران رسید، یعنی مردمی که ژینا را نمی شناختند برای او به خیابان آمدن، و بعد خانواده های دیگری هم داغدار شدند. در کردستان، بلوچستان، تهران، تبریز، تقریبا در تمامی شهرهای کشور. پس وقتی امروز از ژینا حرف میزنیم، فقط از یک خانواده در سقز حرف نمیزنیم، بلکه از زخمی حرف میزنیم که 4 سال پیش بخش بزرگی از ایران را به هم متصل کرد. پس سؤال امروز از جامعه ایران ساده است: اگر 4 سال پیش کردستان توانست درد ژینا را به درد مشترک ایران تبدیل کند، آیا امروز ایران حاضر است که در سالگرد ژینا با کردستان همراه شود؟ فردا چهارشنبه فراخوان اعتصاب داده شده، و این بار مسئله فقط این نیست که بازار سقز بسته می شود یا نه. ارومیه، سنندج، مهاباد، بوکان، کرمانشاه، ایلام و یا دیگر شهرهای کردستان چه خواهند کرد؟ مسئله اینجاست که بیرون از کردستان چه اتفاقی میفتد؟ آیا باز هم هر کسی منتظر میماند تا دیگری هزینه بدهد؟ یا میتوان برای یک روز نشان داد که سرکوب یک بخش از جامعه مسئله تمام جامعه است؟ چون همبستگی فقط این نیست که در شبکه‌های اجتماعی بنویسیم کنارتان هستیم. همبستگی زمانی قدرت پیدا میکند که از کلمه به عمل تبدیل بشه، و گاهی این عمل می تواند بسیار ساده باشد، یعنی یک مغازه که باز نمی شود، کاری که برای یک روز متوقف می شود، دانشجویی که همراهی می کند، راننده‌ای که تصمیم می گیرد همراه باشد، و انسانی که می گوید امروز من هم همراه هستم، آن هم نه برای یک حزب، نه برای یک جریان سیاسی و نه برای یک ملیت خاص، بلکه برای یک اصل که هیچ کس نباید در برابر سرکوب تنها بماند. و مسئله جالب اینجاست که امروز همزمان بخش‌های دیگری از جامعه نیز ناراضی‌اند. راننده از معیشت می‌گوید، کارگر از دستمزد، بازنشسته از سفره‌اش، زن از آزادی، خانواده دادخواه از عدالت، و کرد و بلوچ از تبعیض و سرکوب. اما تا زمانی که اینها فقط جزیره‌های جدا از یکدیگر باشند، حکومت می تواند با هر جزیره جداگانه برخورد کند. چون مسئله جمهوری اسلامی فقط این نیست که جامعه ناراضی است، جامعه سال هاست که ناراضی است، بلکه چیزی که هر ساختار اقتدارگرا از آن بیشتر حراس دارد لحظه ای است که ناراضیان مختلف یک دیگر را پیدا کنند، لحظه ای که کارگر بگوید آزادی زن مسئله من هم هست، زن بگوید حقوق کرد و بلوچ مسئله من هم هست، کرد بگوید سفره کارگر به من هم مربوط است،
و مردم تهران بگویند دادخواهی خانواده‌ای در سقز، مهاباد، زاهدان، تبریز یا هر نقطه دیگری از ایران مسئله ما هم هست و آن لحظه است که من آرام آرام به ما تبدیل می شود و شاید مسئله اصلی ایران دقیقا همین یک کلمه باشد، ما. چون اگر امروز یکی نشویم ممکن است فردا یک به یک حذف بشیم، سرکوب بشیم، یکی یکی زندانی شویم و یک به یک عزادار بشیم و این یک شعار نیست بلکه منطق جامعه است که هر گروه آن تصور کند هنوز نوبت خودش نرسیده. اما فردا چهارشنبه می تواند فرصتی باشد برای شکستن همین منطق، آن هم نه با خشونت، نه با دعوت مردم به درگیری، بلکه با یک نعی مدنی و جمعی، یعنی برای یک روز همکاری نکردن. شاید فکر کنید یک روز اعتصاب چه چیزی را تغییر می دهد؟ مسئله همین جاست که یک روز به تنهایی هیچ حکومتی را تغییر نمی دهد، اما جامعه را تغییر می دهد و مردمی که یک بار کنار هم ایستادن را تجربه کنند دفعه بعد آماده ترند و به همین دلیل چهارشنبه را می توان تمرین همبستگی پیش از لحظه های بزرگتر دانست، چون هیچ کس نمی داند فردای ایران چگونه خواهد بود، اما اگر روزی لحظه تعیین کننده فرا برسد آن روز دیگر فرصت این را نداریم که تازه یاد بگیریم که چگونه کنار یک دیگر بایستیم. این کار باید از امروز شروع بشه، از همین لحظه های کوچک، از همین همراهی ها، و فردا می تواند یکی از آنها باشد. و اینجا خطاب من فقط به مردم کردستان نیست، خطاب من به هر کسی است که 4 سال پیش گفت ژنجیان آزادی. اگر آن شعار فقط برای چند ماه نبود، اگر ژینا فقط نامی برای یک پاییز نبود، فردا فرصتی است که نشان دهیم هنوز معنای آن را به یاد داریم. به خانواده های دادخوا فکر کنیم، به مادرانی که 4 سال است جای فرزندانشان خالی است، به زنانی که هنوز برای ابتدایی ترین حقوقشان هزینه می دهند، به زندانیانی که سالها زندگیشان پشت دیوارها می گذرد، و به خودمان و به مردمی که هر روز زیر فشار اقتصادی له می شوند. برای همراهی لازم نیست همه یک عقیده داشته باشیم، لازم نیست همه درباره آینده ایرانی یکسان فکر کنیم، لازم نیست کرد، فارس، بلوچ، ترک، عرب یا لور بودنمان را کنار بگذاریم. اتفاقا همبستگی یعنی با تمام این تفاوت‌ها بتوانیم بر سر یک اصل مهم توافق کنیم که وقتی حق یکی از ما پایمال می‌شود دیگران سکوت نکنند. فردا کردستان می‌تواند اعتصاب کند، اما این اعتصاب فقط آزمون کردستان نیست، آزمون همه ماست، آزمون این که آیا بعد از 4 سال هنوز می توانیم درد یک دیگر را ببینیم، آیا می توانیم برای یک روز و یک هدف مشخص از منفعت شخصی عبور کنیم و آیا می توانیم به جمهوری اسلامی نشان دهیم که جامعه فقط مجموعی از انسانهای تنها و پراکنده نیست. پس اگر امکانش را دارید همراه شوید، اگر کاسبید می توانید کرکره را پایین نگه دارید، اگر امکان توقف کار دارید می توانید برای یک روز کار نکنید و اگر امکان اعتصاب ندارید می توانید صدای کسانی باشید که اعتصاب می کنند، یعنی هر کس متناسب با شرایطی که داره، بدون خشونت و بدون به خطر انداختن جان دیگری، نه فقط برای کردستان بلکه برای ژینا، برای خانواده های دادخواه، برای آزادی زنان، برای حق اعتراض، برای برابری، برای نان و شاید بیش از همه برای اینکه دوباره یاد بگیریم ما باشیم. چون اگر امروز یکی نشویم فردا ممکن است یک به یک به سراغ ما بیایند، اما اگر یاد بگیریم در لحظه های حساس کنار یک دیگر بایستیم دیگر هر اعتراض اعتراض گروه تنها نخواهد بود. چهارشنبه هم میتواند یک روز معمولی در تقویم باشد و هم میتواند روزی باشد که دوباره به خودمان یادآوری کنیم که هیچ کس نباید تنها بماند. ممنون که تا آخر برنامه همراه بودید. به امید آزادی.

سه‌شنبه شب 24 شهریور ماه 1401، 4 سال پیش، مهسا ژینا امینی هنوز روی تخت بیمارستان کسری تهران نیمه جان بود. او فردا چهارشنبه چشم از جهان می‌بندد و جنبش اعتراضی زن زندگی آزادی آغاز می‌شود. این جنبش به نام ژینا مهسا در سپهر سیاسی ایران چه کرد؟ سیاست با این جنبش چه کرد؟ به میدان خوش آمدید.

0: دست همکاری دادند و حتی در نشست جورج‌تاون کنار هم نشستند. بعضی از این چهره‌ها به نشست‌های بین‌المللی راه یافتند که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی به آنها دعوت نشده بودند. چه فرصتی ایجاد شده بود و از آن چه استفاده‌ای شد؟ نیروهای سیاسی چقدر توانستند خواسته‌های متنوع جنبش زن زندگی آزادی را که بسیاری آن را مترقی‌ترین مطالبات یک ملت ارزیابی کردند، نمایندگی و به برنامه و همکاری پایدار تبدیل کنند؟ چه ارتباطی با داخل ساخته شد؟ کدام همکاری‌ها دوام آورد و کدام مطالبات به هیچ نتیجه‌ای نرسید؟ پرسش‌ها بسیار است و این پرسش‌ها موضوع میدان امشب ماست. همراهان من در میدان امشب فرج سرکوهی، نویسنده و روزنامه‌نویس، سیامک آرام، پژوهشگر و مدرس تحلیل داده‌ها، و آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و مدیر اجرایی پیشین پروژه ققنوس هستند. همگی به میدان خوش آمدید. ما دیشب در این برنامه آقایون از دستاوردهای زن زندگی آزادی حرف زدیم. یکی از این دستاوردها پیوند دادن مطالبات معترض در داخل کشور به میلیون ها ایرانی در خارج از ایران بود، گویی که نوعی تنهایی سیاسی ترک می‌خورد. گروه‌های اپوزیسیون فعال شدند، تلاش کردند صدای اعتراضات باشند در خارج از ایران. امشب ببینیم که دقیقاً بعد از اون چه شد. خیلی‌ها میگن که زن زندگی آزادی جنبشی بود که به جایی نرسید. آقای سرکوهی، اگر بخواید از همین جا شروع بکنیم بحث رو، آیا زن زندگی آزادی جنبشی بود که به جایی نرسید؟ اون جایی که قرار بود برسه الزاماً کجا بود؟ خیلی‌ها میگن جنبشی است ناقص یا ناتمام. من از همین جا با شما بحث رو آغاز می‌کنم.
1: میکنم به شما، به مهمانان برنامه و به کسانی که این برنامه رو میبینن. ببینین، این پرسش که جنبش آزادی به جای، جنبش زن زندگی آزادی به جایی نرسید، در ذهن خودش یک تصور داره که اینجا قرار بوده مثلا براندازی حکومت باشه یا سرنگونی حکومت باشه یا چنین چیزی. خب اگر این باشه، خب جنبش زن زندگی آزادی اصلا این محتوا و مضمون رو به این شکل نداشت. ببینید، خیزش اتفاقا جنبش زندگی در زندگی
0: چرا سرکوهی شعارهای مردم، ببخشید، به حال خواستار گذر از جمهوری اسلامی هم بودن دیگه.
1: ببینید، بین این که شما به میدان میاد، قبل از اونم بود، مردم به خیابان ها آمدن خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدن، جنبش زندگی آزادی هم شعارهای بسیار رادیکالی برای علیه حکومت مطرح کرد. اما اینکه شما شعار رو مطرح میکنید با مضمون اصلی حرکت شما چیه، آیا اون لحظه انقلاب بود یا اینکه نه، این یک به اصطلاح انقلاب دموکراتیک یک فرایندی است که این خیزش، نه انقلاب، بخشی از اون فرایند بود، پله‌ای از پله‌های اون نبردبان بود. اتفاقا وقتی شما به عنوان خیزش در نظر می‌گیرید، ببینید، شما وقتی یه چیزی رو به عنوان روز انقلاب در نظر می‌گیرید، طبیعتاً با معیارهای روز انقلاب مثلا می‌گین دی ماه آیا رژیم رو سرنگون کرد یا نکرد، میگن نکرد، چون اون اومده بود که سرنگون بکنه. اما جنبش زن زندگی آزادی یه خیزش بود، خیزشی بود که باید با معیارهای خیزش بررسی بشه. حالا اگر با معیارهای خیزش بررسی کنید، دستاوردهاش رو نگاه کنید، می‌بینیم که بیش از اون چیزی که یک خیزش میتوانست دستاورد داشته باشه، دستاورد داشت، دستاوردهایی که در جامعه نهادینه شده و پس گرفتنی هم نیست. شما اگر شاخصه هاشو خوب اغلب گفتن دیگه، شما نگاه کنید، این خیزشی بود که برای اولین بار نمادها و آیین‌ها و شعارهای مذهبی و روحانیت در اون نقشی نداشت. قبلا حتی همیشه شعار نمادهای مذهبی هم بود، یعنی مذهب از عرصه سیاست، نه از عرصه زندگی و عقیده حذف شد. زنان در این جنبش نقش پیشاهنگ برآورده کردن و جامعه اینو پذیرفت. برای اولین بار جوانان به میدان آمدند و علیه تبعیض علیه زنان اعتراض کردند. این یک تحولی در نظام ارزشی جامعه است که پایدار، زنان از به اصطلاح حاشیه به متن آمدند و پیشاهنگ شدند. از طرفی جنبش زندگی آزادی حاشیه ها رو به بعد هم به اصطلاح اقوام بلوچستان، کردستان و هم زنان و دیگران رو، و بعد این جنبش در واقع نگاه تجلی تحول نگاه جامعه به خودش بود، نگاه جامعه به حکومت بود، قوی شدن جامعه بود در مقابل حکومت که قبلا در زیر پوست جامعه این حادثه رخ داده بود. و در بعد در جنبش زن زندگی آزادی تحقق مادی یافت، و بعد وقتی تحقق مادی یافت، کل فرهنگ بخش مهمی از جامعه رو تغییر داد. همه اینها رو اگر نگاه کنیم، دستاوردهایی هستش که اتفاقا دستاوردهای جامعه محور هست، یعنی تقویت جامعه در برابر حکومت. اگر ما دموکراسی رو فقط یا مثلا حرکت سیاسی رو فقط این نبینیم که قدرت از یک دست به دست دیگه بره، از میگن یک دیکتاتور به یک دیکتاتوری دیگه بریم، یا چیزی که همیشه در تاریخ ایران بوده، بلکه این قدرت سیاست رو ساختن جامعه، قوی کردن جامعه در مقابل حکومت بدونیم، و اینکه جامعه به خود

0: بیاد خودآگاه بشه و این یک گام مهمی بود در این راستا. اگر به عنوان یک گام در فرایند طولانی انقلاب دموکراتیک مردم ایران که از مشروطه آغاز شده تا حالا این رو ببینیم، اون وقت میبینیم که دستاورداش حتی خیلی بیشتر از هزینه ها و بود، خیلی بیشتر از اون چی که بود در محتوای اون بود.
1: آقای کنگلو شما چه فکر میکنید؟ من در آغاز برنامه دوستم که دیدگاه هر سه شما مهمانان رو بدونم و بعد راجع به جزئیات دیدگاهتون با هم در طول برنامه صحبت بکنیم. خب خیلی ها گفتن آیا جنبش رو فقط باید با تغییر حکومت سنجید؟ اگر معیار بخواد فقط تغییر حکومت باشه، خیلی از جنبش ها رو شاید همونطور که آقای سرکوهی توضیح دادن بتونیم اون وقت جنبش های در گیومه ناموفق بدونیم، اما آقای سرکوهی دارن میگن که زن زندگی آزادی تونست که ساختار سیاسی رو به نوعی تغییر بده و حتی ساختار مذهبی رو.
2: شما انقلاب رو با یک واقعه ساده مقایسه کنید، مثل مثلا انداختن یه درخت. شما اگه با یه تبر لازم داشته باشید 130 ضربه بهش بزنید تا درخت بیفته، تا ضربه 129 شما هنوز در راه انداختن درخت شکست خوردید. فقط ضربه 130 اون درخت رو میندازه. آیا تمام اعتبار رو به ضربه 130 دادن کار صحیحیه و شما 129 ضربه رو نزنید فقط به امید ضربه 130 باشید؟ این تسلسل اقداماتی که در یک پروژه‌ای، حالا پروژه به سادگی انداختن یک درخت یا انداختن یک حکومت باشه، تسلسل ابعاد مختلف و مراحل مختلف عملکرد سیاسی بسیار مهمه، تقدم و تأخرش هم مهمه. ضربه دوم با ضربه اول فرق میکنه، ضربه دوازدهم با ضربه هفتم فرق میکنه و ما باید از این پروژه و اقداماتی که میکنیم یک درک صحیحی و همون جوری که جناب سرکوهی گفتن یک انتظار واقع گرایانهی داشته باشیم، برای که درجه سرخوردگی ما یا درجه احساس موفقیت ما از یک واقعی، از یک چیزی که داریم مشاهدش میکنیم، متناسب با دو تا پارامتره، یعنی تفاوت بین انتظارات ما و واقعیت. هرچی که ما انتظاراتمون رو واقعی تر بکنیم، اون وقت این تفاضل بین انتظارات و واقعیت به ما یک مفهومی رو میده، یک نتیجه جمع و تفریقی رو میده که اون وقت ما با انرژی بیشتری میتونیم به مبارزه برای انداختن درخت یا انداختن یک حکومت ادامه بدیم. به نظر من کسانی که بیان زن زندگی آزادی موفق نبود دو گروه هستن، یا اون کسانی که واقعا کاسه یا داغ‌تر از آشن، یعنی انتظاراتشون بیشتر خیلی جلوتر از واقعیته، یا کسانی که واقعا هدف اصلیه و پیام اصلی اون مبارزه رو نفهمیده بودن. به نظر من برای اولین بار، همونطور که جناب سرکوهی گفتن، برای اولین بار یه جنبشی در جامعه ما، در جامعه زن ستیز، در جامعه‌ای که زن رو اصلا آدم حساب نمی‌کنه، چه بخواد با این شهروند حسابش بکنه، در این همچین جامعه‌ای زنان ما اومدن نه تنها در مقابل حاکمانشون، بلکه در مقابل شوهرانشون، در مقابل برادرانشون و در مقابل پدرانشون،
1: حتی در مقابل مادرانشون
2: بله، حتی در مقابل مادرانشون اومدن و از خودشون یک خواسته ای رو که مختص زنان بود رو به سر میز مذاکره آوردن و پشت این خواسته وایسادن. و من متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگم خانم خضری‌دری که از مردان ما موفق تر بودن.
1: بسیار خوب، متاسفانه یا خوشبختانه تونم جالب بود. آقای کنگلو میگید که پیام اصلی این جنبش رو احتمالاً اون گروهی که ازش نامی شدن درک نکردن. من با همین نکته شما میرم به سیامک آرام که اینجا در استودیو همراه من هست. آقای آرام، خب اتفاقا نقدها به پیام اصلی این جنبش، اون گروه هایی که نقد میکنن به خصوص از اپوزیسیون جمهوری اسلامی عمدتا هم در خارج از کشور، نقدهاشون روی همین پیام اصلیه و میگن که همین نکاتی که الان آقای سرکوهی گفتن، همین نکاتی که آقای کنگلو گفتن، پیش قراول شدن زنان، تلاش برای در اختیار گرفتن عملیات بر بدن، مخالفت با حجاب اجباری، عقب راندن حکومت، تقویت جامعه، منتقدان میگویند که اینها کافی نیست بعد از بیش از 4 دهه که جمهوری اسلامی مشغول سرکوب مردمه.
3: من سلام میکنم به شما و مهمانانتون و بینندگان برنامه تون. من یه توضیحاتی رو فقط اضافه کنم به نکاتی که هر دو مهمان اشاره کردن. من فکر می‌کنم که شکست جمهوری اسلامی بوده جنبش زن زندگی آزادی در چندین سنگر مختلف، بدون اینکه قوانین زن ستیزانه و مرد سالارانه حاکم در ایران علیه زنان، آزادی‌های اجتماعی، آزادی‌های مدنی، بدون اینکه قوانین تغییر بکنه، بدون اینکه روش و رویکرد جمهوری اسلامی تغییر کنه، بدون اینکه در فرم و محتوا، استراتژی یا حتی تاکتیک‌های جمهوری اسلامی نسبت به مواجهه با این آزادی اجتماعی تغییر بکنه، این جنبش بوده که جمهوری اسلامی را عقب زده و آثارش هم داریم در تغییر سبک زندگی. یعنی آنچه که در پیش از این جنبش عمدتاً در زیرزمین‌ها و در خانه‌ها و در حریم‌های خصوصی بوده، از آواز، رقص، صدای زنان
1: یواشکی بوده،
3: همه اینها یواشکی بوده یا پوشش اختیاری، همه اینها به عرصه عمومی اومده و در عرصه عمومی جمهوری اسلامی رو عقب زده، جوری که من موافقم با سرکوهی که این در واقع قابل برگشت به عقب هم نیست. یعنی شکلی که این جنبش، آثاری که نهادینه کرده، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اینو به سادگی با گشت ارشاد، با اعمال فشارهایی که داشته، عقب بزنه. در برهه‌های مختلف مردم در ایران در واقع خواسته هاشون رو در نهایت به جمهوری اسلامی تحمیل کردن و اونا رو، اون چیزایی که میخواستن رو به نحوی به دست آوردن. به نظر من اشاره شد که زنان در این جنبش پیشتاز بودن، فکر کنم زنان سالها بوده که در از جنبش سبز، دختران انقلاب، دختران خیابان انقلاب در عرصه‌های مختلف به نظر من حضور و بروز زنان برجسته‌تر از گذشته بوده، ولی خب در این جنبش خیلی بیشتر بوده و همراهی مردان رو هم بیشتر از قبل داشته. به نظر میاد که فرهنگی و نهادینه شده. از طرفی هم من فکر می‌کنم از بعد از جنبش مشروطه شاید بشه گفت این یکی از دموکراسی خواهانه ترین جنبش هایی بوده که اتفاق افتاده. یعنی از فرم، پیام رسانی، مسیجینگ، محتوا، شکل در واقع خواسته هایی که وجود داشته و اساساً تغییر شکلش، یه پارادایم شیفتی اتفاق افتاده از مطالبه محوری، مثلا از جنبش سبز که رأی من کجاست، یا جنبش اصلاحات، از خواسته های مشخص به نهب جمهوری اسلامی به صورت مطلق تبدیل شده و تونسته زورش رو در اون ابعادی که در واقع ممکن بوده رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه.
1: جالبه که گفتید که از مطالبه محوری مثل مثلا جنبش های اصلاح طلبانه، مثل جنبش 88، رأی منکو، جنبش سبز، آمده جنس دیگری از جنبش رو اینجا ایجاد کرده. من آقای سرکوهی از شما میخوام بپرسم این نکته آقای آرام رو. خب بعضی از منتقدان، اینجا من نظر منتقدان رو با شما در میون میگذارم، بعضی از منتقدان میگن که جنبش زن زندگی آزادی، اتفاقا انتقادشون به این جنبش اینه که با استفاده از این گفتمانی که علیه اصلاحات، علیه اساسا اصلاح کردن وضعیت موجود پدید آمد در سالهای گذشته، جنبش زن زندگی آزادی رو یک جنبش در گیوم اصلاح طلبانه میخوانند و به این دلیل از این جنبش ناامید هستند.
0: وقتی شما از اصلاحات صحبت میکنین، منظورتون اصلاح گروهی گرایشیست در ایران که میخواد در درون ساختار جمهوری اسلامی اصلاحات عمل تحقق بشه و تصور میکنه که اصلاحات اساسی در درون ساختار جمهوری اسلامی ممکن است. این اصلا با زن زندگی آزادی کاملا بیگانه است. ببینید، در زن زندگی آزادی، اول بگم که زن زندگی آزادی فقط مربوط به حجاب اجباری نبود، علیه حجاب اجباری یکی از مضمون‌های اصلی شد. اما وقتی میگیم زن زندگی آزادی، این یک مفهوم خیلی رادیکال‌تر از هر شعار سیاسی دیگری داشت که در ایران داده شده بود، گرچه در ظاهر به نظر رادیکال نمی‌رسه، ریشه‌ای نمی‌رسه. وقتی زن مرکز تبعیض بود در ایران، جمهوری اسلامی که از شاخصه‌های اصلیش تبعیض هست، تبعیض علیه همگان، حالا علیه نمی‌دونم کسان که شیعه نیستن، علیه دیگر اندیشان اینا، اما زنان نیمی از جامعه هستند و جمهوری اسلامی علیه زنان میدونیم تبعیض‌های گوناگون اعمال میکنه. بنابراین وقتی شما دست روی زن میگذارید، یعنی دست میذارید بر نقطه مرکزی تبعیض، یعنی یکی از مؤلفه‌های اصلی جمهوری اسلام. بعد زندگی، وقتی می اگر فقط مسئله زنان بود، خب دیگه زندگی چرا پشتش آمد؟ یعنی مردم خواستار زندگی متناسب با شأن و کرامت آدمی شدن، هم اقتصادی، هم سیاسی، هم اجتماعی، و این طبیعتاً باز یک دست میذارین روی یک بمبی زیر ساختار جمهوری اسلامی. وقتی هم آزادی مطرح میشه که خب مشخصه دیگه، در یک حکومت استبدادی اونم از نوع بدترین استبدادها، شما در واقع با آزادی اساسی نظام رو خطر میگیرید. به شعارهای مثلا مرگ بر خامنه‌ای و اینا هم که داده شد، بنابراین این اصلا اصلاح طلبانه نیست. من تا اینجا یک مثلا مشکلی وجود داره، یک بدفهمی وجود داره، یک تصوری وجود داره از انقلاب‌های کلاسیک که با شعار مرگ بر حکومت و زنده باد فلانی میآیند و متا اون روز آخرش به پیروزی میرسن. انقلاب رو یک روند نمیبینن. یه عده هستن که انقلاب مثل یک فیلم فقط اون صحنه آخرش که قهرمان داستان پیروز میشه و فلان میبینن، تمامی فیلم رو نمیبینن. انقلاب یک فراینده که از مراحل گوناگون عبور میکنه. چگونه ما تشخیص میدیم که اینها اصلاحات حکومتی یا گامهایی در راه انقلاب هستند؟ به مضمونشون نگاه میکنیم، به تأثیرشون نگاه میکنیم و به سمت و سوی اونا نگاه میکنیم. جنبش زن زندگی آزادی اتفاقا با طرح رادیکال ترین شعار ممکن، به خصوص در یک جامعه اسلامی، به خصوص در حکومت اسلامی با همه شاخصهاش و در جامعه مرد سالار ما، شوخی هم با هم دیگه نکنیم، فرهنگ مسلط، دین خویی غیره، دست میذاره بر اون نقطه های اصلی به اصطلاح ساختار ستم و بعد این رو میاد نه فقط شعارش رو میده بلکه در جامعه متحقق میکنه. 150 میشه نزدیک به حدود 150 شهر چندین ماه در حرکت اعتراضی شرکت دارن. این به عمق جامعه میره، این در واقع جامعه رو متحول میکنه. حالا اون کسان که میگن که نه زن زندگی آزادی شعار اصلاح طلبان است، به من بگن که چگونه ممکنه این شعارها در جمهوری اسلامی تحقق پیدا کنه؟ چگونه ممکن است که تبعیض از جمهوری اسلامی رخت ببنده؟ همه تبعیضهایی که وجود داره، چون وقتی میگیم زن، مسئله فقط تبعیض علیه زنان نیست، همه تبعیضات، منتها زن مهمترین و پرجمعیت‌ترین به اصطلاح بخش جامعه است. لذا نه، این هیچ ربطی به شعار به اصطلاح به حرکت اصلاح طلبانه حکومتی نداره، اما به شرط اینکه ما مسیر انقلاب دموکراتیک مردم رو یک مسیر، یک فرایند ببینیم و اینو یکی از به اصطلاح به نظر من نقطه قله های این فرایند است. ببخشید، این فرایند انقلاب در همه دنیا اینطور بوده، مثل سلسله جبال هست، کوههای گوناگونی که یک مثلا رشته کوه رو تشکیل میدن، قله های گوناگون دارن تا برسیم به اون قله بسیار بالاترین قله که طبیعتاً رها شدن از جمهوری اسلامی، اما این قله ها به هم متصلن.
1: بسیار خوب، این قله ها دارید میگید به هم متصل هستند و این یک فراینده، یک مسیره. خب ولی بعد دید که در هر کدوم از این قله ها چقدر استفاده میشه به سود پیشرفتن به سمت اون قله نهایی که توصیف کردید آقای سرکوی. آقای کنگلو، تلاش های هم شد برای استفاده از این فرصت، یعنی اگر که زن زندگی آزادی رو یک فرصت مهم بدونیم برای گروه های مختلف سیاسی که گرده هم میتونستن بیان و اتفاقا تلاش هم شد که گرده هم جمع بشن دیگه، نمونه جورج تاون بود، ولی از این تلاش ها چقدر در نهایت از این فرصت تونستن استفاده بکنن؟ یعنی اینکه خب ما میبینیم که عبدالله مهتدی میشینه کنار شاهزاده پهلوی، میشینه کنار مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون برمیاد، یک چهره تازه تر هست در فضای سیاسی ایران، خب یک شوری شکل میگیره، یک امیدی القا میشه، ولی چرا اگر که دارید میگید این ویژگی های برجسته رو این جنبش داشت، چرا ازش دست کم در یک چنین ائتلاف موقتی نشد که بهره ببرند؟
2: برای اینکه اون ائتلاف اعضای اصلی رو در خودش نداشت. من معتقدم 5 جریان اصلی در اپوزیسیون وجود داره که این 5 جریان اصلی رهبرانش اون روز توی جورجتان اونا باید میشستن. مثلا ما در جورجتان یه خانم هنرپیشه ایرانی رو دیدیم که بسیار زیباست، بسیار موفقه، بسیار هم هنرمنده. یک فعال زنان رو دیدیم، یک رهبر قومی رو دیدیم و یک کسی که خانواده‌اش رو در یک سانحه هوایی از دست داده بود. این بسیار خوبه که ما اینا رو به رسمیت بشناسیم، به اینا صندلی بدیم، پودیوم بدیم، بلنگو بدیم. ولی اپوزیسیون در اون چیزی که بهش میگیم ائتلاف، ائتلاف که بین یک رهبر سیاسی و یک هنرپیشه که انجام نمیشه. کجای دنیا شما دیدین رهبر سیاسی به هنرپیشه ائتلاف انجام بده؟ ائتلاف باید به وسیله رهبران 5 جریان عمده. این 5 جریان عمده به نظر من هستن: مجموعه پادشاهی خواهان یک جریانن، مجموعه جمهوری خواهان یک جریانن، اصلاح طلبان یک جریان عمده دیگه هستن که طرفداران بسیار زیادی در ایران دارن، و ملی گرایان ایران یک جریانن مثل جبهه ملی. اینا تمام کسانی هستن که ما اگر بخوایم از اینی که رهبران اینا رو دور هم دیگه بیاریم روی گردان باشیم به خاطر اینکه کار مشکلیه، حتما شما این مثال رو شنیدین که یکی توی کوچه در هنگام شب داشت دنبال انگشترش میگشت، مدن ازش پرسیدن داری چی داری رو دنبال انگشترت میگردی، گفت که تا یه ساعت پیش گمش کردم، گفت کجا گمش کردی، گفت توی خونه، گفت پس چرا اینجا دنبالش میگردی، گفت به خاطر اینکه نور اینجا بیشتره، جورجتان جایی بود که نور توش بیشتر بود، ولی رهبران اصلی اپوزیسیون در جورجتان وجود نداشتن. ولی من جورجتان رو هم واقعه مبارکی میدونم، بالاخره بین گروهایی که به نظر میرسید بعضیاشون هم همدیگر رو دوست نداشتن نشستن کنار همدیگه، یک لزوم یک ضرورتی رو احساس کردن و ما به نظر من نشون جامعه ما اپوزیسیون ما نشون داد که یواش یواش داره با مبانی فلسفه ضرورت ائتلاف داره یواش یواش صلح میکنه، یه قهر نیست با ضرورت ائتلاف. ببینید اگر ما با ائتلاف مخالف باشیم فقط به دو دلیل منطقی میتونیم ما با ائتلاف مخالف باشیم، یا اینی که معتقد باشیم که گروه من به تنهایی میتونه پس جمهوری اسلامی بر بیاد که هر کسی این که این فکر رو بکنه واقعا در اوهامه، یا اینی که فکر میکنیم که اونای دیگه ارزش منو ندارن. در هر دو صورت مخالفت با ائتلاف سازی به نظر من یک کاری ضد انقلابی و ضد رهایی مردم ایران. به نظر من در آینده بسیار نزدیک به ویژه اتفاقاتی که از جورجتان تا حالا افتاده به با کمک خواهد کرد که بریم دنبال ائتلاف بین پنج جریان اصلی، هر چقدر هم که مشکل باشه باید ما این ائتلاف رو تشکیل بدیم. همه جای دنیا، تمام دنیای آزاد داره با ائتلاف انجام میشه، با ائتلاف اداره میشه.
1: ولی چطور ممکنه آقای کنگرلو اگر این بخواد بیش از صحبت‌هایی که در رسانه میکنیم و بیش از آنچه که روی کاغذ یا تئوری مطرح میکنیم بیاد روی زمین واقعیت، چطور ممکنه؟ شما خودتون تعلق خاطرتون به حال به گروه پادشاهی خواهه، گروه پادشاهی خواه بعد از زن زندگی آزادی در اعتراضات بعدی در زمانی که گذشت اصلا زن زندگی آزادی رو حذف کردن. فکر میکنید آیا هنوز شانسی هست که این گروه ها به هم بخوان برگردن؟
2: حتما شانسی هست. دلیلش هم اینه که ببینید من و جناب سرکوهی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم و موقعی که داریم
1: این از معجزات میدان البته.
2: بله بله، من اعتبارش رو به شما میدم. من احساس میکنم با فرج سرکوهی زمینه های مشترک بیشتری دارم تا بعضی از پادشاهی خواهان. کسانی که به ائتلاف اعتقاد ندارن به هر کدوم از اون دو دلیلی که من گفتم باشه به جنبش ضرر میزنن، مانعی هستن در راه جنبش. ملت ما اپوزیسیون ما قابلیت ائتلاف سازی داره و موقعی که ما ائتلاف رو بسازیم از اون دوتا توهمی که گفتم عبور بکنیم و ائتلاف رو بسازیم، اون وقت میبینیم که جمهوری اسلامی یک ببر کاغذی بیشتر نبوده.
1: بسیار خوب آقای آرام، فکر کنم خیلی بحث جالبی شد تا این لحظه. آقای کنگلو
3: خیلی امروز حرفای خوبی میزنن، منم باشون سر این مسئله ائتلاف خیلی موافقم. منم فکر میکنم که همه این جنبش ها نیاز هستش که این لسن لرن ها و درس ضعف ها و قوت هایی که داشته اگه بررسی نشه، اگه درست ارزیابی نشه، احتمالا ما تو گام های بعدی موفقیت هامون کمتر میشه، شانس موفقیت هامون. البته یه نکته هم دارم راجع به مثلا نکته که اشاره کردن که هنرپیشه یا پیشه های مشاغل مختلفی بله. لزومن نمیتونن در ائتلاف ها باشن. من فکرم یه نقطه نادقیقه، برای اینکه خب مثلا زلنسکی رو داریم، ریگان رو داریم، کسایی بودن که شغل و پیشه شون چیز دیگه ای بوده ولی در عرصه سیاست تونستن رهبری، یعنی بسیج کردن مردم، یعنی تونست توان مذاکره، گفتگو، امکان در واقع تحریزی استراتژی و تاکتیک دیگه، اینا رو میتونن در شغلا و پیشهای مختلفی داشته باشن.
1: یعنی که بخوایم جایگاه‌های متفاوت بالا پایین به افراد بدیم، ائتلاف شاید باهاش صورت نگیره.
3: آره، اصلا ائتلاف اینه که تو یک جمعی برابر بشینن و هر کدومشون نماینده پایگاه اجتماعی خودشون باشن و منم با ایشون موافقم که به هر حال نهله‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی هستن، نماینده هاش و این نماینده ها میتونن عوض بشن، نماینده های این جناح ها باید بتونن کنار هم گفتگوی ملی رو شکل بدن، در قالب این گفتگو پروژه های ملی تعریف بشه، در اون راستا هر کدوم اینا میتونن پایگاه اجتماعی خودشون رو همراه بکنن.
1: ولی یه لحظه به من فرصت بدین آقای آرام، در باورتون بشه نه دفاع از آقای کنگرلو میخوام بگم که من با آقای کنگرلو گاهی این در این برنامه به حال شوخی هم میکنیم. نکته آقای کنگرلو در مورد هنرپیشه یا هنرمند یا به هر حال بازیگر، بدون اشاره به هیچ شخص خاصی دارم اینو میپرسم، یک جنبه هم توش داره که مهمه. ببینید وقتی میگید زلنسکی، کسی است که خیلی محکم وارد حوزه سیاست میشه، باقی میمونه، نقش آفرینی میکنه. بازیگران و هنرپیشه‌ای که در مثلا جورج تاون وارد ائتلاف شدن، اومدن، حرف زدن، پیام دادن، نقش آفرینی کردن، بعدش چی شدن؟ چرا هیچ در واقع اکت دنباله داری نمیبینیم؟ این هم هست دیگه.
3: آره ببینید، حالا میگم، من خواستم این رو به عنوان یه اصل کلی مطرح بکنم که لزوماً شغل و مشاغل افراد تعیین کننده نیست در این که میتونن سیاست ورزان قوی و در واقع توانمند و اثرگذاری باشن. در مجموع موافقم این بحث سلبریتیزم و اکتیویزم که موزلی شده الان در فضای پهنه سیاسی ایران، اون یه بحث دیگه است. به هر حال افرادی که مطالعه دارن، سواد دارن، تسلط دارن در اون حوزه بیشتر میتونن کمک بکنن و ممکنه برعکسش باشه. یعنی افرادی که اصلا در اون حوزه اطلاعاتی ندارن وقتی ورود میکنن آسیب میزنن به اون جنبش، کما اینکه زدن در هم جنبش قبلی هم جنبش فعلی. به هر حال یه آسیب‌هایی رو از سمت این فضای سلبریتی حاکم شده و اساساً شکل فرم جنبش رو از یک جنبش براندازاننده به یک جنبش انتخاباتی تبدیل کرده. یعنی جوری شده که فضا بیشتر تبلیغاتی شده که چه کسی یا چه کسانی بهتر از چه کسان و چه کسان دیگری هستن، به جای اینکه چه گام‌های همه این کسان میتونن در کنار هم اون ائتلافی که اشاره کردن بردارن برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن. برای همین به نظر من تفکیک اینا اهمیت داره. و نکته که مهمه، جنبش زن زندگی آزادی با مشخص و مختزیاتی که داشته مختصاتی که داشته خودش رو به یه عامل سنجشی تبدیل کرده. یعنی به نظر من ما الان با جنبش زن زندگی آزادی به دلیل داشتن در واقع پیام‌های دموکراتیک خیلی راحت‌تر میتونیم جنبش‌های قبل از اون و جنبش‌های بعد از اون رو بسنجیم که چقدر در راستای دموکراتیزاسیون ایران آینده کمک میتونن بکنن.
1: برای سنجش به وجود آمد. من خیلی کوتاه قبل اینکه برگردم به آقای سرکوهی میخوام از شما اینو هم بپرسم، چون شما در کنشگری خارج از کشور خب به هر حال حضور خیلی خیلی فعالی دارین، این جنبش چه امکاناتی در اختیار یک کسی مثل شما قرار داد آقای آرام که در واقع این تظاهرات خیابانی در خارج از ایران رو برگزار میکنید؟ چه استفاده مشخصی تونستید شما از اون فرصت بکنید؟
3: ببینید سوال خیلی خوبیه، برای اینکه فرم و شکل اعتراضات ایرانی ها و مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو هم تغییر داد. تا قبل از این در همین شهر واشنگتن دی سی بعضن برای جنبش سبز دیما آبان ما اعتراضات و مخالفت ها و تجمعاتی که شکل می گرفت، مجاهدین یه طرف بودن، پادشاهی خواهی یه طرف، جمهوری خواهی یه طرف، گروهای چپ یه سمت دیگه بودن و اینها هیچ وقت هم با هم دیگه امکان نداشت که بتونن در یک محل قرار بگیرن. گروه های کوچیک کوچیکی از هر کدوم اینها تجمعاتی رو شکل می دادن و واقعا هم این اتفاق می افتاد. در یک روز ممکن بود مثلا 7 تا 8 تا تجمع توی یه شهر باشه. اما فضای در واقع رنگارنگ پذیری، تکثر گرایی جنبش مهسا زن زندگی آزادی کاری کرد که اصلا سوال نمیشد که شما چه گرایش سیاسی دارین، کدوم سمتی هستین، به کدوم گروه یا جناح و حزب سیاسی تمایل دارین. من فکر کنم واشنگتن دی سی یکی از نمونه ها، ده ها و صد ها نمونه در خارج از کشور بوده که همه اینها کنار هم جمع شدن. البته شکل در واقع حضور و بروز این جنبش و نه به جمهوری اسلامیش هم کمک کردش و امید به سقوط جمهوری اسلامی، این هم کمک کردش که میزان مشارکت مردم به شدت افزایش پیدا بکنه، به خصوص بعد از پرواز 752 و شلیک سپاه به اون باعث شدش که نوع حضور و مشارکت مردم رو تغییر بده و از ده ها جزیره به در واقع گروه ها و فضاهایی تبدیل بکنه که بیشترین مردم محلی نقاط مختلف شهرها و کشور مختلف کنار هم جمع شد.
1: جمعیت انبوهی که من خاطرم هست در همین واشنگتن دی سی بارها جمع شدن، همینطور که آقای آرام دارن اشاره میکنن، حول محور اعتراضات. آقای سرکوهی، حالا ما در مورد جورج تاون صحبت کردیم، در مورد فرصتی که ایجاد شد برای اینکه مطالبات مردم در ایران، فریاد اعتراض مردم در ایران به سمتی، به اون قله‌ای که داشتین توصیف می‌کردین بره، ولی خب حالا به حال از این فرصت‌ها استفاده‌های دقیقی ارزیابی بسیاری هست که نشد. می‌خوام ببینم که دو تا چیزو ببینیم چقدر نقش داشته توی این موضوع، چون یکی از نقد‌هایی که منتقدان به زن زندگی آزادی وارد می‌کنن اینه که جنبشی است که رهبر نداشت یا سر نداشت، رهبران متعدد داشت. شاید رهبر لازم بود تا اون ائتلاف واقعا شکل بگیره و واقعی باشه و به سمتی بره، شاید هم نه، اتفاقا لازم بود یک قواعدی تنظیم بشه برای به رسمیت شناختن اون رنگین کمان، اون حجم از تنوع و تکثر که الان آقای آرام داشتن فقط به قسمت کوچکش در خارج از کشور اشاره میکردن.
0: من قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، که مهمترین مباحثی است که مطرح هست و برای آینده هم خیلی مهمه، میگه یک نکته در مورد جورجتان. میگه من جورجتان از همون روز اولش، اتفاقا روز اولش مصاحبه با من کردم، من گفتم این شکست میخوره، برای که مسئله این نیست، مسئله شغل افراد نیست، هر کسی میتونه هر شغلی داشته باشه. اما آقای کنگرلو به درستی گفتن، نمیگم آقای آرام اینجا رو اشتباه میکنن، مسئله این هستش که کسانی میتوانن با هم دیگه ائتلاف سیاسی بکنن که نمایندگی یک لایه‌های اجتماعی مهم تاریخا موجود جامعه ایرانی رو داشته باشن. ایشون میگن اطلاعات دانش، نه، این بحث‌های بعدیه. دومش
1: اطلاعات و دانش هم مهمه دیگه آقای سرکویی.
0: بله اطلاعات دانش مهمه، اما ببینین مسئله این هستش که شما باید نمایندگی یک لایه از جامعه رو داشته باشین تا بتونین بر اون جامعه تاثیر بذارین، تا بتونین راهنمود بدین، تا بتونین به شکل بدین. بله که اطلاعات دانش هم لازمه، اما فقط با اطلاعات دانش که شما بالا ببینید.
1: نه، من چه میخوام شما رو به چالش بکشم، مثلا ورزشکاری که نماینده 20 میلیون ایرانی میتونه باشه، چون دوستش دارن، چون دنبالش میکنن، اطلاعات سیاسی اندکی هم ممکنه به اشتراک بگذاره، از نظر شما این کمکی میکنه؟
0: ببین مسئله اصلا این هست، مسئله این هستش که آیا شما وقتی میخواین در یه ائتلاف شرکت کنین نماینده ارگانیک و هژمونیک یک لایه از جامعه هستی یا نه. اون ورزشکاری که شما اشاره میکنین مشهور بود، محبوب بود در میان ورزش دوستان، نماینده سیاسی و ارگانیک ورزشکاران که نبود که. ببینید این بحث دقیق هست، من تا الان جای بحثش نیست. مسئله هژمونی یه بحث دیگری است، مسئله به اسلام شهرت و نمیدونم سلبریتی و اینا یه بحث دیگری. اما نقطه دیگری که جورجتان حتما شکست میخورد، این دیدگاه یه عده است که ما تو خارج کشور میشینیم و برای داخل کشور بدون که رابطه ارگانیک با اونا رو رهبری تشکیل میدید، این اصلا ممکن نیست. شما باید با داخل، با لایه های پایگاه های خودتون، حالا که متعدد هستن، متنوع هستن، تکثر دارن، رنگارنگ هستن، هر کسی به اون لایه خودش باید پیوند ارگانیک داشته باشه. این پیوند در داخل کشور شما اگه نگاه بکنید، همکاری های مقطعی پروژه‌ای به شدت همه گراش ها با هم میکردن، اینجا تو سر کله هم میدادن در خارج کشور. بنابراین اون جورجتان اساساً به اصطلاح یک حرکت در مجموع جز حرکت‌هایی که مفید باشن برای جنبش جامعه ایرانی نبود و دیدیم هم که نبود و بعدش چه اتفاقاتی افتاد. اما اون سوالی که شما مطرح کردین در مورد به اصطلاح
1: رهبری
0: در مورد رهبری، بله، جنبش زن زندگی آزادی یک شاخصه‌ای داشت که اتفاقاً دستاورد بزرگی برای ایرانیا بود و اون این بود که نسل‌های جوان ما از امکانات شبکه‌های مجازی و شبکه‌های واقعی ارتباطات محله‌ای بهره گرفتن و با اون آشنا شدن. این چیزی بود که نسل‌های ما با اون آشنا نبود. نسل ما یه سازمان سیاسی می‌شناخت و ارتباطات اون سازمان سیاسی برقرار می‌کرد. جمهوری اسلامی خب سازمان‌های سیاسی رو در داخل کشور سرکوب کرده، نابود کرده، این امکان از بین برده. اما نسل جوان ما تجربه های جدیدی به دست آورد، حالا این در دنیا هم شده بود قبلا، اینا هم از اون بهره گرفتن، یکی از شبکه های مجازی بهره گرفتن، یکی هم شبکه های واقعی محلات و مدارس و به اصطلاح فضاهای اجتماعی. اما آیا یک انقلاب میتواند فقط با اتکا به شبکه های مجازی و شبکه های واقعی محلات، یعنی شبکه های افقی، به پیروزی برسه؟ نه، انقلاب طبیعتا نیازمند هر دو هست، هم نیازمند بهره‌گیری از دستاوردهای مدرن و جدید تکنولوژی هست، هم ارتباطات محلی و به واقعی، و هم نهادهای سیاسی که بتونن اون انقلاب رو، این مجاری گوناگون رو با هم دیگه هماهنگ کنن. چیزی که در جنبش زن زندگی آزادی به وجود نیامد، این نهاد سیاسی متناسب با جنبش زندگی آزادی بود. جنبش جلو بود، جنبش آمادگی داشت که این نهاد سیاسی از دل اون متولد بشه. اما مجموعه اپوزیسیون ایرانی به دلیل اینکه فقط پاسخهای سنتی بلده، به دلیل اینکه به اصطلاح فقط مسئله رهبری براش مطرحه، به دلیل اینکه هر کسی میخواد خودش رو جا بندازه و غیره، و به دلایل گوناگون دیگه و از جمله ناتوانی در شناخت مسائل ایران در خارج کشور، نتونست به این پاسخ بده. پاسخهای سنتی داد، نمیدونم ائتلافهای سنتی، احزاب سنتی، پاسخهایی که متناسب با جامعه و این جنبش نبود. در واقع جنبش از نیروهای سیاسی جلوتر بود و هنوز هم جنبش داخل کشور از نیروهای سیاسی جلوتره و این چیزی است که باید جبران بشه. این وظیفه نیروهای سیاسی است که جبران بکنن این عقب موندگی خودشون.
1: پس آقای سرکوهی، آیا تصویر تکان دهنده‌ای دارین به ما میدید که معنیش اینه که خارج از ایران به فعالیت‌ها و اعتراض داخل ایران آسیب زد؟
0: من نمیگم آسیب زد. ببینین، بعضی حرکت ها انجام شد که بله، در البته در بیشتر در خود خارج کشور به خود خارج کشوری ها آسیب زد، اما خب تأثیراتی هم در داخل گذاشت. ببینین، بعضی حرکت ها انجام شد که مثلا طرح وکالت چه میدونم فلان فلان، حالا نمیخوایم وارد این بحثا بشیم. مسئله این هستش که در ببین، مضمون اصلی جنبش در زندگی آزادی و مضمون اصلی تمامی حرکت هایی که در آینده در ایران خواهد شد، دموکراسی، رهایی از استبداد جمهوری اسلامی. من به عنوان سوسیال دموکرات خیلی دلم میخواد مسئله عدالت اجتماعی هم در محور مطرح بشه، اما محوری که میتونه همه رو با هم دیگه مشترک بکنه مسئله دموکراسی است.
1: بنابراین جواب سوال منو بدین آقای سرکوهی، خارج از ایران آسیب زد به داخل ایران؟
0: اقداماتی در خارج کشور شد که روحیه دموکراتیک نداشت و با جنبش روحیه دموکراتیک اقداماتی هم شد که روحیه دموکراتیک داشت، متناسب بود، اقداماتی بود که نداشت. اگر بخوایم درباره تاثیر خارج کشور صحبت کنیم، باید تک تک جدا شد. مثلا میگم حمایت از جنبش داخل کشور به طور گسترده در خارج کشور انجام شد، بسیار مفید بود، توجه دنیا رو جلب کرد، همه رسانه‌ها رو جلب کرد، تظاهرات بزرگی انجام شد، اینا خب اینا مفید بود، اینا در واقع پشتیبانی از حرکت داخل ایران بود. اما حرکت‌هایی که برای گرفتن رهبری و قبضه کردن اینا بود، طبیعتاً به اون روحیه لازم که ما باید این رنگارنگی رو در یک بس ائتلاف دموکراتیک با هم دیگه متحد کنیم، به اون کمک نکرد.
1: آقای کنگرلو،
0: هر حرکتی بحث کرد، بعضیاش مفید بود، بعضیاش مضر بود.
1: مشتاقم ببینم آقای کنگرلو هنوز چقدر با آقای سرکوهی موافق هستین. ازتون بعد سوالی دارم.
0: آقای کنگرلو طرفدار ائتلاف دموکراتیک هست، بنابراین با هر ائتلاف بر مبنای دموکراتیک میان، بنابراین فکر نمی‌کنم اینجا با من با
1: حالا اجازه بدین شاید من تونستم یه اختلافی بینتون پیدا بکنم.
0: مثلا پیشاپیش توافق ببینید.
1: بفهمید خواهش می‌کنم.
2: به نظر من دلیل اینی که من میگم باید ائتلاف بین رهبران سیاسی که مثلا تو ایران حداقل 1,000,000 طرفدار داشته باشن، نه طرفدار به خاطر فوتبالشون یا به خاطر هنرپیشگیشون، بلکه طرفدار به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، به خاطر اقدام سیاسی و به خاطر نقشی که در اون جناحی که دارن نمایندگی میکنن داشته باشن. من میدونم که رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا شد، و ولی رونالد ریگان مدت‌ها یک سابقه سیاسی، دنبال یک کار سیاسی رفت، و معمولاً اینو به شما بگم جناب آرام، که هنرپیشه‌های دنبال کار سیاسی میرن که تو هنرپیشگی زیاد موفق نیستن. نه رونالد ریگان هنرپیشه موفقی بود و نه زلنسکی هنرپیشه موفقی بود.
0: زلنسکی در ضمن فعال سیاسی بود و خوب خونده، فقط دوستان فقط یک سطحی از قضیه رو میبینن، اما این مهم حقوق خوندنش نبود، مهم بود که فعال سیاسی بود، شبکه داشت، یک شبکه های سیاسی مهمی ازش حمایت میکرد، و یعنی کسی نمیتونه جمهور بشه به صرف شهرت تنها.
1: بسیار خوب، حالا شما هر دو امشب خیلی با هم موافقین به آقای آرام حمله میکنین.
2: من اصلا حمله نکردم به آقای آرام.
1: آقای کنگلو، به این پرسش پاسخ بدید. باشه، دارید میگید سلبریتی ها، نمیدونم هنرپیشه، اصلا این صحبت شما رو قبول میکنیم. خب مگر چهرهای سیاسی چه کردن؟ آقای سرکوهی الان اشاره کردن دیگه، اصلا میخوام برم به اینجا، چهرهایی در مجامع جهانی سخن گفتند در دوره زن زندگی آزادی، همین تلاشی که ایرانیان در خارج از ایران کردن، صدای مردم ایران رو انعکاس دادن، چهرهای سیاسی هم بودن از گروه های مختلف، اصلا اشاره به هیچ گروه مشخصی هم نمیخوام اینجا بکنم، گروه های مختلف در مجامع جهانی صحبت کردن، در مجلس ها، در پارلمان ها فریاد زدن. چقدر اینها واقعا دنبال این بودن که خودشون رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنن، و چقدر حقیقتا اون فریادی که در داخل ایران زده میشد رو داشتن به گوش جهان میرسوندن و نمایندگی میکردن. این پرسش خیلی مهم و به حقی است اگر مردم در داخل ایران بپرسن.
2: بله، شما به عنوان یک انسان عضو جوامع آزاد باید خودتون پر انرژی ترین طرفدار خودتون باشید و این هیچ اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره که رهبر حزب شماره یک احساس بکنه که بهترین دنیاست، رهبر حزب شماره دو هم احساس کنه بهترین دنیاست، ولی یه انتظار دیگه هم از رهبران سیاسی میره و اون اینه که این کار به تنهایی از من بر نمیاد. اون لحظه ای که این درک به وسیله یک رهبر سیاسی ایجاد میشه، اون وقت اون چیزی که غربی ها و دنیای آزاد حدود 200-300 سال کشفش کردن، اون چیزی که بهش میگن کامپرومایز. کلمه کامپرومایز خانم خضر حیدری توی فارسی یه ترجمه خیلی بدی داره. ایرانی ها کامپرومایز رو سازش تلقی میکنن،
1: مصالحه.
2: بله، مصالحه به نظر من یک بینابینی یا مصالحه تعبیر بهتریه، ولی ایرانی ها هنوز اصرار دارن روی این جمله که کامپرومایز یعنی سازش و ما سازش رو توهین تلقی میکنیم، میگیم فلانی سازشکاره، در حالی که سازشکار بودن یک نوع موفقیت بزرگه، یک نوع اعتراف به اینه که یک کاری جلوی من هست که من به تنهایی نمیتونم پسش بر بیام، کسان دیگه هستن که تخصصهای متفاوتی دارن، با قشرهای مختلف از جامعه میتونن صحبت بکنن، آوردن اونا به سر این مذاکره، سر میز همکاری با هم دیگه، خود این یک مهارت بسیار بالایی داره. به نظر من این اتفاق در جنبش ما خواهد افتاد قبل از اینی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. اینشتین میگه پیروزی شکست در حال پیشرفته، یعنی شما مثل تبر و درخت 129 بار شکست میخورین، ولی اگر جرأت اینو داشته باشین که ضربه 130 بزنین، اون وقت تازه خواهید دید که بعد از اینکه درخت افتاد به این جنبندی میرسیم که اون 129 بار قبلی اصلا اشتباه نبوده.
1: بسیار خوب آقای آرام، تقریبا آقای کنگرلو جواب من ندادن، حالا از شما میپرسم، به من بگید که واقعا چقدر چهره های سیاسی که در طول این دوران تلاش کردند که یعنی در مجامع بین المللی حرف زدن، وارد پارلمان ها شدن، صدای بلندی داشتن، اینها چقدر واقعا مطالبات رو نمایندگی کردن؟ اگه کردن به چه نتیجه رسید؟ یا اینکه چقدر واقعا تلاش این بود که هر گروهی خودش رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنه، یا بدتر از اون که هر گروهی هر فردی خودش رو به عنوان بدیل سیاسی معرفی بکنه؟
3: من قبلش نکاتی که هر دو مهمان اشاره کردن در رابطه با مشاغل و شغل و هنرپیشه و ورزشکار و
1: بله،
3: من نکتم اینه که چون گفتن بودن یه هنرپیشه مثلا توی شورای ائتلافی مسئله است، من نقدم به اون بود که اون فرد با هر شغلی که داره اگر نماینده بخشی از جامعه است، پایگاه اجتماعی داره در داخل ایران، خب اون میتونه حالا هر شغل دیگه‌ای داشته باشه، یا به قول آقای سرکوهی اگر در واقع پیشینه و پیش‌زمینه سیاسی یا فعالیت مدنی هم اگر داشته باشن، برای این که حالا وکیل باشه، پزشک باشه، هنرپیشه باشه، مادامی که بتونه نمایندگی در واقع بخشی از جامعه رو بکنه، به نظر من اون اتفاق درستیه که قراره بیفته. ولی من یه مقدار میخوام جلوتر برم، برای اینکه من فکر کنم خب همه حرفای خوبی احتمالاً میزنیم، نکاتی رو اشاره میکنیم، ولی باید ببینیم چقدر اینا رو زمین واقعی احتمالش هست. یعنی با همین مهره هایی که الان رو زمین داریم، با همین بدنه سیاسی که داریم، با همین جامعه سیاسی زخم خورده و آسیب دیده، چون من یه المانی که به نظر من تو حرفا لازمه بهش تاکید بشه وجود جمهوری اسلامیه، یعنی اونم آروم نشسته، بیکار نشسته، اونم داره لطمه میزنه، اونم از
1: تو همین فاصله هزاران نفر رو کشته،
3: خارج از سرکوب خونین و جنایاتی که انجام میده، اون هم نیروهای نفوذیش رو داره، چه در فضای سایبری، چه در فضای سیاسی خارج از کشور، چه در داخل کشور، چه در داخل زندان، به هر حال اون هم بیکار نشسته، از امکاناتش داره استفاده میکنه. اولین رئیس ساواک در زمان رژیم گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی وقتی علیه شاه میشه در اون زمان، نه اون زمان امکان شنود تلفنی به این شکل بود، نه اینترنت بوده، نه امکانات امروزین برای رصد وجود داشته، نه موبایل و این تکنولوژی ها. تمام نیروهایی که ساواک کنارش میفرسته که کنارش داشتن کار میکردن نیروهای خود ساواک بودن. خب در نظر بگیریم الان چقدر امکانات جمهوری اسلامی زیاد شده که به جنبش ها آسیب بزنه یا جنبش ها رو سعی بکنه که با من
1: از این میخوایم به کجا برسیم؟
3: من فکر میکنم که یکی از اشکالاتی که وجود داره و این ضعف اپوزیسیون ایرانی، جامعه سیاسی ایرانیه، اینه که جمهوری اسلامی شناخت بهتری از مخالفینش داره تا مخالفینش به جمهوری اسلامی که بتونن در اون زمینه این ائتلاف ها رو شکل بدن، در اون زمینه روی پروژه های مشترک کار کنن، یا در اون زمینه خودشون رو سامان بدن و نیروها و مخالفین رو سازماندهی بکنن.
1: خب اینم نکته مهمیه که البته بحث رو پردامنه و طولانی تر خواهد کرد آقای آرام، ولی خب اگر که نکته دارید آقای سرکوی به ما بگید. به حال جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته، در سرکوب مردم در همین مدت هزاران نفر رو کشته و همین طور که آقای آرام دارن میگن، مخصوصا به عنوان متخصص داده ها این صحبت رو میکنن، برای نفوذ در گروه های سیاسی تلاش میکنه. آیا از این زاویه هم به نظرتون آسیبی دیده زن زندگی آزادی و اون امیدی که با این جنبش به وجود آمد؟ کوتاه اگه بفرمایید.
0: ببینید، اولا خب جمهوری اسلامی خب معلومه کار خودشو میکنه، میخواد خودشو حفظ بکنه و علیه مردم ایران اعلام جنگ داده، سالها داده ادامه میده و از همه شیوه ها، امکانات، پول، مسائل فنی اینا بهره میگیره. اگر شما بخواید با جمهوری اسلامی مبارزه کنید، طبیعتاً باید بشناسیم اون رو. بسیاری از چیزهای استراتژیک که گفته شده خب نشون میدن که جمهوری اسلامی وقتی میگفتن نیروها ریزش کردن، نمیدونم 3 روز میره، 2 هفته میره، خب اینا نشون میدن که نشون دادن که شناختی از جمهوری اسلامی ندارن. این حرف آقای آرام درسته، اما این بخش از اپوزیسیون هست. بخش های دیگری شناخت هم نسبی، نمیشه بگی مطلقاً یه نفر اصلا شناخت نداره یا نفر 100% شناخت داره، اما این درست است. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باید دشمن خودشون رو بشناسن، به خوبی مطالعه بکنن. این یک نکته. و نکته بعدی این هستش که شما گفتین نفوذ و اینها. بله، جمهوری اسلامی خیلی تمام. من خودم در 20 سال پیش کتاب یاسوداس یه فصلی داره به نام نهادهای موازی، توضیح دادم که چگونه جمهوری اسلامی میکوشد که نهادهای موازی درست کنه، شبیه مثل اپوزیسیون اما نفوذ داره و فلان فلان، خانه کارگر، اینا رو عملاً اونجا تشریح کردن اینا رو. اما مسئله این هستش که چه چیزی جلو نفوذ رو میگیره؟ وقتی که سیاست از حالت فرد، از افرادی که پاسخگو نیستن، افرادی که هیچ نهادی اونا رو انتخاب نکرده، هیچ نهادی نمیتونه اونا رو برکنار بکنه و اونا میتونن خطاهای زیادی بکنن، بیرون بیان، نهادهای سیاسی رهبران خودشون انتخاب کنن و این رهبران در برابر نهادهای سیاسی مسئول باشن، پاسخگو باشن و بشه برکنارشون کرد. دموکراسی یعنی حق برکناری، نه فقط حق انتخاب کردن. بنابراین نفوذ و اینا وجود داره، اما راه مقابلش به اصطلاح این هستش که نهادهای سیاسی وجود بیان که بتونن اشخاص، چهره ها، افراد، رهبران خودشون رو کنترل بکنن، درستشون کنن، انتقاد ازشون بکنن و جلو نفوذ رو بگیرن. اما اون چه که الان برای ما مهم هست، گفتن جامعه سیاسی موجود، جامعه سیاسی موجود در داخل کشور تفاوتهایی داره با خارج کشور، اما همه ما نیازمند به یک ائتلاف دموکراتیک هستیم. وقتی میگیم ائتلاف دموکراتیک، به معنای این هستش که شما بتونید با هم دیگه همکاری کنید. این همکاری از پروژه های مقطعی شروع میشه، این به یک دفعه نمیشه. در جامعه ایرانی که نیروهای سیاسی گوناگون سالها با هم اختلاف داشتن، یکی بیاد یه چرت ببره بالا بگه همه بیان زیر، این ممکن نیست. فقط طرفداران خودش میدن زیر، فرق نمیکنه چه کسی. لذا در واقع از یک همکاری در پروژه های مشخص شروع میشه و بعد به تدریج قدم به قدم به همکاری های گسترده تر میشه. اما این لازمش این است که موازین دموکراتیک در حتی همون همکاری پروژه‌ای یا در همکاری ائتلافی رعایت بشه. مثلا دموکراسی، شما فرد غیر پاسخگو ندارید، همه افراد پاسخگوان و همه افراد میشه بعد برکنار کرد. اگر شما یه فردی داشته باشین که نمیتونین برکنارش کنین، این اصلا دیگه دموکراسی تمام شد، تیر خود رفت به کارش. لذا مسئله این هستش که نیروهای اپوزیسیون اگه درک بکنن که مضمون اصلی انقلاب ایران دموکراسی، مردم برای دموکراسی، رهایی از استبداد جمهوری اسلامی هستش که میتونن به خواستهای خودشون برسن. چه خواست برابری و عدالت اجتماعی که من دارم به اضافه دموکراسی، که یکی که اصلا طرفدار اقتصاد لیبرال لجام گسیخته کاملا نمیدونم نئولیبرالیستی، هر دوی ما که دو خود به مختلفیم، وقتی میتونیم خواستامون عملی بکنیم که این استبداد از بین بره و بتونیم در دموکراسی نیروهامون رو بسیج بکنیم. لذا مضمون اصلی دموکراسی است. بنابراین هر ساختاری، هر ائتلافی هم که تشکیل میشه، باید شاخصه اصلیش دموکراتیک بودن باشه.
1: آقای کنگلو، در ادامه صحبت‌های آقای سرکوهی، خب به این ترتیب به نظر میاد که جنبش ها و اعتراض های مختلف رو متصل به هم میبینید، نه در این روزگار، در تمام بیش از 14 دهه گذشته، همونطور که خودتون هم مثال تبر و درخت رو زدید، ضربات مختلفی بوده در اعتراض های مختلف به بدنه حکومت جمهوری اسلامی خورده. اما اگه بخوایم این اتصال رو همینطور پی بگیریم، آیا هنوز راهی برای اتصال میبینید؟ من به طور مشخص میخوام روی شعارها بمونم، مثلا شعارهایی که در زن زندگی آزادی داده میشد، اصلا خود شعار زن زندگی آزادی و بعد شعاری که در برابر این شعار گذاشته شد، عمدتا هم در خارج از ایران، حال درسته در بعضی دانشگاه ها در ایران هم تکرار شد، ولی مرد میهن آبادی که خیلی ها مخالفت کردن باهاش، خیلی ها گفتن این شعاری است که اساسا درک نکرده مطالبات مترقی جنبش زن زندگی آزادی رو، و همین ها انگار که یک پیوندی رو مدام قطع کرد تا امروز که ما درش قرار گرفتیم. از این زاویه اگه بخواید نگاه کنید و کوتاه به من پاسخ بدید، فکر میکنید که چقدر این پیونده، این چسبه که الان همه دارید روش تاکید میکنید، باقی موند بعد از زن زندگی آزادی؟
2: به نظر من این چسب و این پیوند نه تنها باقی موند، شما ببینید ما داریم درباره‌اش الان صحبت میکنیم، بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیریه که بقول مولانا میگه هرچه روید از پی محتاج رست، تا بیابد طالبی چیزی که جست. این قانون طبیعت، نه قانون مولانا. نیاز هست که به انسانها انرژی برای پیدا کردن اون ابزاری، اون اختراعی، اون اکتشافی که اون نیاز رو برآورده میکنه هست. یه کسانی فکر میکردن توهم قدرت دارن که به تنهایی میتونن جمهوری اسلامی رو زمین بزنن، رفتند خوردن از اون آش، افتادن از اون تلاش. حالا یه بار دیگه، دو بار دیگه، سه بار دیگه هم یه گروه، مگه مجاهدین نبودن که فکر میکردن به تنهایی جمهوری اسلامی رو میتونن زمین بزنن؟ مجاهدین امروز شده منفورترین گروه های سیاسی شدن. چرا؟ این بچه های مجاهدین یه روزگاری تو دانشگاه آریامهر همکلاس من بودن. من با اینا همین بحثایی که امروز دارم با شما میکنم و اون روز تو دانشگاه آریامهر باهاشون میکردم. اون روز این حرفو میزنن، امروز هم این حرفو میزنن. ولی شما به بقیه جنبش نگاه کنید، بقیه جنبش چه پیش شما بیان و بپذیرن، چه نیان و نپذیرن، و در خلوت خودشون دارن یواش یواش به نیاز به ائتلاف پی میبرن. دلیل اینی که خانم خضر حیدری، دلیل اینی که ائتلاف معجزه میکنه اینه که، و این در مورد خانم هنرپیشه و در مورد زلنسکی و آقای ریگان درست نیست. چرا؟ چون رهبر سیاسی یک حزب برای این سر میز ائتلاف نمیاد که از مؤتلفین قیافه مؤتلفینش خوشش میاد، برای اینکه چون یک جریان سیاسی رو نمایندگی میکنه، فشار توده از پایین به بالا هست که رهبر سیاسی رو سر میز مذاکره میاره. این مکانیزم فشار توده‌ای به رهبر برای ایجاد ائتلاف در جورجتان وجود نداشت، به این خاطر جورجتان از هم پاشید و ما الان درس داریم یاد میگیریم. جورجتان ضرر کامل نبود، همینی که ما ازش درس یاد گرفتیم که در ائتلاف نمیشه فقط از اون کسایی که خوشمون میاد بیاریمشون تو ائتلاف، کسانی که رسالت دارن، رسالت هم در خلال فعالیت سیاسی و در خلال قانع کردن و متقاعد کردن یک جناحی از جامعه که نیازهای صنفی، اقتصادی، سیاسی خاصی رو دارن، که من رهبر میتونم نمایندگی صادقی بکنم از نیازهای شما. این مکانیزم رابطه بین رهبر سیاسی و توده هایی که رهبر رو به عنوان نماینده خاصهای خودشون انتخاب میکنن، این مکانیزم سر میز مذاکره ائتلافات میتونه معجزه بیافرینه. ما ایرانی ها تا جورجتان اینو نفهمیده بودیم، حالا فهمیده میشه. در دور بعدی مثل تبر شماره 128 در دور بعدی این کار رو انجام خواهیم داد. این به هیچ کدوم از شکست های ما در گذشته به این معنی نیست که کار نهایی مون هم شکست خواهد بود.
1: آقای آرام، شما چه فکر میکنید از این تجربه، از اون بسیج گسترده، از اون شبکه همکاری که رخ داد، آیا هیچ امکان عملی امروز باقی مونده برای پشتیبانی از اعتراضات به شدت سرکوب شده مردم در داخل ایران؟ خود شما به هر حال تصمیم هایی حتما در این مدت گرفتید، در زن زندگی آزادی بارها تظاهرات برگزار کردید، سهم خودتون رو چقدر میبینید؟ فکر میکنید اگه دوباره چنین فرصتی شکل بگیره این بار باید چه کار کرد که قبلا نشد؟
3: آره ببینید، ما مجموعه سازمان ما هم در همون روزی که ائتلاف شکل گرفت جورجتان ازش حمایت کردیم و همه اعضاش هم
1: هنوز موافقید با اون حمایت؟
3: حمایت که از ائتلاف که درست بود، ولی
1: نه خب مثلا آقای سرکوهی مخالف بودن.
3: آره من همون موقع هم که قبل از اینکه علنی بشه با بعضی از اعضاش که صحبت کردم، نگرانیم رو نسبت به مدیریت اختلافات اگر اختلاف بر بخورن و اون جدایی و تبعات و آسیبی که خواهد زد که زد اعلام کرده بودم. من فکر می‌کنم این مسئله مدیریت اختلافات اساسا یکی از معضلات مخالفین در داخل و خارج کشوره، یعنی نقد و مخالفت و گفتگو رو بعضا با حذف و دگر ستیزی اشتباه گرفته شده و میگیرن و این به نظر من هنوز
1: و دشمنی ما بارها دیدیم که چرای برجسته سیاسی حتی از مخالفان خودشون با عنوان دشمنان من یاد میکنن.
3: من حتی پیشنهادی رو، پروپوزالی رو بعد از که دوتا از اعضای شورا جدا شدن برای اعضای باقی مانده فرستادم که در واقع لغوش نکنن و منحلش نکنن، که رأی گیریشون بود که در اون موقع منحل اعلامش نکردن. بنابراین درسته که منم موافقم که اون شورا شکل ترکیبش و اساساً اون پریپریشن و آمادگی لازم برای مدیریت اختلافات و اساساً دادن بعد اون منشور، یعنی اشتباهاتی که داشتش، منم معتقدم که اون جمع نماینده،
1: بله،
3: نماینده همه.
1: ولی حالا از جورجتان عبور بکنیم، کلن از این تجربه، جورجتان هم بخشی از کل این تجربه است دیگه، یک فضایی شکل گرفت که ازش شاید بهترین استفاده ها نشد. امروز اگر دوباره اون فضا شکل بگیره، شما فکر میکنید که چه باید کرد، چه درس هایی گرفته شده؟
3: من فکر میکنم الان داده ها و آموخته های بیشتری داریم نسبت به گذشته که در شکل گیری ائتلاف احتمالی آینده حتما کمک بکنه. فکر کنم آقای سرکوهی هم اشاره کردن یه اصول مبانی باید از در بین همه جناها و اعضای اون ائتلاف نماینده ها پذیرفته بشه و شکل بگیره، یعنی همین شکل مدیریت اختلافات، شکل گفتگو، شکل دموکراتیک در واقع پیش برده اون مصوبات یا اقدامات یا تصمیماتی که گرفته میشه، همه اینها نقش آفرینی میکنه. برای همین هم من اشاره میکنم افرادی که تو اون شورای احتمالی خواهند بود نمایندگان هستن، چون نمایندگان باید عوض بشن. یه نکته هم آقای کنگلو اشاره کردن که افرادی که رهبری خودشون رو باید خیلی قبول داشته باشن، دوست داشته باشن. به نظرم آقای کنگلو همین کار دست ما داده، یعنی این مسئله ایگو، این نارسیسیسم متاسفانه به نظر من این مسئله رهبری یا این معضلات سیاسی به نظر من تاریخی که مشکل ایجاد کرده در پذیرش دیگری و اساساً این دگر ستیزی رو نهادینه و باب کرده. من فکر میکنم مشکلات زیادی داریم اما آموخته های زیادی هم داریم و من فکر میکنم تا جز این که یک گفتگوی ملی در سطح ملی داخل و خارج، منم خیلی موافقم با آقای سرکوهی که داخل محوره، یعنی خارج کشور میتونه کمک کننده و حمایت کننده باشه، ولی در نهایت اون داخله که تعیین کننده است و نیاز هستش که یک ارتباط مستمر و ارگانیکی با داخل کشور وجود داشته باشه.
1: سپاسگزارم. آنچه دارم میشنوم از مجموع صحبت‌هایی که کردیم آداب گفتگو، هنر مخالفت آقای آرام. سپاسگزارم از همه شما، فرج سرکوهی، آریا کنگلو و سیامک آرام که امشب در میدان با من همراه بودید، و ممنون از شما که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران اینجا با ما همراه هستید. با من فهیمه خضری‌دری و تیم دست‌اندرکاران میدان از تلویزیون صدای آمریکا. خدا نگهدار، شب خوش.

0: Buffy? ¿Qué hace?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada? Anda, ven aquí.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. امروز نه آغاز و نه انجام جهان است. ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. گر مرد رهی غم مخورد دوری و دیری، دانی که رسیدن هنر گام زمان است. تو رهرو دیرینه سرمنزل عشقی، بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است. آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بس تیر که در چله این کهنه کمان است. از روی تو دل کندنم آموخت زمانه، این دیده از آن روست که خونابه فشان است. دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. دل بر گذر قافله لال و گل داشت این دشت که پامال سواران خزان است. روزی که بجنبد نفس باد بهاری، بینی که گل و سبزه کران تا به کران است. ای کوه، تو فریاد من امروز شنیدی، دردی است در این سینه که همزاد جهان است. از داد و وداد آن همه گفتند و نکردند، یارب چقدر فاصله دست و زبان است. خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، این صبر که من می کنم افشردن جان است. از راه مرو سایه، که آن گوهر مقصود گنجیست که اندر قدم راه روان است.